0: Det var sangen Flyttfåglarna det, spilt inn I 1983 av Valdrøy-kvartetten, som vi hørte her, og nå sitter jeg på Valdrøy Bedehus og har samlet hele kvartetten, det vil si 10 mann alle sammen det, I rundt meg, I anledning at dere 50 år I høst, og det skal vi selvsagt markere. Og dem som sitter sammen med meg, det Mindo Nordstrand, du basssanger I kvartetten, Kjartan Sjong, du synger tenor, og Jan Ivar Stokset og Rune Tomren, dere synger midt I mellom, jeg vet ikke helt hva det heter, men det gjør dere I alle fall. Torsten Valderhaug, du spiller elgitar. Agnar Åse, du spiller gitar. Geir Oterdal, pianist, og Per Linseth, han trakterer andre tagenter, synthesizer, keyboard. Bjørn Tomren, du både teknisk ansvarlig, tror jeg, og spiller bass. Og så har dere en tekniker som heter André Hildre. Og Jan Ivar, du har vært med siden starten, og da skal vi tilbake til 1973, og da var dere litt yngre enn dere I dag. Hvordan begynte egentlig eventyr om Valdrøy-kvartetten?
1: Eventyr om Valdrøy-kvartetten, ja. Det jo blitt et eventyr, på en måte. Og 73, det skrekkelig lenge siden da, begynte å glemme. Men sånn som jeg husker det, så det var noe på gamle bedhuset den tiden da. Da husker jeg sånn at det var en som kom fra YA-styret, mener jeg, og spurte meg om jeg hadde lyst til å være med I en YA-kvartett, med formål og hovedformål å synge på YA-møter, sånn som jeg forstod det da. Så jeg ante ikke at, da, at dette skulle være I 50 år. Så sånn tror jeg starten var for meg da. Og jeg var nå ikke høy I hatten, Og hvorfor jeg spurte meg, det aner ikke jeg. Jeg synes ikke jeg har noe sånn spesiell stemme å skrytte til. Men ja, Gud fikk henne fått brukt meg da.
0: Ja, for du en av dem som har vært med fra begynnelsen. Og Geir Oterdal, du pianist, du var jo med fra starten av. Hvordan var din opplevelse av dette her?
2: Ja, jeg var med fra starten, og det ikke så mye husker jeg egentlig fra det første tida da, da. Men oss var jo holdt jo til oppe på Berus, og jeg var på YA, og så kom det disse her spørsmålene om oss var interessert I å synge og spille litt, og den tiden spilte jeg jo ikke piano, da var det, jeg tror det var bass jeg spilte til begynne med, faktisk. Så jeg spilte bassgitar, det var vel den spede starten, når oss var der oppe. Så jeg har ikke vært med som sanger, da. Det ikke jeg, men jeg har vært med, og det var en fantastisk reise, egentlig, da. Helt fra starten, egentlig, og så det, ja.
0: Ja, for det fire av dere da som sitter for å være med helt fra starten, og vi får begynne med dere, og Rune Tomren, du og en av veteranene her.
3: Ja, det stemmer, og jeg tror det jeg husker omtrent samme som Jan Ivar, at det var et ønske fra de som satt I styret I YA den gangen, og de kom og spurte oss, og til kvart da, så jeg også lurte jo veldig på dette her, for jeg heller følte ikke jo det at det var noen sånne sanger I den forstand, men det I alle fall var en veldig interessant reise, og veldig kjekt å få lov å være med, og at det skulle bli så mange år, det tror jeg ingen av oss drømte om når det startet opp da.
1: Når vi snakker om oppstarten, så kan det være litt artig, synes jeg, å skjønne oss å få tak I et møtereferat for et YA-møte 15. oktober 73. Det liksom det første, på en måte, offisielle dokumentet vi har om kvartetten, og den kvartetten nevnt. Og så få tak I den tiden, så var det skikkelig stelt på sysakerne. Da skrev vi oss møtereferat fra alle YA-møter. Og her et møtereferat da, fra 15.10.73. Og det referatet her brukte oss når vi skulle registrere oss I Brønnøysund, som dokumentasjon på oppstartsdatoen, ikke sant? Og da kan jeg lese hva som står her. Møte... Altså YA senior, mandag 15.10.73. Møtet var ved Tore Muren, som ønskte velkommen. Tore åpnet med å lese fra salme 1. En kvartett sång så en sång, og jeg lengter hjem. Og den sangen, den har oss I mange, mange, mange år. Og så står det videre, Annbjørn talte, og etter det leste Jan Ivar Valderhaug, det er du ei, nå er det stokset, leste Jan Ivar Valderhaug et stykke. Så sang kvartetten en sang til. Tore takket for laget for et møte. Så dette liksom den dokumentasjonen å se på oppstarten da, men hva tid oss hadde første øvinger, det vet oss egentlig ikke, men det var nok i 73, ja, det var helt klart.
0: Før vi snakker mer med dere, så skal vi høre en sang til Flyttfoglerne, det jo en av de første innspillingene dere gjorde tilbake i 1983. Men den sangen som kommer nå, Min Jesus lever, det jo kanskje en av verdens mest kjente gospelsanger, men Kjartan Sjong, du, vi skal komme tilbake til det, du kom inn som tenor etter hvert, men hva vil du si om den sangen?
4: Det jo titel på den siste innspillingen vår. Og det var jo noe som duket frem, hva egentlig da skulle ha titel på denne serien, så var det diskutert mange ting frem og tilbake. Og da var det på en måte denne sangen, den oppsummerer mye hva for å synge, hva for å holde oss på, og hva for vil oss, har oss lyst til å synge evangeliet. Det er fordi at min Jesus lever. Og det ble på en måte, da roer det seg for at dette må være titelen på CD-en. Det ble på en måte oppsummeret hva for oss holder på, hva for oss holder på i 50 år, og hva for oss holder på så lenge oss kan. Det er fordi min Jesus lever, og fordi vi ønsker å formidle dette evangeliet. Så denne sangen oppsummerer så fint, og som oss for, med frimodighet for bringe videre. Så da er dette en sang som for meg personlig gir meg frimodighet til å gå fram på en scene og synge, fordi min Jesus lever. Det er ikke noe tilfeldig gammel, det er noe som rett og slett det er livet.

0: Valdrekvartetten, altså der med Min Jesus lever, 50 år har dere holdt på, og Bjørn Tomren, jeg har lyst til å spørre det. Fortell oss litt om, du har satt opp et oppsett, 21 personer har du skrevet opp en liste som fikk hos deg av menneføle mannfolk da, som har vært med I kvartetten. Hvordan har rekrutteringen vår, altså hvordan har dette gått? Dere kaller dere jo en kvartett, men dere jo vanligvis en 10-11 stykker når dere alle.
1: Nej, det begynte jo med den gjengen som også her nå, altså i tillegg til han Tore Muren, som han Ivar, som skrev referatet som han Ivar la seg fra. Det var de som begynte I utgangspunktet at med han Steinar Dyp. Og så jo det ungdommer I 16-17 årene de startet, og det skole, og det militær, og det utdanning, og det jobb på sjøen, og Så I starten så var det litt skifte. Så den første som kom inn, det var han Slobis Valderhaug, som mange kjenner. Og han var da en periode før han Kjartan kom inn I 83. Og etter det så har jeg egentlig vokalsida bare spikret. Det ikke bare noe endringsfjære. Jeg kom inn I kvartetten I 78. Då hade då en Geir omskulert sig från basist till pianist tror jag och han Tor hade slutat. Och så kom jag som 16,5 år gammal ifrån först vidaregående I Molde och tillbaka till Nittbøya. Och fick då tillbud om att spela I Valdrekvartetten. Det var det hippest som var och det var stort att få bli med där. Så här det bör Du var praktiske grunner som gjort at det vært noen små skifte, og det vært veldig små. Skiftene det veldig praksis vært etter en torsdag begynner på gitar. Så det trommisen som vært vanskeligast å ha. Og det igjen med at Tromme var jo ikke, det var ikke noen jammeldringer som spilte tromme, I hvert fall ikke, det var ikke helt styrent å ha tromme.
0: 16-17-åringer, ja, dere ser nesten ut som det nå, hvis vi legger til god vilje med Torstein Valderhaug, du spiller elgitar og I alle fall av dem som sitter her, kanskje den som den eldste, og sikkert da var den eldste når dere begynte. Hva var din opplevelse av Valderhaug-kvartetten? Hvordan kom du inn I dette?
2: Skulle egentlig bare være cirka 45 år siden, tror jeg. Da skulle jeg være vikar. Og på et bibelkurs. Og så kom jeg ikke med ut derifra, jeg snart sagt. Men det var noe at jeg syntes at det var greit. Jeg likte å spille sånn type musikk. Og ble med da, siden så jeg var der. Og jeg nå klart eldste mann.
0: Han Bjørn nevner det at dere har slet litt med trommisa. Det gikk 25 år, har jeg forstått, før dere vågde å satse på tromm og Hvordan du rent var Valdrekvartetten med den musikkstil dere hadde da, når dere begynte på 70-tallet, I Bedusland?
2: Jeg tror det var veldig greit, bare for oss hadde ikke tromme. Og det var noe ganske grei musikk som ble spilt. Men tromme, det kom ikke inn før I 1999, var det vel da det kom inn. Og da hadde Valdrekvartetten en såpass god standing I miljøet og på bedehuset her, at det så det nesten som et ansvar å få det med, og stå som garantist for det, så det ble akseptert. Veldig greit.
3: Jeg har lyst til å skyte inn da, at det, I starten så var jo det veldig viktig for oss å stå stille på scenen for eksempel og måtte ikke røve på mange knokler når det stod der og sang det er små og veldig forsiktige og jeg husker en gang vi var oppe I kirka og sang og da fikk oss kommentarer fra organisten der oppe går det an å stå så stilt og synge så bra det var liksom hans kommentar og det tror jeg litt beskrivende for hvordan det var helt I starten
0: Vi må spørre det, Vagnar Aase. Du gitarist, og har vært med I dette her lenge. 50 år, eller hvor mange år det blir, med ulike sangere, men stort sett de fleste. Dere må ha en rimelig god personkjemi for at dette skal fungere.
4: Jeg synes det veldig kjekt, og vi har en veldig god, kan du si, harmoni oss imellom. Og det har vært slik at det har vært glede glett meg til hver gang vi skal ha øving og møtes. Og ja, det har vært en herlig stund disse 50 årene, må jeg si.
0: Du sitter eller står og spiller gitar. Hvordan er det å stå i bakgrunnen og være musiker?
4: Ja, det er litt greit å kunne være litt sånn back. Ja da, så nå i det senere tid så har jeg søttet litt, og det har litt med helsa å gjøre da. Sånn, men jeg synes det var veldig greit å der bak og så liksom ha full oversikt og se for alle disse her andre som står lenger fremme. Det.
0: Vi har hørt to sanger nå, Agnar Aase. Vi har hørt Flyttfoglerne fra den første tida, og så har vi hørt Min Jesus lever fra den siste. Hva vil du si er den største forfellen på Valdre-kvartetten fra 70-80-tallet og frem til i dag?
4: Rune var jo inne på det da. Det har jo mye med, kan du si, rytme, dynamikk og gjøre, og vi er ikke sånn at vi står helt stille lenger. Det er god bevegelse, synes jeg, og det har jeg synes det har vært veldig kjekt å se på den utviklingen som vi har hatt i kvartetten. Musikalsk sett så er det jo det, jeg vil si, steg i mange trinn. Det har det, og sangmessig også. Så til å begynne med, så var det vel slik at det var ikke så mange sanger som var mer enn tostemt, synes jeg å huske. Men nå er det aller mest firstemt. Så der også har vært en utvikling.
0: Vi skal høre en sang til vi, De bandt min herres hender.

0: Vi skal fortsette vi samtalen med Karan her I Valdøy-kvartetten, og Kjartan Fong, hva tenker du om forandringen på musikkstilen fra gamle dager til I dag?
1: For min del så gikk jeg rundt som 12-åring, for jeg fikk en kassettspiller, og så med en mikrofon for å ta opp. Og så for jeg opp, og visste jeg noe, så hadde Blackbeard og Statesman, og det amerikanske musikken, og jeg oppdaget det hvordan egentlig så her songbook-sangene våre ble sunget. Og da ble det en ha-opplevelse, og rann lyset for min del, med hensyn på dette. Og så ble det slik at når jeg begynte I kvartetten, jeg var når vi kar litt og var med sanger, og så, jeg vil jo si, denne her bølgen med når dette gater begynner med disse videoene å komme inn, det hadde veldig stor betydning for den endringen, for jeg tror det fikk oss på en måte veldig mye bensin på bålet for å gjøre noe som satt lyst til, kanskje en stund da, og så pløg oss inn, og så ble det oversett sanger til folk I kvartetten her, og Bjørn og forskjellige så oversette sanger, som gjorde at det ble veldig mye preget av firstemt med bass og tenor, og det, så det var en stor inspirasjonskilde for oss, det vil jeg si.
0: Dette å være sammen gjennom 50 år, som kamerater og synge sammen, livet, det fer mye I livet på 50 år, store gode dager, og flere av dere har opplevd de store mørke dagene. Hvordan har det vært?
2: Oss vel, oss vel ikke vært beskyttet I forhold til motgang og prøvelser og store utfordringer, også I kvartetten. Men det å være med I en sånn gruppe, det viser at det tror jeg alle her kan si at ja, det har gjort en stor forskjell da, for oss. Det å kunne få samlest regelmessig, kamratskap, åndelig, be for hverandre, synge og bli påvirket av innhold I sangene, det sikkert andre her som kan si mer om det, men det tror jeg var en enorm betydning for den enkelte kvartetten. Det vet jeg. Og, ja. Det klart, oss veldig ulike her. Da. Oss vært I lag I 50 år, mange av oss, og oss en fin gjeng, men oss noe veldig ulike da. Både lynne og alt mulig. Men det synes jeg på en måte var også en styrke for oss, at oss, det krydrer hele opplegget, synes jeg, at oss så ulike, på godt og vondt. Men Gud vært med oss hele tiden, og han har hjulpet oss, absolutt.
0: Og da har dere fått hjelp både sorg og glede og medgang og motgang. Hender det at dere ryker tåten på hverandre?
2: Nei da. Det også, til dags dato vi ikke brukte knyttnevn på hverandre. Men vet du, det har gått veldig fint. Ja, da. Jeg tror også en gjeng som I hjertet sin milde. Ja, og så har jeg ofte hatt diskusjoner, ulike meninger. Men jeg tror det som drev oss, som på en måte var drivkraften, det har kjært over alle disse her uenighetene. Da, for oss ønske av hjertet å peke på Jesus.
0: Og så kom altså Geiter på banen, som det var nevnt her, og jeg kan jo spørre deg, Geir Otterdal, dette med den Geiter-musikken, det jo et underlig begrep, for det jo egentlig sørstatsgospel, men dere har mer og mer reindyrket den stilen og kopiert, eller I hvert fall funnet inspirasjon I disse kvartettene I sørstatene I USA.
3: Ja, jeg tror alle sammen har vel vært fengt av den musikken der helt ifra fra spede begynnelse. Jeg tror det at når oss, I hvert fall for min del, når liksom du hører på den amerikanske versjonen, og så plutselig så hører du norske versjoner, ikke sant? Og så greier oss å sette ord og toner til som passer oss på en måte. Da. Det vært, jeg synes det vært veldig, for min del, det vært veldig, veldig givende å være med på dette her. Og klart at det krever jo litt da hver enkelt sånn utvikling og skal ikke si oss med dette med prestasjoner og sånne ting så oss jo oss vil jo at det skal høres bra ut men samtidig så det jo viktig at ikke det skal overskygge budskapet og det tror jeg det oss greit å få fram budskap I disse her gospelsangene på en god måte da. Og det er jo det tilbakemeldingen som sfære også, at det er på en måte når vi får presentere sangene i den stilen, så fenger det ganske mange også da.
0: Per Linseth, du håndterer tangenter, synthesizer og keyboard og den typen.

0: Libyen og komme tilbake til kvartetten og oppleve hva det hadde å si for hverdagen og for alt. Og det fellesskapet som jeg opplever i kvartetten, det jo, det kan jo ikke, ja, vi sier det at det kan nei forklares, det må blott erfares. Og akkurat sånn er det for min del, i hvert fall med, når det gjelder kvartetten.
1: Før vi prater med, så skal vi høre sangen Legg din byrde av hos han. Mindor, hva kan du si om den sangen?
2: Jeg er jo de som har gjort mine erfaringer av det, den låksorten. Som mange vet, så møste jeg min kjære kone. Og i den sammenheng så betydde kvartetten veldig mye. Det fellesskapet som oss hadde da, også på dåværende tidspunkt, det 4,5 år siden nå, så kjente jeg og visste at jeg hadde gjengen i ryggen og stod med oss i bønn. Og Paulus han sier det, gleder i Herren. Alltid. Ja, igjen vil jeg si glede dere. Men jeg må si det, jeg var ikke helt enig med Paulus hele veien. Det var ikke enkelt å glede seg. Den tiden der når jeg så hva vei det gikk. Men oppi det hele så visste jeg hva vei det gikk. Altså tida sammen. Seilasen her på jorden var, gikk mot slutten. Og da menneskelig sett så var ikke det rett å glede seg. Men den erfaringen som jeg gjorde da, og få oppleve det, det vonde der, men oppi det hele så var det veldig stor trøst, fordi at hun var veldig trygg i sin tro. Og et åndsnærvær som ikke kan forklares. Så den plassen som vi kunne legge byrden av hos Herren, hos Jesus, den kan ikke måles. Så for å få gjort den erfaringen som jeg helst vil unngå, den ble veldig trostyrkende for meg. Ja, dette berører meg veldig da. Men det styrker meg trosmessig. Altså, jeg er alltid trutt. Men det førte meg enda nærmere.

0: Det var begynnelsen av Legg din byrde av hos han, og vi skal høre hele sangen, men før det Bjørn Tomren, denne sangen, den betyr noe spesielt for deg.
1: Ja, egentlig så er det det er en spesiell sang for meg på mange måter, fordi at og så må jeg tilbake til forberedelsen til den første serien vår, Fri-serien. Den kom ut i 2000, og i oppkjøringen til den så arbeidet nå med hva sanger jeg skulle ha med. Så kom en Helge Johannesen, som også hadde blitt kjent med litt før, hadde han takket ja til å bli produsent for oss. Og så kom han i en samling. Og så hadde han med denne, en CD med Walt Mills, der han synger denne sangen her.

jeg kjenner det at den traff. Hør, da sto oss i en situasjon der som denne sangen beskriver, og folk som jeg sto med veldig nært hadde den opplevelsen som denne sangen beskriver. Og så er jeg holdt på 50 år, og så har jeg gjort våre opplevelser i og som sitter rundt bordet her, og så møtt mange som også deler om sine store ting. Og av og til så opplever du at det helt svart. Noen opplever at det helt svart. At det det som man hadde ønsket og tenkt og lagt av planer til det. Sånn som sangen forteller. At det blir kullkastet på ting som man ikke har kontroll på. Og så stender du der med alle disse spørsmålene. Og det er sterkt å nærme inn og dreie i vei på andre verset om du prøver et hard hver mulighet og alt er stengt. Det er svart. Og så da kunne jeg fortelle og få formidle budskap om at selv om du ikke ser eller hører, så er han der. Så er Gud der. Så ber han deg. Så ber han byrden. Og det at oss fikk den sangen inn på det tidspunktet der, det ble veldig viktig. Det ble helt spesielt. Og den har fått være en reisefølge med mange som har opplevd vanskelige ting. Og det er stort å få være med og også bære byrden på den måten. Så sangen betyr noe spesielt for oss.

Legg din byrde av hos han, altså, med Valderøy-kvartetten, og som du da har fått med deg i dagens Han er min sang og min glede, så er vi altså på besøk på Valderøy og sitter i bedhuskjelleren her sammen med hele gjengen i Valderøy-kvartetten, både dem som synger og dem som spiller og dem som styrer teknikken, og før vi skal snakke mer med dere, så skal vi rett og slett høre en sang til. Det er en Dottie Rambo-sang som er oversatt til norsk, og vi skal etterpå komme litt tilbake til hvordan dere gjør det med dette med oversettelse til norsk, men «Og jeg lengter hjem som aldri før», en sang som vi forstår dere har sunget i nok så mange år.

0: Det var «Og jeg lengter hjem som aldri før» med Valdre-kvartetten, egentlig en sang av den amerikanske gospelsangerinnen og Dottie Rambo. Og Agnar Aase, kan jeg spørre deg litt? Dere synger kun på norsk, men dere henter mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det, vi har vel over... nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi ville folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det er jo jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene de har vært med og gitt meg veldig mye også og ville så gjerne at det, alle som hører på oss skal forstå hva vi synger jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil vel si det slik, det viktigste for oss det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Torstein Valderhaug, du, jeg vet du har skrevet noen av sangene som kvartetten syng, det skal vi komme tilbake til, men for å spørre litt mer om det samme, når man skal oversette en sang fra engelsk til norsk, det jo ikke bare å dure i vei på frihånd. Hva regler må man forholde seg til da?
2: Ja, nå ikke jeg den som har oversatt så veldig mange grann nokre her, men også er vi opptatt av at det skal ligge så godt opp til originalteksten som mulig, selv om det kan være vanskelig på med det norske språket av og til. Men vi veldig opptatt av å få hva innholdet i sangen, hvor nær kan vi komme det. Og for min del, i alle fall de som er få som er oversatt, så det oversatte ord for ord for ord. Så får jeg god oversikt over innholdet før jeg begynner å prøve å forme det på norsk. Så det en litt krevende jobb, og noen sanger kan være enklere, andre kan være veldig vanskelig for å lære så mye billedspråk, så ikke å si ord for her faktisk. Men det veldig interessant å kunne gjøre på den måten, og de fleste sangene som vi har i kvartetten jo oversatt av noen ifra her. Bjørn har oversatt mange, Agnar. Ja, så det var flere, så... Det er en jobb som blir lagt litt... vet du, Bjørn, hadde jo også en som var helt umulig. Ingen har klart å oversatte han, men så oversatte du han på, til nynorsk for å rett og slett få det bedre til.
3: Ja, det stemmer. Det skulle gjøre lenge på At the Cross. Det er en fantastisk sang, men når du er liksom bokmål eller riksmål som du liksom tenker når du skal oversette, så... eller i denne her sjangeren her, så ble det vanskelig, men så plutselig så gode setninger på nynorsk nedi, og da løste den floken seg.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, det bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» «For en sløsing», kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4:10.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruser i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og noen var skya. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod, den dyre flod, med rense hvit som sne. Og siden så har jeg glede.

han og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det derfor jeg blitt veldig glad I sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født I Chicago, og så døde han faktisk I Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til og veldig glad. Han har jo 8 sanger I sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok: den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserende og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet.
1: Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program i serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Altså en time med sang og musikk, med ulike artister, ulike sanger, hvor alt handler om et tema som vi da har sett fokus på. Og det var komiteen, heter sanggruppa, som innledet og satte fokus med sangen «Har du hørt om Abraham som bodde trygt og godt?». Abraham en av de mest markante personene I tre verdensreligioner, I kristendommen, I jødedommen og I islam. Og I Bibelen så leser vi fra kapittel 11 og utover om Abrahams livshistorie. I dette programmet skal vi konsentrere oss stort sett om Abraham og hans liv og hans kone og hans sønn Isak. Så skal vi lage et program til hvor vi skal fortsette med sønn Isak og barnebarna Esau og Jakob mellom Anna. Har du hørt om Abraham altså? Han levde for ca. 1700 år før Jesu fødsel, tror de fleste. Og han ble altså stamfar både til det jødiske folk og til det arabiske folk gjennom sine sønner, henholdsvis Ismael og Isak. I Bibelen Abraham veldig sentral, for det var han Gud åpenbarte seg for, og sa til han at gjennom deg så skal det komme en frelser, og dine etterkommere de skal bli tallrik som sanda på havet. Før vi sier mer om Abraham, så skal Sedek, det en gruppe som skal synge en engelsk sang, balladen om Abraham og Sara. Får du tak I teksten her, så det egentlig en oppsummering av hele livshistorien deres I en jafs, men vi skal likevel ta det igjen litt etter litt.

Det var Ivar Fippervoll. Det vel få I Norge som har gjort en så stor innsats som Ivar Fippervoll med å gjøre bibelfortellingen tilgjengelig for barn gjennom både fortelling og sanger. Derfor har han veldig mange sånne små sangstubber om ulike personer I Bibelen. Gud lovde altså Abraham en stor slekt, og det skulle han få. Var litt vanskelig for Abraham å tro på dette da, så han tenkte at her får jeg vel hjelpe til litt. Vi mener for vi har litt lett for det av og til, at vi skal hjelpe Gud når Gud har tenkt et eller annet. Så han skjønte jo det at på naturlig måte så kunne ikke Sara bli gravid nå, men han hadde en ung slavejente. Og gjorde noe som var veldig vanlig I hans tid, og som veldig fremmed, det nesten litt ekkelt for vår del. Men sånn var det vanlig å gjøre det den gangen. Det var ikke Guds plan, men det var Abrahams plan da. Han vel å få et barn sammen med slavejenta si Hagar. Hun var I riktig alder. Og så får altså Abraham sønnen Ismael. Men Gud han står ved sine løfte, og et år etterpå at englene hadde vært der og Abraham og I hvert fall Sara hadde ledd, så før Sara Isak. Hun fikk altså et barn før I sin høge alder. Og disse to brødrene de ble stamfar til hvert sitt folk. Ismael han regnet som stamfar til det arabiske folket, og Isak han stamfar til jødefolket. Hvis du har lyst til å studere teologi, vi skal ikke gå inn I det nå, så bruker Galaterbrevet når Paulus skriver det brevet til en del kristne menigheter I Tyrkia, det som I dag Tyrkia, så bruker han disse to brødrene Isak og Ismael til å undervise om hva det vil si å være en kristen. Det kan du lese selv hvis du har lyst til det. Men gjennom disse to altså, så får altså Abraham da en veldig stor etterslekt. Nå skal Åge Samuelsen få synge en sang som ikke bare handler om Abraham, men delvis se opp til ham. Og der synger Åge Samuelsen om gamle Abraham som får besøk ifra England og får et løfte ifra Gud.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses førte Israel. Gjennom havet, under sky var Kristus med. Ved sin sterke hånd

0: älske dig. Och i farens stund han tar dig in till sig.
1: Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus på patriarken Abraham, som levde for en plass mellom 1700 og 1800 år siden, og som stamfar til det jødiske folket, og som også I Bibelen blir omfattet som åndelig stamfar til alle mennesker som tror på Jesus Kristus. Hele 72 ganger I det nye testamentet blir Abraham nevnt på navn, mener han, dem som har telt, og han en viktig person både I den kristne tro, han jo faktisk en viktig person I islam. I islam ser Abraham en av de store profetene, men står da bak Muhammed I rang. Gud ga Abraham et løfte om at han skulle få mange etterkommere, og så sier Gud til han, du kan gå ut, og så kan du telle stjernene på himmelen, og så mange etterkommere skal du få. Jan Groth skal få synge en sang som heller ikke bare handler om Abraham, men det ene veffet nok så kjent for mange I alle fall. Gjør du som Abraham gjorde, sku mot blått mot himmelen opp, mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Og det noe som har vært til hjelp for mange mennesker I mange situasjoner, når livet var vanskelig, det å få opp mot himmelen og prøve å telle stjernene, og vite at han som har plassert disse stjernene der, han har omsorg for meg. Løftene kan ikke svikte, heter sangen, og det Jan Groth som synger.

Vi rekker to sanger til I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på Abraham, patriarken Abraham. Breaking Ground heter de som skal få synge til oss nå. God was on his best when man was on his worst. Gud var på sitt beste når mennesket var på sitt verste. Her begynner han med Adam og Eva, så tar han for seg viktige ting I bibelhistorien. Og I koret og refrenget så kommer Abraham inn hver gang at Gud han ordnet et offer for Abraham, nemlig et lam så sønn kunne gå fri, et tornekrona lam for øvrig. Gud var på sitt beste, han alltid det, før når vi på vårt verste.

Vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi altså hatt fokus på patriarken Abraham, og vi skal lage et program til, hvor vi skal ta for oss sønn og sønnesønn, Isak, Esau og Jakob, og kanskje allermest Isak og Jakob. Men nå skal vi runde av Abraham sitt program, og følveste Elvis Presley skal få lov å gjøre det. For Abraham, han blir jo nevnt mange titals ganger I det nye testamentet, og en av plassene han blir nevnt, det en fortelling I Lukas evangeliet som Jesus forteller om den rike mann og Lazarus. To personer som levde, to personer som døde, og som både levde forfellig og døde forfellig, og endte opp på forfellig sted I evigheten, sånn som Bibelens alvor Og en andre han havna I det som blir kalt for Abrahams fang, og fra den tid så har The Bosom of Abraham, så denne sangen heter, eller Abrahams fang, det har vært et bilde på himmelen og det kristne håpet, og det skal Elvis Presley nå få lov å avslutte med. Og så vi altså tilbake med nye program I serien I fokus, og et av dem handler om Isak og Jakob, sønn og sønnesønn til Abraham.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier «Det ikke plass til deg. Her fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa «Det ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort, du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis, noen slår døren opp og sier «Velkommen». Til dem gir Jesus løfte «I min fars hus det mange rom». For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i sitt hus.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Uttrykket «å vende det andre kinnet til» brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem.

som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi: «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han av sted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: På vei dit jeg arbeider, så kjører jeg gjennom en bygd med mange gårdsbruk. Jeg har kjørt samme vei, ja, i veldig mange år nå. En dag så jeg noe nytt langs veien. Noe som likevel alltid har vært der. Alle de tidligere årene jeg kjørt samme veien. Jeg la merke til mange små og runde gul-oransje baller, på størrelse med en tennisball. Jeg kjente dem igjen fra andre steder jeg hadde sett dem. Jeg så de gule hodene på grensepålene, som markerer hvor grensene går mellom ulike eiendommer. Her slutter mitt jordstykke, og der begynner ditt. Her er skillet mellom ditt gårdsbruk og mitt gårdsbruk. På kjøreturen til kontoret ble jeg sittende og tenkt på disse små gule grenseskillene. De hadde jo vært der i mange tiår. Hvorfor hadde jeg ikke lagt merke til dem tidligere? Svaret var enkelt. Nå var de malt opp igjen. Med året hadde sola bleiknet den tydelige gulfargen, og øynene til en bilist i fart klart ikke å se grensepålene. Så hadde noen bønder malt hodene på alle pålene, og flere titals gule baller lyst mot meg de kilometerne jeg kjørt gjennom jordbruksbygda. Det at de var malt opp igjen, det gjorde egentlig ingen forskjell når det gjaldt eiendomsforhold. Selv om de ikke var synlige, så markerte de likevel grensen mellom bonde Ola og bonde Harald sitt jordstykke. Fargen hadde bare den funksjonen at det skulle være enklere å se hvor grensene gikk. Gud har plassert noen små grensepåler og merkestener ned i livshistorien til oss mennesker. Noen små, enkle setninger som markerer grenser mellom rett og galt. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Små, men langt fra uviktige merkesteiner som forteller meg om jeg er på rett eller gal side av det gode liv og Guds vilje. Med årene og under ulike politiske og filosofiske retninger har noen av disse merkesteinene mistet noe av sin klarhet og tydelighet. Ateismen sier at Gud ikke finnes, og relativismen sier at objektive og evige sannheter ikke eksisterer. Begge disse retningene har prøvd å flytte på disse merkestenene, eller få ugrast og skjule dem mest mulig. De ti bud har blitt forsøkt redusert i antall, eller man har ment at de var utdaterte og uviktige. Gjennom flere tusen år står fortsatt de ti bud som gode grensestener mellom rett og galt, som påler i historien for å markere skillet mellom hva som kan skape et godt samfunn og et dårlig samfunn. Vi har ingen grunn til å skamme oss over Guds bud. La oss finne fram fargene, male dem med de originale fargene, og la dem skinne for mennesker også i det 21. århundre.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, det bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dagen den ruffler og går, og vi kommer frem til den 3. oktober, og heter du Evald eller Evelyn, så har du navnedag I dag. Evald eller Evelyn, og navnet ditt betyr hersker, eller ved lov skal du herske, påstår dem som har studert gamle navn. I alle fall lykke til med dagen. Dagens visdomsord sagt av Ivar Johansson, kan nå en han måtte være. Kjærligheten at den kvinne som mannen elsker blir vakrere og vakrere for han. Kjærligheten at den kvinne som mannen elsker blir vakrere og vakrere for han. Kanskje ikke det dummeste som har vært sagt I verdens historie. I 1905 så kan det denne dagen bli meldes om at årets første snø har falt på Hønefoss. Det var ikke det store nyheten kanskje, men denne dagen falt altså årets første snø på Hønefoss I 1905. I 1928 så ble det født en mann som har satt forholdsvis store spor etter seg I norsk historie, nemlig Kåre Willoch, blant annet høyrepolitiker og statsminister I 1981-1986. I 1932 så ble Irak fullstendig denne dagen, og I 1935 så ble Etiopia invadert av italienske tropper. Etiopia ble frigjort igjen I 1941 eller 42 av de allierte styrkene. Så kan vi jo nevne da at I 1944 så ga Adolf Hitler denne dagen ordre om å trekke sine tropper tilbake fra Nord-Norge og Nord-Finland og skulle brenne alt, altså den brente jords taktikk, og det gjorde dem til gangs. To år etter krigen I 1947 så fører det noe langt hyggeligere, da blir kirkens nødhjelp stiftet denne dagen, og de har gjort og gjør fremdeles et godt og stort viktig arbeid. I 1968 så skaut amerikanerne opp et av sine aller første romfartøy med en mann ombord. Mercury 8 var oppe I rommet I 9 timer, og mannen ombord han kom fra det med livet I behold, og godt var jo det. Det var I 1962, og 7 år senere så landet jo amerikanerne på månen. Stor dag I Tyskland I dag. Tyskland har nasjonaldag I dag. Og I 1990 så ble Østtyskland og Vesttyskland igjen forent til ett land. En stor og gledelig dag I tysk historie. Og I 1995, og det tror jeg faktisk skal være det siste vi sier I dag, så ble skuespilleren O.J. Simpson. Mange husker det, han ble anklaget for å ha drept kona si. Amerikansk skuespiller og profesjonell fotballspiller, en av USAs aller største kjendiser. Og så var det en rettsak som, ja det bare I USA de kan få det til, og ble mer eller mindre direkte sendt som en slags TV-serie, såpeserie om du vil, på fjernsynet. Og så blir altså Simpson da denne dagen frikjent for å være skyldig I mordet på sin kone. Da vet du I hvert fall litt om den 3. oktober.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Det ble noen besøk hos fysioterapeuten og kiropraktoren. Vonde punkter på kroppen måtte bearbeides. Da de trykket på ryggen min, fant de noen ømme punkter som kalles triggerpunkter. En stiv skulder eller en ond rygg kan skyldes at blodgjennomstrømningen har blitt dårlig. Et smertepunkt oppstår. Et fysikalsk institutt skriver følgende på sin hjemmeside. Et triggerpunkt et hyperirritabelt punkt I en muskel, som kan gi stråling en annen plass på kroppen. Aktive triggerpunkter gir smerte og smerteutstråling. Aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Etter et besøk hos fysioterapeuten så ble jeg gående og tenke på det her med smertepunkter på kroppen. På kirken, Jesu kropp. Hva slags smertepunkter opplever mange menigheter og bedehus? Følgende punkter tror jeg felles for de fleste kirker. At vi ikke når flere ikke-kristne. At vi ser så få omvendelser. At vi skulle ha sett mer av og flere av nådegavene I funksjon. At frimodigheten til å vittne og dele troa så lav hos en del av oss. at bønnemøtene prioriteres av så få. At frivillighetspotensialet ikke å bli fullt utnyttet og brukt. Og at noen blir mindre å se uten at de blir savnet eller kontaktet. Det fysikalske instituttet de skrev at aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Jeg tror at menighetens smertepunkter det forteller oss hva som fungerer dårlig. Det skal gjøre vondt når vi når så få ikke-kristne med evangeliet. Paulus han uttrykker smertepunktene på følgende måte. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Galaterne 4,19 Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Og samtidig, triggerpunktet opphører å være smertepunkt når vi har blitt bevisst problemet, adressert det og fått med menigheten på å løse det. Jo mer Kristus vinner skikkelse i oss, i større grad vil smertepunktene forsvinne.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

En giftering ble mistet I sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte I 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp I en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk I land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

Min sang. Det har vært vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det er denne her som står nummer 687 i sangboka, og det er Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter er mange. Der er det 5 vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet. Om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus. Om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker. At oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det er ikke tilfeldig. Og så refrenger da. Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, det bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Ja!

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen altså til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var George Jones og The Cathedrals som innledde denne timen, og vi skal bruke en del tid I dag på å høre litt på dem og si litt om dem og den lange, lange karrieren som de hadde. George Jones og hans kompanjon Glenn Payne, de jo blant de virkelige store legendene I det som blir kalt Southern Gospel Music, altså sørstats gospel da, om du vil, på norsk. Vi skal som sagt bruke det meste av tiden vår på det og gi litt ulike innfallsvinkler på temaet, men før det så skal vi ha en norsk sang, for det blir ikke så veldig mange av dem I dag naturlig nok, men Glenn Gulli skal få gi oss en sang som heter «Mange millioner».

1963 så var det nokre kara, Glenn Payne var en av dem, og tre andre som dannet det som ble kalt The Cathedral Quartet, eller de begynte egentlig som en trio. Et år senere så kom George Jones inn som basssanger, og da ble det en kvartett. Det blir ofte sånn når du har en trio og tar inn en fjerde mann, så blir det en kvartett. Og i 36 år fremover så skulle disse karene altså leve, ha musikken som sitt levebrød. Veldig profesjonelle folk, blir det sagt, men samtidig la de vekt på både humor og omsorg for dem, og de hadde mange da med seg som sangere i tillegg til disse to, som da var hovedbestanden i denne gruppa gjennom alle disse årene. Det blir fortelt at de hadde et motto, «Leave them happy», «Forlat publikum lykkelig», altså at folk skulle gå ut fra konserten deres og hatt et møte med god sang og musikk, et tydelig møte med det kristne evangeliet om Jesus, men også med et smil om munnen fordi at det hadde vært både kjekt og morsomt og koselig å være der. Kan jo være et godt motto å ta med seg for noen kvar, at mennesker som møter oss, de skal forlate oss happy, leave them happy. Det var godt og oppbyggelig og kjekt å møte folk rundt omkring. I 1999 så hadde The Cathedral sin avskedskonsert på vårparten i mai. Den er det mulig å finne både på YouTube og andre plasser for den som er interessert i det. Da var disse to karene blitt både gamle og skrøpelige, men før det så rakk de å gi oss veldig mye musikk. Glenn Payne skal nå være forfanger med Gator Homecoming-gjengen i bakgrunn. If I can help somebody, hvis jeg kan hjelpe noen.

Tidlig på 1990-tallet så fikk Bill og Gloria Gaither det forfø at de skulle invitere noen av sine sanghelter, som da begynte å bli aldrende menn for mange av dem, til en form for reunion, at de skulle samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde de, og blant dem som ble invitert, det var da The Cathedrals med George Jones og Glenn Payne i spissen. Lite ante vel alle dem som var til stede den dagen, det var ikke den store flokken heller, en 20-25 mennefå, at det skulle bli starten på det verdensomspennende gospel-eventyret som Gaither-systemet etter hvert har blitt. En av dem som var der, det var Westl Goodman, og hun sa det at mens vi sang så var det som om Gud marsjerte inn i salen og sa til Bill Gaither, ta fram skrivesakerne dine, jeg har en buffé til det, sånn skal det bli nå framover. Og dette var jo jeg med og ga mange av disse da aldrende gospelheltene en ny vår og en karriere på tampen av livet, og mange av oss ble jo kjent med Cathedrals og Glenn Payne og George Jones gjennom Gaither sine konserter, for dem av oss som liker å høre på den type musikk. Vi har en programpost på Radio Sunnmøre som heter Min sang. Det er jeg som har ansvaret for den, hvor jeg spør folk om å si noe om en sang som betyr noe spesielt for dem. Og i og med at jeg som har ansvaret for det, så blir jeg jo aldri spurt selv. Men hadde jeg blitt spurt til å ha min sang på Radio Sunnmøre, så hadde den sangen du nå skal få høre hadde vært min sang. The Cathedrals skal få lov å synge om The Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig rett over bakketoppen. En alldeles nydelig sang, spør du meg, om det kristne håpet og det som venter en dag der fremme for dem av oss som tror på Jesus.

0: Leave them happy, sa vi I sted, og du altså I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag har et særlig fokus på gruppa The Cathedrals, George Jones og Glenn Payne, legenda fra sørstatsmusikken I USA fra 1963 og fram til slutt rundt år 2000. George Jones han var en humorist og en skøyer, noen kan faktisk synes at det kunne bli for mye av det gode, og han hadde et veldig godt lag med barn, denne mannen. Nå skal du få høre The Tickling Song, det ikke sikkert den mest oppbyggelige sangen du har hørt, men det handler om en mann som så kilen, eller kitten, at hva du kaller det, at bare han ser ei fjør, så begynner han å ler, og sangen bare på 1 minutt og 13 sekunder, så du får holde ut, men en slager blant barna var det I alle fall.
1: Oh my name is Ticklish Reuben from way down in old Vermont.

make a special friend.

En av de sangene som George Jones og The Cathedrals kanskje var aller mest kjent for, det den sangen du skal få høre nå. Det et live-opptak som mange andre av disse opptakene Supper Time, eller middagstid. Når vi var rundt vattnet og fisket hjemme, som jeg nettopp fortalte om, så var jo før mobiltelefonens tid, så var det middag da, eller kvelds, eller hva vi ønsker vi skulle få komme hjem. Da gjorde mamma en av to ting, enten hengte opp et stort laken på verandaen, eller så plystret hun om hvor vi kunne plystre med i fingrene, så vi hørte det på flere kilometer for avstand. Da var det å komme seg hjem, og da var det kveldsmat, eller noens mat, eller middag, alt etter sånn. Og denne sangen handler om den dagen når Gud inviterer alle sine barn inn til det store middagsmåltidet i himmelen. Og George Jones er en aldrende mann når han synger dette, og han er klar til å reise når det skulle bli det. George Jones, han dør altså i 2005, da hadde han slitt alvorlig med nyresvikt og med hjerteproblem i flere år, vært dialysepasient, og har du sett videoopptak av disse karene her, så ser du en enorm forfell på han, fra han var i sin velmakt noen år tidligere, og til han bare var en skygge av seg selv. Glenn Payne ble jo syk, og de innså at han måtte avslutte arbeidet sitt, eller det å reise rundt og synge, hadde da sin avskjedskonsert i mai i 1999, men ingen hadde nok forutsett at bare 4 måneder senere så skulle Glenn Payne forlate dette livet og gå inn i himmelen, inn til det middagsmåltidet som vi nå altså skal få høre disse karene skal få lov å synge om.

Du lyttar fremdeles til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi har altså sagt en del om noen to av legendene I det som blir kalt av Sørstats gospel, George Jones og Glenn Payne, og deres I gruppe The Cathedrals. Når den da ble avsluttet I 1999, de flytta jo å synge av helsemessige grunner, og etter hvert så gikk de jo bort disse to gamle karene, så var det flere av dem som var med I gruppa den siste tida. De siste 10-12 årene så var både Scott Fowler, Roger Bennett som pianist og Ernie Haas var med I den gruppen. De gikk videre inn I dette, og Scott

en del år før de skulle avslutte og gi seg da disse karene I The Cathedrals, så måtte de ha en ny tenorsanger. Det jo mange titals menn som har vært innom disse kvartettene I USA opp gjennom åra, og sånn var det her. Og George Jones og Glenn Payne, de var der hele veien, men de bytta jo ut sanger, og det ikke alle som kan bruke et helt liv på å reise rundt og være profesjonell sanger. Så skulle de ha en ny tenor, dette var rundt 1990, kanskje litt før, og det kom inn en ungdom som het Ernie Haas, og han ikke Haas, men han heter dette navnet, og han har jo en alldeles felden tenorstemme, han kan jo virkelig gå opp på de høye tonene. Han fikk jobben umiddelbart, og var da med disse karene resten av den tida de hadde. Første konserten han var på, så var George Jones sin familie der, og det blir sagt sånn at Ernie så Lisa, og Lisa så Ernie. Og Lisa var altså George Jones sin datter, og 5 måneder senere så var de gift, om det riktig vet jeg ikke, men de ble I alle fall forholdsvis snart gift, og har holdt sammen til dags dato. Ernie Haas forteller at når faren, eller svigerfaren da, var gammel og virkelig syk og skjønte at han hadde ikke så lenge igjen å leve, så kom han ut en dag, Ernie Haas holdt på I garasjen, så legger han armene på skuldra til svigerfaren sin at «I har gitt det røttene». Nå må du ta dette videre. Altså, du må fortsette å synge. Jeg har gitt deg en arv, og så må du videre utvikle den. Og Ernie Haas, han dannet gruppa Signature Sound. De held det gående fremdeles I dag. De har også hatt mange ulike sangere innom, men de har absolutt bært videre arva etter disse gamle karene. Og de skal få lov å synge til oss nå. Ernie Haas og Signature Sound, Swinging on the Golden Gate, heter sangen.

Vi forlet sørstaten I USA, vender tilbake igjen til gode gamle heimlandet og gamle landet, og til Sunnmøre og Sula og Langevågen, der bor Thor Rødset, en av dem som har gitt oss uendelig mye flott sang og musikk gjennom mange, mange år. Og Thor skal få lov å avslutte denne gospeltimen på Radio Sunnmøre I dag med himmelske drømmer. Så takk jeg for følgen, og ønsker på gjenhør neste gang her på Radio Sunnmøre. Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen. I dette programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad i og som har hatt en betydning i deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: Ja, dagens gjest her da i denne serien vår Min Musikk, det rett og slett du det, Svein Ola Lillestøl, og ja, du må fortelle litt sånn om deg selv først her.
2: Ja, først så må jeg nå si at det spennende å bli invitert. Du har jo valgt deg ut en musikalsk røver som kanskje bruker musikk mer på følelser enn på kunnskap, men en god volding. Begynner å bikke 50, begynner å bli voksen, så jeg har jo hørt litt musikk opp igjennom, men det å på en måte skulle presentere hva som min musikk, Helge, det jo ikke veldig, veldig enkelt, så vi må finne en linje på dette her og bli enige om hvordan dette skal være, men hva jeg lurer på?
1: Ja. Du må si litt om deg selv, mer enn at du en god volding.
2: Ja, sant, født og oppvokst i Volda, og så har jeg jo vært litt rundt i Norges land. Nå bor jeg i Ålesund. Jeg er jo så heldig at jeg er gift med ei som heter Hilde, og vi har tre barn som begynte å vokse opp nå og er i ferd med å forlate redet, så vi er jo på vei over en ny fase i livet. Men har det jamt over ganske godt. Ingen store livskrise akkurat nå, bortsett fra helse og alder, så det jo sånn det er. Jobber nå som assisterende rektor på Møre Ålesund. Trivs veldig godt der med gode kollegaer. Og så driver jeg jo med litt sånn musikalske aktiviteter på fritida og bruker en del tid på det, og faktisk, tror det eller ei, på volleyball. Alle voldinger, de har jo hatt befatning med volleyball på en eller annen måte, og nå, siste året, så har jeg liksom fått blomstre og leve ut alle mine drømmer gjennom min yngste datter, som nå spiller aktivt volleyball på Blindheim, og wow. Jeg har helt uten kompetanse og grunnlag. I hvert fall ikke, jo, det ikke helt sant. Men i alle fall, nå jeg trener for et G17-lag. Og det spennende.
1: Ja, jeg kan love deg, jeg tapte mye mot voldingene når jeg gikk på lærerskolen der i volleyball, så...
2: Det bør du ha gjort.
1: Det var stor lag.
2: Ja.
1: Ok, nei, men Svein Ola, vi kjører på, og det som med dette konseptet her, sant, jeg har jo bedt disse inviterte offerene mine, da.
2: Ja.
1: Og nesten dårlig gjort, så du sier, å spørre om folk kan velge 5-6 sanger fra livet sitt som har betydd noe.
2: Ja.
1: Men det det som jeg mente her, at du får dele viktig musikk, preferanser som har betydd noe gjennom, ja, sorg og glede, retningsvalg, situasjoner, sant? Og vi startet i ungdommens vår, vi da, Svein Ola.
2: Ja, og si det er ikke så unaturlig det. Altså, jeg vokser jo opp i Volda, og kor og sånne ting, jeg har jo alltid vært en del av livet. Jeg tror jeg begynte i barnekor og sang der som eneste gutt blant en horv med jente i 7-årsalderen, og fikk fantastisk mange muligheter med flinke folk som ga oss sjansen til å synge i kirka og på bedehus og også i andre sammenhenger. Ragnar Aske og Ragnar Ørstavik og mange som drev med musikk i Volda, de løftet oss fram, så vi fikk oppleve mye fint. Men det klart at de musikalske preferansene på den tida, og nå snakker vi jo sånn type 80-90-tallet da, når de begynte å få en slags sånn musikalsk bevissthet, så var det jo det at etter hvert beveget meg over i tensing-miljøet, begynte å spille tromme der, jeg er trommis, en sånn ungdomstrommis. Og da var det jo det med å ha litt sånne upbeat-låter, og låter som både innholdsmessig kanskje ga en retning som gjorde at det var en kul låt, kul tekst, at det faktisk var artister som laget bra musikk selv om de var kristne. Så første låten, jeg tenker vi skal lufte litt her, da er vi liksom i type tensing, tensing overgang, kanskje vi var innom lagskore en gang da, når vi var innom lærerskolen der og sånne ting. Så, men Per-Erik Hallin, han har laget mye bra musikk, så det går ikke an å ikke snakke om han. Men for å liksom krydre litt, så drar vi inn Carola også, for hun med hadde jo gjennombrudd på den tida og var kristen, og fikk liksom noe hun skulle ha sagt ut i verden gjennom Grand Prix faktisk. Så da har jeg valgt med et Gospel Train med Per-Erik Hallin og Carola, som er en litt nyere variant av den, men den likte jeg veldig godt å spille, og jeg hadde han Ole Martin Thorheim med som gitarrist på den. Så hvis dere liksom ser for dere Ole Martin Thorheim på gitar på den der, og Jarle Auge Steffensen på bass for eksempel, eller Kjetil Gjelle på bass som var med, så er dette her litt av det som preget min oppvekst da, når jeg spilte i Tensing og var med i Tensing-bevegelsen.
1: Fantastisk. Si litt om Gospel Train tekstmessig før vi drar den i gang her.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og hvis en lytter, jeg er jo litt sånn, jeg har en tendens til å lytte mer til melodi enn til tekst. Og det gir jo av og til noen litt uheldige utslag da, hvis jeg skal presentere en låt. Men akkurat Gospel Train er ganske safe. Altså da snakker vi jo rett og slett om det å bli med. Bli med på laget, bli med, ha en tru som gjør at, og gjør valg som gjør at en kan få bli med til himmelen. Det er vel egentlig det handler om. La oss hive oss med toget, la oss hive oss med deg som tror på Jesus, og være med til en god slutt på det hele, en eller annen gang.
1: Ja, men da spiller vi legendarisk Gospel Train her med Per-Erik Hallin, ja, og her då i kompaniskap med Carola.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, du gjest du I min musikk her på Radio Sunnmøre, og nå drog du I gang først her med Per-Erik Hallin, The Gospel Train, og så må du ta oss videre da, I låt nummer to her.
1: Ja, og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det, fordi at... Jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut og, men når en kommer liksom over I sånn videregående skole så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende som man har lyst til å være med på og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell men som jeg tror vært ekstremt viktig for mange ungdommer og som ekstremt viktig for mange voksne nå og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg
0: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter
1: Vi skal langt tilbake men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg så handler det om livet han jo prest og han jo med seg en ballast fra en liten bygd han også og har levd sitt liv på mange måter og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med hvis en tenker innenfor det kristne sværene men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer og vi skal tilbake til en låt som heter Du tok ikke øynene mine fra meg nå husker jeg ikke sånn, I farta akkurat hva album det var men jeg lurer på om du for vertigo men det får du sjekke opp litt Helge når du leser inn låten og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en tråkker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Fantastisk. Du tok ikke øynene dine fra meg, Bjørn Eidsvåg her.

0: Ja, Svein Olav Lillestøl, vi gått I gang vi nå. Vi har vært innom Per-Erik Hallin, vi har vært innom Bjørn Eidsvåg, og så, ja, vi må enda mer utenlandsk enn Sverige, så vi startet med.
1: Ja, det jo slik da at det jo noen, altså, sant, vi burde jo nevnt Dagsland, og vi burde nevnt Koinonia og Mesoforte, og kanskje til og med Jahn Teigen burde vært med dette her, eller... Men det var jo ett band som kom med en nok så banebrytende plate som heter The Joshua Tree. Og der det en låt som mange vil nå sikkert tenke at tekster kan tolkes I alle mulige retninger. Men for meg da som ungdom og som en glad kristen gutt som likte å bevege meg I alle mulige miljøer, så var det veldig fint å kunne få høre en låt som heter Still Haven't Found What I'm Looking For. Så den har jeg litt lyst til at du skal spille da, fordi at den for det første et av verdens største band. Og den fra en periode I livet der musikk, det var viktig å ha noen musikkpreferanser. Og jeg hadde jo ikke så mye peiling på musikk egentlig, men YouTube, det var ganske lett å si at ja, det liker jeg. Det fikk jeg ikke en tyn for. Det hadde vært verre å ha sagt at jeg likte gammeldans eller et eller annet, sant? Men YouTube var lett å drage fram, og Still Haven't Found har jo også en litt sånn søkende tekst og forteller litt om at det ikke sikkert vi har alle svaret klart for oss til hver tid, og kanskje vi litt på leit etter egen identitet, kanskje vi litt på leit etter hvem vi som person. Men da den kom på banen så var jeg jo ganske trygg på hva jeg sto for og sto I men kanskje hadde ikke vi fullt og helt funnet ut akkurat hvordan dette skal formuleres til møte med andre så Still Haven't Found synes jeg en bra låt å dra fram I denne sammenhengen her
0: Ja, Joshua Tree det rett og slett helt tilbake til 1987, Svein Ola og ja, ungdomstid Halvvoksen
1: Halvvoksen, nei det fortsatt pensig Det nærmer seg videregående Men det viktig å ha trygge, litt store artister I ryggen Når den skal bevege seg inn I videregående skole Så spil YouTube fra 1987
0: Ja, og dette var jo en sang som du nevner Tensing-miljøet også omfavnet På en mange tensing-kor som hadde den her på tapeten Om de ikke hadde The Edge på gitar der Så gikk det bra noenlunde likevel
1: Definitivt, og Bono var jo en markant figur Også litt sånn innenfor politisk Det jo sånn som han kan komme litt tilbake igjen til men han hadde mange saker som han brente for
0: Ja, han hadde jo nettopp vært også involvert I Band Aid sant, fra 84, noen år før her og var engasjert ja, både sosialt og politisk sånn sett.
1: Absolutt, og en annen ting som litt gøy å nevne det jo at disse her folka som jeg har nevnt I nå de har jo stort sett vært på konsert med, eller kanskje til og med fått lov til å være med og synge med Bjørn Eidsvåg I sted, han var jo med og kora han kom jo med juleplaten en gang og da var jeg med I Bergen og sång med han og det var jo en stor opplevelse Men YouTube på Valle Hovin I 1991, det står som en av de store fine konsertopplevelsene som verdt å ta med I dette her. Så YouTube må være med.
0: Ja, du skal vite at jeg angrer hardt på at jeg ikke kommer dit. Vi kjører YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, det var YouTube det, Svein Ola. Og så skal vi videre her da. Du har kommet allerede til sang nummer 4 her. Så vi er i ferd med å bikke halvveis løp vi.
1: Men du vet, hvis jeg skulle dratt alle låtene som betydde nok for meg, eller som jeg synes fine, så hadde jo det blitt et endeløst program. Det sånn NRK døgnet rundt sending, men det skal vi spare oss for. Klart at nå har vi jo snakket om 87, og da hadde ikke jeg kommet på videregående enda, men nå gjør vi et hopp. Vi tar et steg forbi videregående, og egentlig mer over i studietid. Og da var det jo slik at der var en artist som jeg også var på konsert med i Oslo, i Spektrum, og det var Sting. Sting har produsert ekstremt mye bra, og det som kanskje er mest spennende med Sting er jo at han har en bredde i repertoar som jeg tror få artister kan sammenlignes med. Han har brukt så mange sjangerer innenfor musikken sin at han var jo definitivt en del av TenSing-miljøet, og jeg spiller tromme til Sting-låta. Kjempekult. Han drog jo i gang når han liksom slo gjennom med å spille rock, men med jazzmusikere. Så du fikk jo en helt annen lydbilde enn tradisjonell rockmusikk, for du fikk en musikkpresentasjon som ja, utfordret det musikalske øret for mange, fordi at jazzsjangeren ble brukt innenfor rockesjangeren. Og så har han jo vært innen ekstremt mange andre perioder. Men han var jo agnostiker. Så for meg, og liksom som kristen gutt, så var det jo utfordrende det å liksom skulle finne tekster som man kunne relatere til kristenlivet, og jeg tror hvis en søker opp på Sting også, så er det jo veldig få av tekstene som på en måte er direkte kristent innhold, men mye livsvisdom. Og så når jeg begynte å blade og lete, så altså, han har jo så ekstremt mange plater, jeg greide ikke å finne noen favorittmelodi. Så jeg tenker at nei, men da spiller ikke vi Sting da. Jeg må bare fortelle at han var en viktig person i min musikalske reise, og det at han spilte så mange ulike sjanger, det inspirerte veldig til å på en måte tenke at ja, nei, men Sting er en bra mann. Han har mye livsvisdom, han gjør utrolig mye gape, men fin fyr, og en stor musiker. Og det å være på konsert med han, hvis noen får sjans til det, gjør det. Men vi spiller ikke av noe av han i dag. Men jeg synes folk skal gå inn og kikke litt på tidlige plate, altså Bring on the Night, som er en ganske kul konsert gjengivelse, og så har du Englishman in New York, du har veldig mange forskjellige opp igjennom. Så Sting, ta en tur via Sting.
0: Og nå går vi over i en ny fase vi nå, Svein Ola, sant? Altså Svein Ola Lillestøl snakker om min musikk som vi ikke spiller.
1: Ja, jeg gjør det. Og ikke fordi at det er noe sånn kontroversielt i det, men det er så mye å velge at jeg tenker folk kan være litt nysgjerrige. Men jeg skal jo være litt sånn en låt som på en måte ble veldig hypet i periode der, fordi at jeg var jo kjempeglad i å danse. Superglad i disco, kjempegreier. Så det å være på onsdagskvelden på Porsche, det var jo ikke sånn som pappa og mamma heia på og syntes var superlurt av unge Lillestøl å bruke tid der sent på kvelden og være på diskotek der det til og med var lov å røyke på den tiden. Jeg røykte ikke selv, så kledde hun jo til lufting ute i veke etter at jeg hadde vært der. Men det å være, jeg synes det var viktig å være i et miljø, for da jeg følte at jeg var ganske trygg i trua mi og hvem jeg var, og det å bevege seg i et miljø der en kunne være kristen blant både kristne og ikke kristne, der diskoteket også var en del av det var faktisk ganske viktig for meg. Jeg hadde aldri noe sånn, jeg aldri var noen utagerende person eller hatt noe sånn ungdomsopprør eller noen ting, altså det var uten alkohol, glad i dans, hva gjør en da? Da må en på diskotek da. Så det gjorde jeg, og da kom det jo også en ikke-kristen artist, eller kanskje en kristen, vet ikke det, men et band som heter Mr. Mister. Og de drog jo i gang med en av de heiteste poplåtene du kan tenke deg på diskogolvet, men med teksten Kyrie. Så den skal du spille nå, Helge.
0: da snakker vi Mr. Mister her.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Jeg har ikke helt årstallet på den, men i den perioden der, altså det å faktisk kunne bevege seg ut i verden og være trygg på hva en står for, og likevel kunne være med i litt sånn ikke typisk bedhuskirke sammenhenger, for meg var det superviktig.
0: Ja, litt om teksten der i Kyrie. Altså, Kyrie er jo greit, men hva synger han om?
1: Han sier jo Kyrie eleison down the road that I must travel. Hvis min kone hører på dette her, så vil jo hun si sånn, well, du kan ikke snakke engelsk på radio. Nei, og det er greit det. Men det handler jo rett og slett at uansett hva du beveger deg i verden, det er litt sånn som Bjørn Eidsvåg-låten, du tok ikke øynene dine fra meg. Altså, Jesus er med han. Selv om du er på diskotek, så er Jesus der også. Og kanskje det er deretter det viktigste at han er faktisk.
0: Da blir det Kyrie, Mr. Mister her, på min musikk, Svein Ola Lillestøl.

0: juli fikk en sånn link med han, da, der han sammen med to jenter hadde spilt inn en julesang. Og så sier jeg, men det er jo urettferdig at jeg ikke får være med på dette her. Jeg vil være med. Og så fikk jeg det. Og dermed så ble Mew vokal fire stykker, og ikke bare tre. Så da fikk jeg være med og synge sammen med deg, og sammen med Gaute og Anne-Martha og sopranen vår, og nå datt jo navnet Irene, selvsagt heter hun, så har jeg fått oppleve å være med på masse innspillinger av musikk som Gaute har arrangert, enormt mange ulike sjanger, og jeg kan jo ikke la være å dra med det inn, fordi at det vokale uttrykket, det å bruke stemma si og synge, det er jo veldig nært, det er veldig viktig, og det er et instrument som du har med deg overalt. Og i Mew har jeg jo fått lov til å synge med flinke folk, og jeg har alltid kost meg med å drive musikk sammen med folk som er bedre enn meg, for da blir han litt bedre selv. Så jeg har aldri vært kjempegod på noen ting. Jeg har spilt fele, og spilt litt piano, og spilt masse tromme, men jeg passer på å alltid spille med folk som bedre enn meg. Slik at jeg alltid det svakeste leddet, men da har jeg lært noe nytt. Og sånn gjelder det også innenfor musikk og sang. Altså det å få lov å være med og synge Mew sammen med han Gaute og kompani, det har vært en berikelse. Så der skal du få lov å spille en låt. Og da er jeg veldig usikker på hva jeg skal velge, for det er to liksom sånn favoritter. Og den ene, det er jo litt sånn en som heter Take Me to the Alley. Der er det jo Anne-Martha som synger solo på den, og hun er jo en altstemme som er som smør. Og den handler jo litt om hva er det vi kan forvente å finne Jesus, hvis vi skulle lete etter han. Hva du tror du finner han henne, Helge?
1: Ja, det er jo kanskje ledende spørsmål, siden vi er inne på det, men kanskje ikke der vi tror han absolutt er alltid.
0: Nei, altså vi har jo en forventning om at han kanskje er nærmest deg som gjør rett og lever godt og gjør alt som er riktig. Og, men jeg tror jo egentlig at hvis han skulle gått og lete opp Jesus nå, så hadde han kanskje vært plasser der folk virkelig trengte han. Og det er jo den Take Me to the Alley handler mye om dette her med hva er det Jesus ville ha vært og brukt tida si hvis han nå skulle være, og jeg tenker jo at han er her, men hvis han fysisk skulle være til stede, så tror jeg vi hadde funnet han i bakgaten. Jeg tror vi hadde funnet han blant de som sliter og kanskje ikke fikser alt så veldig bra. Enten det, eller så skal vi spille en låt som heter Nimis. Ordet nimis, det er jo et litt rart ord. Det betyr i overkant, eller for mye. Og dette her er jo en kar med ekstremt mye levd liv som har laget denne melodien. Og det er en bergenser som heter Kenneth Sivertsen. Og han gikk jo på snørra gang etter gang. Økonomisk fallitt, kona gikk fra han, alkohol. Men han bodde jo faktisk i Bergen samtidig som jeg var der, og av og til så gikk jeg gjennom gatene oppe i Sandviken, og da satt han inn på noe som heter Columba, som var en restaurant der, med et ølglass, og satt og skrev og filosoferte over ting, og lagde musikk med filharmoni, med musikere, med strykere, med alt mulig. Og denne her Nimis-låten, hvis en søker opp Kenneth Sivertsen og lytter til den, så er det en kjempeflott produksjon, som sikkert var så dyr at han aldri ville greit å betalt den ned, selv om halve Norge hadde lyttet til den. Men den låten har han Gaute tatt og laget et arrangement til, og så har svågen, tror jeg, hvis ikke det er helt feil, til han Kenneth Sivertsen laget en tekst som vi da i Mew har fått lov til å lage denne versjonen, som jeg tror du skal spille nå. Jeg tror vi velger Nimis LG og prater med til det. For jeg tenker det at og på en måte leve i overkant, det å ta for mye på seg, det å på en måte ikke ha kontakt med virkeligheten, det kan være litt risky. Men et menneske som går så på snørra som han Kenneth Sivertsen, og likevel lager noe så vakkert, der bor så mye i folk, der er så mye bra i folk, så ikke sku hunden på håret, folkens. Ikke la dere lure av at jeg ser

0: Og det kan hende at enkelte lyttere kjenner igjen MU, for dere var jo faktisk for noen år siden på et Radio Sunnmøre arrangement ute på Valderøy. Jeg vet ikke om du husker det, Svein Olav?
1: Ja, da var det jo en sånn big shot også på besøk der ute. Han der som var på Farmen og sånn også.
0: Det Bjørn Selbekk. Ja, riktig.
1: Så da var vi der, og da sang vi jo faktisk den som vi ikke spilte av nå, blant annet. Det var en litt sånn debut. Det var fint. Masse folk som hørte på oss. Så vi jo veldig takknemlige for at mye av og til blitt spilt på Radio Sunnmøre, så det, og så håper jeg at folk på eget initiativ kan gå inn og høre på Mew-vokal og plukke, for det jo mye norske tekster også. Det trenger ikke bare være engelsk. Jeg ser jo det at det en del engelske tekster som er kommet dettene inn der, og jeg liker veldig godt norske tekster da. Jeg burde jo ha nevnt Kari Bremnes, eller hele Bremnes-familien burde jo vært med i et utvalg, eller en burde sett på Nordstoga, altså, det ekstremt mye fin musikk, så jeg treffer meg. Men nå har jeg noe måte å begrense meg litt da.
0: Vi burde jo hatt en veke.
1: Ja, minst.
0: Men du, Svein Olav, vi nærmer oss slutten vi. Så fort går en kjekk time i godt lage med min musikk her. Men du driver jo ikke bare med Mew, du synger andre ting. Og vi skal gå inn for landing i det, tror jeg.
1: Ja, da skal vi lande i kanskje det som har preget livet mitt mest. Sånn musikalsk sett opp igjennom. I 1995 så var jeg så heldig at jeg fikk fare inn på kontoret til han Prots i Volda, Per Olvar Hildre, og prøvesyng for Skurk. Så da satt vi nå der inne, og han hadde en liten synt, og prøvespilt litt, og han så noe litt misfornøyd ut. Så, nei, sa han, du må være med opp etter vafle. Så da fikk jeg være med opp i heimen hans, og derfor der hadde han skikkelig piano. Så da var jeg og prøvesong en stund med henne, og så plutselig så fikk jeg lov til å være med som tenor i Skruk. Og det var jo stort. Skruk var jo veldig, veldig store på den tida. Hadde hatt mange store, flotte arrangementer med utenlandske artister, og hadde drevet ekstremt banebrytende korarbeid. Og kanskje det viktigste av alt, det å prøve å så knytte band på tvers av kulturer, har vært et av Skruk sine viktigste anliggende. Og dette fikk jeg lov å være med på. Så jeg fikk være med på utrolig mange spennende reiser til forskjellige land, blant annet Aserbajdsjan. Og den låten som vi skal avslutte med nå, der jeg har valgt da blant hele dette repertoaret. Egentlig så burde jeg valgt noen fra flere av skrukkplatene. Jeg burde hatt et eget skrukkprogram med Helge for å presentere mine kramgoda skrukklåter. Men nå har jeg jo valgt en som heter Galib Mamedov har laget melodien til. Det er jo Erik Hillestad som har skrevet tekster. Men det handler rett og slett om historikk. Galib Mamedov, han flyttet jo hit til Norge og har vært organist på Frey nå i mange år. De bodde i Aserbajdsjan, som var et egentlig muslimsk, men sekulært land, og der de har funnet masse spennende røtter tilbake til tidlig kristendom. En tror sågar at kanskje det var et av de første kristne landene. Så jeg finner masse spor etter historikk, og jeg finner også spor kanskje at det der har vært en link til Norge gjennom dette. Heyerdahl var jo veldig engasjert i å finne sånne historiske tråder dit. Men der skal vi høre La den brenne, med tekst fra Erik Hillestad, og den, jeg tror ikke vi trenger å si så mye om den teksten, men hør godt etter, for det er verdiene til de som bor i dette landet som blir presentert, og det tenker jeg er verdier vi også bør ha med oss når vi møter hverdagene våre.
0: Da sier vi tusen hjertelig takk, Svein Ola Lillestøl. Du var rett og slett gjest her i serien vår her på Radio Sunnmøre, Min Musikk, og ja, det er en knallhard øvelse å velge ut 5-6 sanger fra et liv. Og, men det synes jeg du klarte meget bra, og vi skal nå bare få avslutte dette programmet med å spille Skruk, La den brenne.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi hadde satt oss godt til I flysetene. Flyet var klart til å tekse ut av gaten mot rullebanen. Da hører vi kapteinens stemme over høytaleren. Etter å ha ønsket velkommen ombord, fortsetter han med å si «I dag har vi mye vind som kan skape turbulens de første minuttene. Det vil bli noe risting I flyet, noe som helt ufarlig. Men opplever du dette ubehagelig, så kan du jo holde naboen I hendene.» Så gir han flymotoren full gass, og vi letter fra flystripa. «Hold naboen I hånda? Nei, det skulle ha tatt seg ut. Noe så flaut at jeg som en voksen mann skulle spørre om å få holde passasjeren I sidesett I hendene.» Vel, nå skjønte også jeg at flykapten sa disse ordene for å få oss til å le litt da, og at dermed noe av frykten for turbulensen skulle slippe taket I urolig hjerte. Gud har en god hånd du kan holde I. Du hverken kan se eller fysisk kjenne den. Men I troa erfarer du at den bærer deg. Og kanskje det beste av alt, det Gud som strekker ut hånda mot deg. Det han som gjerne vil holde deg I hånda. Kong David legger denne sannheten I våre hender med følgende ord fra salme 73. «Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd.» Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Disse ordene skal du få ta til deg som et løfte fra Gud selv. Om livet ditt rister, så vil Gud lede og støtte deg. Om livet ditt møter kraftig motvind, så vil Gud holde deg ekstra godt fast. Han slipper ikke taket. Hvordan gikk det med flyturen og turbulensen? Selv om det rister godt, ja, så kom vi trygt opp, fram og helt ned igjen. Jeg holdt hendene for meg selv. Passasjerene I nabosetet også, heldigvis. Et større og viktigere spørsmål hvordan vil det gå med evigheten di og mi? Det avhenger om jeg alltid lar Gud få holde meg I hånda. Da vil jeg komme trygt opp og bli der. I dag strekker Gud sine naglemerkede hender ned fra himmelen til deg. Du velger selv om du også I dag vil la denne farshånda og frelserhånda holde deg I hendene. Frelserens hånd held gjennom turbulente tider, helt fram til du lander trygt I himmelen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. September, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ja, da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede. Og I dag det et spesialprogram. Og hvis du likte den sangen du nettopp hørte Mats Paulsson synge, så dette programmet for det. Hvis du ikke var så begeistret for det, så det kanskje ikke det programmet som blir innertier for det. For dette programmet skal I sin helhet bestå av åndelige viser sunget av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Vi skal ikke dvele så mye med Mats Paulsson. Han ble født I januar I 1938 I Linköping I Sverige, og han har gjort seg kjent som sanger, poet, maler og visedikter. Har hatt en mengde kunstutstillinger, gitt ut en mengde plater og sanger ifra han debuterte I 1961, men har I all hovedsak holdt seg til... Hva skal jeg si? Profan musikk har I liten grad gitt ut kristne sanger den godeste Mats Paulsson. Men han ga ut på slutten av 70-tallet en I serien, så han ga ut sanger vi minns, så ga han ut en vise med åndelige sanger. 20 åndelige sanger. Og disse 20 åndelige sangene, dem skal du få høre en del av I dette programmet. Og du interessert I kristen sang og musikk, så vil jeg anbefale deg å være med denne timen, selv om dette kanskje ikke favorittmusikken din, fordi at mange av disse sangene, de har du garantert aldri hørt før, de ikke overfødte norsk, og det sanger som har en veldig flott tekst, men som vi ikke vant å synge I Norge. Så du interessert I kristen sang og musikk, så tror jeg du skal investere noen minutter I å høre på disse svenske åndelige visene. En del av det vel det vi kan kalle for skillingsviso. Det altså planen for den neste timen her I Han min sang og min glede. I dag. De to neste sangene handler om båter. Og den sangen du skal få høre nå, han heter kort og godt Seglaren, og handler om det at vi som mennesker, vi seilere over livets hav på vei til himmelen, og båten vi seiler I, det frelsesverket Jesus gjorde. Og I denne sangen så det en setning, så jeg må si når jeg oppdager henne, det helt fantastisk. Vårt skepp blir vitt bygd på Golgata-kullen. Altså vårt skip, vårt skepp, det ble bygd opp på Golgata-kullen eller Golgata-høyden. Vårt skip ble bygget på Golgata-høyden, og så kommer denne fantastiske setningen. En røvare var det som provsiglet det. En røvare var det som prøveseilet det. Det var en røvare som tok første turen til himmelen I båten som vi kan kalle Jesu frelsesverk. Mats Paulsson fortsetter å synge til oss. Sangen heter Seglaren.

I dagens Sanna min sang og min glede så hører vi altså kun sang av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Han har ikke skrevet noen av dem, men han sang dem inn på plate på 70-tallet. Og nå skal vi ha to sanger på rappen som handler om sol, for nå hadde vi jo Noah og regn og uvær, og da må vi ha litt sol. Og veldig mange av sangene som Mats Paulsson har gitt ut gjennom livet, han har jo ikke gitt ut andre kristne sanger enn denne ene plata, men mange av de andre sangene han har gitt ut handler om sol og sommer. Og nå skal han få synge to åndelige sanger om det. «Lat oss sprida solskinn», «La oss spre solskinn», og den andre heter «Det er solskinn der borte på kullans topp», «Det er solskinn der borte på åstoppen».

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Hanna min sang og min glede fra Radio Sunnmøre. I dag et spesialprogram med vise og sunge av den svenske komponisten, visesangeren og kunstneren Mats Paulsson, som var født I 1938. Han har blant annet opptrådt sammen med Alexander Rybak på Allsang på grensen fra Halden, den Mats Paulsson, men det ikke han som står I fokus, det de sangene han sang inn. Stefanus het han, den første kristne martyr, han som ble steinet til døde fordi at han hørte Jesus til og bekjente han. Paulus var aktivt med I det og sto og holdt klærne til dem som drepte Stefanus. Og før Stefanus trakk sin siste pust, så kunne han si, «Nå ser I himmelen åpen og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Jesus reiste seg av respekt I himmel og tok imot sin første martyr. Og det tusenvis millioner av mennesker som har måttet følge Stefanus sine fotspor, men de har en ting til felles. De hadde en seier som holdt I døden og som vant over både ondskapen og djevelen.
2: Hvem voller

0: djevelen.
1: I en av salmene i Bibelen så står det at jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Den salmen er ikke ordrett gjengitt i den sangen vi nå skal høre, men det er den som er inspirasjonskilde til denne visen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen, eller berget, eller fjellet. Altså ikke byen Bergen naturlig nok, men fjellet. Og det skal vi få lov til, og der er det en som minner oss om at enten det går sånn eller sånn her i livet, så er han den samme.

Ja, vi fortsetter vi. Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med svenske åndelige viser som du kanskje ikke har hørt før. Og alle I dette programmet har altså det til felles at de sunget av den samme svenske visesangeren Mats Paulsson. Hold gyldne porten på glent. Det en sang som en bønn til Gud om at hold perleporten, himmelporten, litteran på gløtt en liten stund til Herre, sånn at dem som I ber for og som I ønsker å ha med meg inn I himmelen, at dem skal få slippe igjennom før porten slår igjen for all evighet. Hold gyldne porten på glent.

Den sangen vi spiller i han av min sang og min glede I dag jo altså svenske åndelige viser, og noen av dem nok så gamle, og noen av dem nok så spesielle. Det vi skal høre nå vel, vet ikke om det fillingsvise, men jeg tror ikke det så mye om å gjøre. Det må være en gammel sang, selv om ikke har noe eksakt, hverken dato eller forfatter på denne sangen. Men det var jo sånn I riktig gamle dager, lenge før min tid, men I riktig, riktig gamle dager. At å male husa sine, og ikke minst tapisere veggene sine, ja det var det bare de aller, aller rikeste som hadde råd til. Og det å komme inn I en stue med flotte velurtapeter fra gulv til tak, det var et paradis som allmuen og vanlig mann og kvinne bare kunne drømme om og følden fikk oppleve. I denne sangen om lammets bryllup så dette faktisk et poeng I, det ene verset. Du kommer inn, Salomos tapeter, Salomo denne rike kongen I Israel, Salomos tapeter ifra gulv til tak, forestiller seg bryllupsfesta I himmelen.

I Norge så har vi en kjent bedehussang I den stille klare morgen med refrenget «Se han kommer, Jesus kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Det en veldig fri gjendiktning av den engelske originalteksten eller amerikanske originalteksten som sånn «When the roll is called up yonder, I be there». Når rullene ropes opp I evigheten, så vil jeg være der, det egentlig. Og det å rope opp rullene jo et militært begrep som kommer av det å være rulleført. Det du I forsvaret. Frelsesarmeen brukte det I alle fall før I om sine medlemslister og kalte det for sine ruller. Den svenske versjonen av teksten av denne sangen nok vesentlig nærmere originalteksten enn den norske. Ikke helt lik den heller, men den skal du nå altså få høre Mats Paulsson synge «Når den evig klara morgon gryr».

Gamle testamentet, og det var der den syriske hærføreren Nathan gikk og vasket seg 7 ganger og ble frisk fra spedalskhet. Det var ved Jordan Jesus ble døpt av døperen Johannes. Og Jordanelva den har fått en rolle i kristen tenking og tro som grenselva ikke bare mellom Israel og omverden, men mellom livet og døden. Og en dag så skal alle mennene få gå over der. Den viser vi nå skal høre Mats Paulsson synge til oss, den heter «Lett over floden». Handler om den kristne menighet og den enkelte kristne, så sitt ved elvebreddet og ser over og inn i evigheten, særlig kanskje når livet er vanskelig, og lurer på «Hvor tid kommer du og henter med Jesus? Hvor tid skal jeg få lov å komme inn i den himmel som du har gjort klart for meg?»

0: lämnat bruden hem.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og hvis du begynner å bli litt lei av den samme stemmen, nemlig stemmen til visesangeren Mats Paulsson, så er det nå bare en 3-4 sanger igjen, så er vi ved veis ende. Men vi har altså brukt dette programmet til å ha fokus på han, eller rettere sagt ikke fokus på han, men på ei plate som han spilte inn på slutten av 70-tallet med 20 åndelige svenske viser. Vi har tatt med en del av dem. Sanger som lite brukt i Norge, men som vi her på Radio Sunnmøre synes det kan være verdt å løfte fram, før om det kanskje kan bli litt ensformig med samme sangeren en hel time. Men dette er sanger som du ikke har hørt før, det tror jeg veldig få har i alle fall. De siste sangene vi skal spille, de handler om at livet det går fort, og snart så er det over. Livet forsvinner i hast som en drøm, heter neste sangen. Og er det en ting vi mennesker erfarer, og erfarer mer og mer for år, så er det at tida går fort, og at livet det forsvinner fort. Jeg husker min bestemor, hun ble 100 år faktisk. En ting som undret henne mye på slutten av livet var dette: det har gått så fort. Livet forsvinner i hast som en drøm.

Vi er ved slutten av dagens Han er min sang og min glede, og de siste sangene vi har med av svenske åndelige vis, så er sangen som handler om det som skjer på slutten av livet. Han brister snart min silvertråd, heter neste sangen. Den har du kanskje heller ikke hørt før. Han vil snart briste av sølvtråden min, eller livstråden min. Og da skal jeg få lov å synge Guds sang i evigheten, og jeg skal se hans ansikte, han som frelste meg av idel nåd. Sånn er refrenget på den sangen vi nå skal la Mats Paulsson få lov å synge til oss.

0: Vi rekker to åndelige vis og ti, og nå skal jeg ikke gjenta det flere ganger, men dette blir den siste gangen, sunget altså av Mats Paulsen. Vi har hatt fokus på det denne timen. Livets aftonklokka. En dag så vil klokken ringe. Klokken, de kan kalle oss for eksempel til gudstjeneste når kirkeklokken ringer. I gamle dager så ringte matklokka på stabburet når det var tid å komme inn til middag. Og en dag så ringer vekkeklokken når vi skal begynne til en ny dag, for eksempel. Og du glad i å bake, så har du klokke på komfyren så ringer når maten ferdig stekt. En dag skal livets aftonklokke ringe og kalle oss inn i evigheten.
1: När livets aftonklocka

Da har vi vært innom nok så mange svenske åndelige vis og sunge av den samme sangaren, og synes du dette ble litt ensformig, så skal ikke være helt uenig med deg i det. Men denne plata som var gitt ut av på slutten av 70-tallet, den har en del sanger som jeg hadde lyst å løfte fram og gjøre det kjent. Med. Den siste vi skal høre, den kanskje såpass kjent at du har hørt den før. Jeg er barn til en kung.

nyhetene. En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV 2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Volasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Denne veka her så det Kristel Otterlei Bjerkeseth som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Kristel, du er diakon for Haram kommune, stemmer ikke det?
1: Mm. Jeg utdannet diakon, men jeg jobber i dag som trusopplærer. Så jeg jobber jo med barn og unge fra 0 til 18 år i Haram kyrkelig fellesråd, som det da heter. Mm. Og så har jeg også en liten stillingsprosent som hører til Ålesund, men det da på Hareøya jeg jobber da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, trives du i jobben?
1: Jeg trives kjempegodt. Det er så godt når en endelig kjenner at den på rett plass. Mm. For det jo litt sånn, det litt sånn som vi kan kave litt med i livet og hverdagen. Det å finne litt ut av hvem en. Hvor hører han hjemme, og hvor skal han være neste år?
0: Ja.
1: Og det kjenner jeg virkelig på nå, når jeg der sammen med staben i Haram der, og i jobben, i arbeid, og med alle de jeg møter på i jobbsettingen, så er det, jeg kjenner det, at det nå er det der jeg skal være.
0: Mm. Hva du liker best med jobben?
1: Jeg brenner jo veldig for unga. Jeg brenner veldig for det å få dele det viktigste budskapet som vi har, og det er dette her, den kombon å få lov å få gi deg unge denne her sannheten om Jesus og hvem han er og hva han har gjort for oss. Og det er så mye godvilje i Haram og ut på Harøya. Mm. Det er så masse gode, fine folk, og det er, jeg tror det er, ja, virkelig, det er en stor del av pakka, en stor del av den grunnen til at jeg trives så godt, og sammen med kollegaene mine. Vi blir som en stor familie,
0: ja.
1: Så jeg trives veldig godt med, generelt det med å være med mennesker. Det med å være blant folk, og det får jeg energi av. Mm. Jeg er ikke sånn som liker å sitte alene for meg selv, det kunne jeg aldri gjort. Så i denne jobben her så får jeg møte alle mulige typer folk, og det det som virkelig gleder meg i hverdagen.
0: Mm. Og dine veka her så deler jo du fra ulike lignelser og bibelhistorier som mange av oss som i alle fall er vokst opp med søndagsskole og sånn, da kjenner godt til, men som mange dag er da heldige, kan jeg vel si, og får lov til å høre når en har trusopplærer som du da i en stilling, for det er jo det heller ikke alle som har. Men hva er det du tenker at du har lyst til å formidle denne veka her?
1: Nei, jeg tenker jo mye på dette her med altså det at Jesus skal være relevant i livet vårt, det er jo egentlig det jeg kjenner at jeg litt opptatt av.
0: Mm.
1: At Jesus er ikke utdatert, han er og forblir relevant i dag. Og det handler ikke om å holde på å si. Det er noe med det å gi han rom og gi han plass inn i hverdagen vår. For det er, vi trenger mer enn vi kanskje tenker selv av at det. Og han bør ikke være en som vi bare skal få plass til den siste biten av dagen når den er omme. Og så kommer vi plutselig på at, åja, Jesus, ja. Jeg ønsker egentlig at han skal få en større og mer naturlig plass i hverdagen vår. For han skal ikke undervurdere virkelig den kraften og den som Jesus er i dag. Det der å ta på alvor at han er til stede, han er levende og han er virksom i dag.
0: Mm.
1: Og det kan være litt abstrakt, og det kan være litt, av og til litt vanskelig selvsagt å forholde seg til, når vi ikke konkret kan se, og ikke alltid merke det. Men tenker litt sånn at det blir litt hva vi spiser. Altså hvis vi fyller oss opp med Jesus, så vil vi etter hvert bare trenge han mer og mer. Mens går det for lang tid uten at vi har noen relasjon med han i løpet av uka, så det er jo fort gjort at det glir litt gradvis vekk, uten at det er en merke som ikke tar det, dessverre. Så det er litt det som jeg tenkte litt på, at å sette Jesus holdt på å si, ja, at han skal få en større plass i hverdagen og livet til folk. Så det er vel litt det som jeg har tatt litt opp i deg ordet etter tanke her nå da.
0: Tusen takk, Kristel Åtteleie Bjerkseth, for at du sa ja til å dele dine veka her, og så anbefaler vi alle å høre alle fem andaktene.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet er ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som er vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det er egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i, blir kastet rundt av krefter som er større enn oss. Og det er nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treffer meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd, og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for det her er disiplene i panikk. Båten, den blir fylt med vann. Stormen, den raser, og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de: «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?» Og det er jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det er et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor er du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det er jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene i livet. Ikke bare at stormen er der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt i stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det er ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig er der. Men vi kan legge merke til en ting her i dine fortellinger. Jesus er i båten. Han er ikke langt borte. Han er ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han er der, midt i stormen. Forskjellen er bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene, de ser på bølgene. Jesus vet hvem han er. Disiplene, de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som er det vanskeligste. Noen ganger så er det vår opplevelse av at vi står alene i den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke er nær. Men følelsen vår er ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille,
det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud har altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stilne? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der i båten. Og kanskje søver han. Og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave og våge å bli værende i båten og fortsette å be og fortsette å vende seg mot Jesus også når stormen raser. For stormen ikke hele historien selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.

Den siste tida så har jeg vendt tilbake til noen ord som Jesus sier i bergpreken. Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke hus, men den himmelske far gir dem føde. Er ikke dere mer verdt enn dem? Jeg synes egentlig det er ganske bemerkelsesverdig råd. Jesus sier ikke at vi skal studere fuglene, analysere dem, eller finne ut av hvordan de kan bli mer effektive. Han sier ganske enkelt, se. Og kanskje er det akkurat det som er så vanskelig. Vanskeligere enn vi tror. Vi lever i en tid der oppmerksomheten vår hele tiden trekkes videre. Vi skal prestere. Vi skal planlegge, organisere, vi skal forberede og rekke over stadig mer. Også når vi gjør gode og meningsfulle ting, så kan tempoet bli så høyt at vi til slutt er til stede nesten overalt, bortsett fra der vi faktisk befinner oss. Og vi ønsker jo å gjøre godt. Vi ønsker å være til hjelp, og vi ønsker å gjøre en forskjell. Det er jo gode ønsker. Men det finnes også en fare i å bli så opptatt av å gjøre noe for Gud, at vi glemmer å være i lag med Gud. Vi kan bli så opptatt av å bære, at vi glemmer at også vi er mennesker som trenger å bli bært. Og det er kanskje derfor Jesus viser oss fuglene og peker på fuglene. De lever jo uten den forestillingen om at hele verden er avhengig av deres evne til å ha kontroll. De gjør det de skal, men de bærer ikke hele tilværelsen på egne vinger. Og det tror jeg vi har noe å lære av, for vi bærer mye. Vi bærer ansvar, forventninger, relasjoner, bekymringer og ting vi kanskje har båret lenge, uten helt å være klar over hvor tunge de tingene faktisk er. Vi ber også på ting som ikke nødvendigvis syns utenpå oss. Vi ber på skuffelser, og vi ber på tap, på spørsmål, håp og drømmer. Og bekymring har jo en ganske spesiell egenskap, og den kan få oss til å føle at vi gjør noe viktig, selv om vi bare, det fører ikke oss noen vei. Og det finnes et uttrykk som sier at bekymringer er som gyngestoler. De holder deg i bevegelse, men de får ikke deg framover. Det er jo litt irriterende hvor treffende det kan være. Jesus han inviterer oss til noe helt annet. Ikke til å slutte å ta ansvar, men til å slutte å tro at alt hviler på oss. Og det er en viktig forskjell. Evangeliet, det begynner ikke med spørsmål om hva vi skal prestere for Gud. Det begynner med hva Gud allerede har gjort for oss. Og nåden kommer før prestasjon. Vi er ikke først verdifulle for det vi lykkes, men fordi vi er elsket. Og det er en ganske grunnleggende tanke, men kanskje også en av oss må minne oss selv på oftere enn vi liker å innrømme. Jeg tenker også på den gamle fortellingen om de to ulvene som finnes i mennesket. Den ene representerer frykt, bitterhet, uro og kynisme. Og den andre representerer takknemlighet, kjærlighet og tillit. Spørsmålet er hvilken av de to vinner. Og svaret er det at det er den du mater. Og det er naturligvis ikke en komplett livsfilosofi, men det er en god påminnelse. Det vi gir oppmerksomheten vår, får gjerne større plass i oss. Hvis vi hele tiden gir næring til uro, sammenligning og frykt, så vil det prege oss. Men det samme gjelder når vi gir plass til takknemlighet, bønn, fellesskap, stillhet og nåde. Derfor så tror jeg Jesu oppfordring om å se på fuglene handler om langt mer enn fuglene i seg selv. Det handler om perspektiv, om å løfte blikket fra alt vi forsøker å kontrollere, og huske at vi også er skapninger. Vi er ikke frelsere. Vi er ikke verdensbærere. Og heldigvis er det heller ikke vår oppgave. Vi får lov til å være menneske. Vi får lov til å arbeide og ta ansvar, men også til å hvile. Og vi får lov til å erkjenne at vi ikke har kontroll på alt, uten at det betyr at alt nødvendigvis er ute av kontroll av den grunn. Og Gud, han er fortsatt Gud når vi er slitne. Han er fortsatt Gud når vi ikke har svaret. Og han er fortsatt nær,
også når vi selv opplever at troen føles liten. Og det nok en av de viktigste formene for tillit. Det å våge å legge fra seg det en ikke kan bære videre alene, og at vi kan minne oss selv på at livet ikke bare handler om det vi skal få til. Det handler også om det vi får ta imot. Og kanskje det der vi finner tilbake til det viktigste. At vi ikke trenger å bære hele livet alene. Vi kan se, vi kan være til, vi kan hvile, og vi kan stole på at den himmelske far fortsatt holder oss, også når vi selv ikke helt klarer å holde fast. I Johannes evangeliet så møter vi en litt merkelig scene. Jesus han har stått opp fra de døde. Peter har fornektet han. Og nå sitter de sammen ved bredden av Genesarets sjøen. Jesus vet godt hvem Peter er, og han vet hva som har skjedd. Og likevel så stiller han et enkelt spørsmål. Elsker du meg? Det interessante hva Jesus ikke spør. Han spør ikke Peter hvor flink han har vært, hvor sterk er troen hans, hvor mange mennesker har han hjulpet, eller hvor godt han har fått det til. Han spør jo ganske enkelt, elsker du meg? Og jeg tror det spørsmålet relevant for oss i dag også. Vi lever jo i en tid der vi hele tiden blir invitert til å spørre, hvordan går det med deg? Hva skal jeg oppnå? Hva får jeg til? Hvordan ser jeg ut? Hva mener alle andre om meg? Og hva er det jeg mangler? Vi har jo nesten gjort livet til et prosjekt. Vi skal utvikle oss, vi skal prestere, trene, planlegge, følge opp andre, og holde oss oppdatert, og helst ha et noenlunde ryddig bilde av alt på sosiale medier. Og midt oppi alt dette her, så kan det være et viktig spørsmål som vi glemmer. Elsker jeg egentlig Jesus? Ikke først og fremst, er jeg kristen nok? Har jeg gjort nok? Men hvor Jesus i livet mitt? For det faktisk mulig å ha et kristent liv uten at Jesus nødvendigvis sentrumet i det. Vi kan gå i kirka, vi kan synge lovsanger, vi kan lese i Bibelen, og vi kan snakke om tro. Vi kan til og med være veldig opptatt med å gjøre ting for Gud. Men Jesus spør altså ikke først, hvor mye gjør du for meg? Han spør dette her spørsmålet, elsker du meg? Og det jo et avslørende spørsmål, for i kjærlighet handler ikke om hva vi gjør når vi har tid. Det handler også om hva som oppmerksomheten vår. Oppmerksomhet kanskje noe av det mest verdifulle vi har. Ta mobilen for eksempel. Den trenger ikke å be om oppmerksomheten vår. Den har jo som regel allerede fått den. Og vi kan sitte sammen med mennesker som vi er glad i, og samtidig være et annet sted med blikket. Vi kan ha en hel kveld tilgjengelig, men likevel kan vi føle at vi ikke har tid. Og vi kan være konstant informert og samtidig ganske lite til stede. Og derfor så tror jeg at det spørsmålet som Jesus stiller til Peter også kan bli stilt til meg og deg. Hva er det som får den beste plassen i livet ditt? Hva vender du deg mot når du er fri? Hva er det du søker når du er urolig? Og hva er det du tror skal gi deg tilfreds? Jesus spør ikke Peter dette her for å sette ham på prøve. Han spør fordi han kjenner han. Han vet at Peter hadde sviktet. Han vet at Peter kommer til å gjøre feil igjen. Men Jesus begynner ikke med å minne han om alt det gale han har gjort. Han begynner med relasjon, elsker du meg? Så sier han, følg meg. Og det også interessant, for Jesus sier egentlig at hvis du elsker meg, så skal det få betydning for hvordan du lever livet ditt. Kjærligheten blir ikke bare en følelse inni oss. Den får konsekvenser. Den påvirker hvordan vi møter mennesker på, hvordan vi prioriterer, og hva vi gjør når ingen legger merke til oss. Og det betyr ikke at vi skal slutte å ha ambisjoner eller slutte å være opptatt av livet.

tro, men fordi vi har blitt for opptatt. Og kanskje det litt derfor dette spørsmålet, elsker du meg, fortsatt så viktig og relevant. Det ikke først og fremst et spørsmål som skal gi oss dårlig samvittighet, men det et spørsmål som skal hente oss tilbake. Og dette her et spørsmål vi kan ta med oss inn i en helt vanlig uke. Elsker jeg Jesus? Og hvis jeg gjør det, hvordan ser det faktisk ut i måten jeg lever på? Ikke bare på søndag, men mandagsmorgen, når jeg har dårlig tid, når jeg sliten, og når jeg blir irritert, når jeg sitter alene, når noen trenger meg, men det egentlig ikke passer, og når jeg lykkes eller mislykkes, når ingen andre ser hva jeg gjør. Og det jo da troa kanskje blir aller mest synlig. Ikke først og fremst i de store orda, men i de små valga som rommer livet vårt. Jesus spør oss, elsker du meg? Og kanskje det litt sånn at det fineste med spørsmålet at det trenger ikke et helt perfekt svar. Det kommer fra Jesus som allerede kjenner oss. Han kjenner både troen vår, og han kjenner tvilen vår. Han kjenner det vi får til, og så kjenner han det vi ikke alltid mestrer like bra. Og likevel så inviterer han oss til å følge han hver dag. Så vi trenger ikke alltid å begynne, kanskje dagen med å spørre hva må jeg få til i dag. Kanskje kan vi heller begynne et annet sted. Vi kan begynne å spørre Jesus, hvordan kan jeg følge deg i dag? For hvis svaret på spørsmålet har sagt ja, om enn et lite usikkert og uferdig ja, så kanskje det et godt sted å begynne. Elsker du meg? Og følg meg.

0: Idag så ska jag dela noen tanker om bønn. I utgangspunktet så bønn noe ganske enkelt. Vi vender oss til Gud med det som faktisk finnes i livet vårt. Med takknemlighet, ønske, uro, spørsmål og bekymringer. Noen ganger så har vi mange ord, andre ganger har vi nesten ingen ord. Og kanskje også stillheten, en del av bønna. Mange av oss har opplevd at Gud svarer på bønn. Noen ganger så konkret at det vanskelig å overså. Og andre ganger så forstår vi først i ettertid hva Gud gjorde. Men så finnes den andre siden av det med bønn. Den vi kanskje synes det vanskeligere å snakke om. Vi ber, men vi får ikke det svaret som vi hadde håpet på. Vi ber om helbredelse, men sykdommen fortsetter. Og vi ber om at en relasjon skal reddes, men den går i stykket. Og vi ber om en åpning, men døra får bli lukket. Og da blir jo spørsmålet, hva gjør vi når Gud ikke svarer, sånn som vi hadde håpet? For det lett å tro når bønna får det utfallet som vi ba om. Det vanskeligere å tro når den ikke gjør det. Da kan både skuffelse og tvil komme. Og vi kan spørre, hørte Gud? Såg han? Brydde han seg? Jeg tror vi skal våge å stille deg spørsmålene der. Tro blir ikke nødvendigvis svakere av at vi ærlige. En tro som aldri får rom for spørsmål, kan fort bli en tro som bare fungerer så lenge livet gjør det. Vi ser bare en liten del av virkeligheten, men Gud han ser mer enn det vi gjør. Det gjør ikke det vanskelige mindre vondt, men det minner oss om at vår manglende forståelse ikke nødvendigvis er det samme som Guds fravær. Og det er nettopp det, nettopp her vi begynner å forstå hva bønn egentlig er. For bønn handler ikke først og fremst om dette her å finne de riktige ordene som skal få Gud til å gjøre det som vi ønsker. Bønn handler om en relasjon, om å vende seg mot Gud, også når vi ikke forstår. Jesus sier selv at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Så hvorfor ber vi da egentlig? Kanskje fordi bønn ikke først og fremst gir Gud oppmerksom på oss, men gir oss oppmerksom på Gud. For oppmerksomheten vår fester seg lett ved det som vanskelig, det vi mangler, det vi frykter, og det vi ikke kan kontrollere. Da kan problemet etter hvert bli større i vårt eget perspektiv enn Gud. Så bønn kan på en måte kan bli en måte å vende tilbake på, ikke nødvendigvis til et nytt svar, men til et annet sted å stå. Det betyr ikke at vi skal slutte å be konkret og frimodig. Vi kan be om helbredelse, vi kan be om hjelp, åpne dører og forandring. Men samtidig skal vi legge utfall i Guds hende, og si at det dette her jeg ber om, dette håper jeg på. Men Gud, jeg ser ikke hele bildet, derfor så legger jeg utfallet i dine hender. Det jo en krevende form for tillit, for vi ønsker oss gjerne en Gud som svarer tydelig, raskt og på en måte som vi forstår. Men troa blir ikke aller tydeligst alltid, men kanskje blir troa aller tydeligst når vi ikke har forklaringer. Når vi må gå videre uten å vite hvorfor veien ble slik. Når vi må holde fast ved Gud uten å kunne holde fast i en forklaring. Og derfor så tror jeg det viktig å skille mellom Guds nærvær og vår opplevelse av hans nærvær. At Gud oppleves taus betyr ikke nødvendigvis at han fraværende. At vi ikke forstår hva Gud gjør betyr ikke nødvendigvis at han ikke handler. Og at en bønn ikke blir besvart sånn som vi ønsker, betyr ikke at den forgjeves. Noen ganger forandres omstendighetene. Andre ganger forandres ikke omstendighetene, men vi får styrke til å stå i dem. Noen ganger kommer hjelpen som en løsning, andre ganger så kommer den gjennom et menneske. Men det finnes jo også bønner vi aldri helt vil forstå, hvorfor de ikke ble besvart sånn som vi ønsker. Og noe av troens ydmykhet ligger kanskje i å kunne si at jeg vet ikke hvorfor, men jeg vet hvem jeg kan vende meg til. For det kanskje bønnens dypeste verdi det. Ikke at vi alltid får det vi ber om, men at vi har et sted å gå med det vi bærer. Med den sorgen vi har, med takknemligheten og med frykten og med tvilen og med tro. Gud trenger ikke at vi kommer med en perfekt tro eller en ferdig forklaring. Han vil invitere oss til å komme med det som faktisk er sant i oss. Derfor tror jeg vi skal fortsette å be. Ikke fordi bønn er en metode for å få Gud til å gjøre det vi vil, men fordi bønn holder relasjonen levende. Fordi den minner oss om at vi ikke står alene. Jesus sier, be, så skal dere få, og leit, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det er et veldig sterkt løfte. Men like før dette så sier han også at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Og for meg så ligger det en veldig sånn trygghet i akkurat det. Vi ber ikke for å gjøre Gud oppmerksom på oss. Vi ber fordi vi allerede er sett. Så fortsett å be, også når du er usikker, når du er skuffet, når du ikke vet hva du skal si. Og når du ikke lenger vet hva du skal be om, så kan kanskje selve stillheten, eller tilliten til bønnen, være at jeg ser ikke hele veien, men det gir du, Gud. Kanskje trenger ikke vi alltid et nytt svar. Kanskje trenger vi noen ganger bare å bli værende nær den Gud som allerede kjenner svaret.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Jeg heter Benjamin Bjørnsen Anda og kommer fra Jæren. Å få gjøre tjeneste som prest en stor glede. Å få forkynne budskap om Jesus til folk fra dåp til konfirmasjon til bryllup til gravferd og ikke minst i gudstjenesten, det er fantastisk. Og så får jeg synge mye. Salmer og sanger. Sangen er viktig i den kristne kirka. Både som vår takk og respons til Gud, men også som fellesskapsbygging og til opplæring. Sangen betyr også mye for meg. Jeg skrev avhandlinga mi om salmer, og jeg liker godt å synge både sammen og alene. Derfor er det vanskelig å velge en sang. Men min sang det må bli salmen «Hill deg frelser og forsoner» av den danske presten og salmedikteren Grundtvig. Her går han til kjernen av evangeliet. Jesus som vår frelser og forsoner, og krossen som gåtefullt, men kraftfullt blir vår redning. Som det står på en gravstøtte ved døra til Giske kirke, Vær helsa kross, vårt eneste håp. Jesus alene gir oss frelse og fred, så vi kan få leve et liv i Guds kjærleik, her og nå og i det kommende. Gud rekker oss, si han. Ja, jeg tror på korsets gåte. Gjør det frelser av din nåde. Stå meg bi når fienden frister. Rekk meg hånd når øyet brister. Si, vi går til paradis.

nyhetene. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av 10-årene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Du lytter til Radio Sunnmøre sin misjonstime. Vi skal la Andreas og Mari Virsén vi får synge til oss, og så det Britt Kari Urdal da, som har over en åpen bibel for oss denne uka her, og hun har satt et overskrift I dag. Løfter om Guds omsorg og nærvær I livet, og det kan jo bli spennende og fint å høre hva hun har å dele ut ifra det.

0: las en gang om et eldre ektepar i Arendal. De gikk langs sjøen i Pollen midt I byen. Så skjedde det at kona ramla ut I vattnet. Det var jo dramatisk I seg selv. Da at hun ikke kunne sømja, gjorde det enda mer dramatisk. Mannen kunne heller ikke sømja, men likevel så hoppet han ut I vattnet til kona si. Heldigvis så ble de redda, og lokalaviser var på plass for å høre hvordan alt hadde skjedd og hvordan de hadde det. Mannen fikk spørsmål om hvorfor han hoppet ut I selv om han ikke kunne sømja. Han kom med et veldig godt svar. Jeg kunne jo ikke la hun dø alene. Livet har så mange ting å by på. Vi lever med syndefallets konsekvenser hver eneste dag. De opptrer så på ulike mange måter til ulike tider. Vi møter sykdom, lidelse og død. Sånn det for alle mennesker. Mange tenker at det kan ikke finnes en god Gud, siden det så mye vondt I verden. Og kanskje du som lytter en av dem? Da jeg så glad for at jeg kan fortelle deg en annen historie. En historie om en skaper som gjorde alt perfekt, og som fryda seg over skaperverket. Mennesket var hans ypperste skapning. De hadde fått råderett over alt I tilværelsen. Bare én ting skulle de holde seg bort ifra. Så skjedde det at mennesket valgte bort Guds gode vilje, og valgte å ta styringen selv. Etter da så alt det vonde vært en realitet I verden. Gud kunne ha sagt at siden vi hadde valgt han bort, så fikk vi greie oss selv. Da kan de ha det så godt. Men han kunne ikke annet enn å elske sine fortapte barn. Og han kom selv til jorda for å redde oss. Han så at vi ikke klarte å ordne opp selv, men måtte ha hjelp utenifra. Som mannen I Arendal, så kunne han ikke la oss dø alene. Han kom til oss I vår lidelse og trengsel. Han kom for å redde oss ifra å gå fortapt. Og ikke nok med det. Han har også gitt oss løfte om sitt nærvær hos oss alle dager så lenge verden står. Det var det siste Jesus sa før han reiste tilbake til sin himmelske far. Og se, jeg med dere alle dager så lenge verden står. For et fantastisk løfte. Tenk at han som vet hvordan det å være menneske, hvordan det å bli misforstått, hvordan det å bli plaga, hvordan det å være syk, ja til og med hvordan det å dø. Han vil være hos oss I vår trengsel, når vi vet det misforstått, når vi blir plaga, når vi syke, og til og med I vår dødsstund. Så lenge denne verden står, vil hans nærvær blant sine barn være en realitet. Ingen dag unntatt, og ingen lidelse for stor. For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke og går ikke ifra deg. Derfor kan vi være ved godt mot og si, Herren min hjelper, jeg ikke redd. Hva kan mennesket gjøre meg?» Dette kan vi lese I Hebreabrevet 13:5-6. Det så godt når det står, «For Gud har sagt». Når Gud har sagt noe, står det fast. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Det han har sagt vil alltid stå fast. De løftene han har gitt oss vil aldri forsvinne. Så kan vi kjenne på at vi har liten styrke. Da sier han til oss, «Min kraft blir fullenda I svakhet. Den som ingen krefter har, gir han stor styrke.» Så kan vi kjenne på at vi har synd I livet vårt. Så sier han til oss, «Jeg, ja, jeg den som utsletter syndene dine for min skyld.» Så sier han, «Mine nåde nok for deg.» Så kan vi kjenne på at vi har tunge bører å bære på. Så sier han, «Kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile.» Så kan vi kjenne at vi blir motløse. Så sier han, «Vær modig og sterk, for Herren din Gud med deg.» Så kan vi kjenne oss ubetydelige og små. Så sier han, «Jamvel, når du sier at ikke du ser han, så ser han de sak, du må vente på han.» Så kan vi kjenne på sorg og saken. Så sier han, «Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den far som rik på miskunn, vår Gud som gjev all trøyst. Han trøyster oss i all vår nau, så vi kan trøyste deg som i nau, med den trøyst som Gud selv trøyster oss med. Guds løfte nesten som et koldt bord. Det nok for alle, for en kvar smak, eller for en kvar situasjon vi møter i livet. Han har gitt oss løfte for alle de situasjonene som livet kan by opp for oss. Løfte om sitt nærvær i alle ting. De løftene, de gjelder fortsatt. Det faktisk ingenting som kan sette deg ut av spill. De står fast til evig tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred. Amen.
1: Britt Kari Urdal var andagsholder i Overen Åpen Bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.
2: Britt Kari Urdal skal få slippe til en gang til hun i løpet av VK på Radio Sunnmøre med Over en åpen bibel. Det skal hun få gjøre i misjonstimen i morgen. Korallerne, har du levd lenge nok til å huske dem? Det store svenske legendariske gospelkoret som begynte å synge rundt min fødsel i 1967, sånn cirka, og holdt det gående en del. Peter Sandvall, Laf Mølid og flere store navn i gospelhistorie i Skandinavia var med der, og med rette går det an å si at korallerne tok gospelmusikken til Norge og til Sverige i alle fall. Nå skal de få synge til oss. Halleluja, Jesus lever ennå. Så hadde vi besøk i studio av et tidsida fra en kar som drømmer om å bli radiostjerne. Det var et så koselig besøk at du fortjener faktisk å få et gjenhør med den samtalen.

0: jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøyskole. Hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag, også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han er en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøyskole?
1: Yes, han har gått der 3 år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå 3 år på folkehøyskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, Daniel han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk, og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin & Ally, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøyskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøyskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge dele.
0: Begge dele. Og nå du gått der I 3 veker, og hvor leis du opplevd det? Det var kjekt? Du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin & Ally. Heard It On The Radio.
2: What up? What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kunne radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøyskole. Men hva grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøyskole?
1: Oi, det grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøyskole I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom, og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærlighet da i første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja. Ja. Men når det gjelder Sjøholt Folkeskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan har oppstarten våre?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt grann nå. Vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viser seg å være en suksess da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der I år?

0: til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet, det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Hero. Oh, oh, oh. Gun hero. Oh, oh. Krøveskrav. Oh, oh, oh. Krøveskrav.

Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn i fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl, som fikk prøve seg som radiostjerne, og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber som lærer ved musikklinja på Sjøholt.

Vi är inne I innspurten av dagens missionstimme på Radio Sunnmøre. Det bare et kvarter igjen til Miriam Ulsten skal få sin debut som programleder på Radio Sunnmøre. Det kommer til å gå veldig godt, så det kan du ta helt med ro. Men vi så glad og takknemlig for at hun I dag da begynner I 100% stilling I Radio Sunnmøre. Fiskalaget, det var en gjeng rundt Østlandet en plass som sang sammen for en del år siden. De skal få lov å synge I morgenbønn, det kanskje litt langt ut på dagen til det, men hvorfor ikke? Og så skal vi etter kvart nærme oss at Asbjørn Kvalben skal få gi oss denne faste lille inputen som han gjør imot slutten av misjonstimen.

Når det kristne møter, kan enkelte predikanter spørre etter at de har talt, det noen som ønsker at vi ber til Gud om noe spesielt? Så kommer enkelte med ønsker av forskjellig slag, og predikanten ber. Det var et møte for unge, og taleren inviterte til forbønn. En jente våget seg fram. Hun syntes, hvis ikke det var så lett, men så kom hun med det. Be om at jeg blir snill hjemme. Det gjorde inntrykk. Jeg sikker på at hun fikk hjelp da så mange ba for henne. Kanskje vi kan be om ikke å være bare passive og lunkne, men virkelig blir glad i foreldre og søsken og gjøre gode ting som de liker. Gud sa en gang om folket sitt, «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, av hele mitt hjerte og av hele min sjel.»

Den svenske pastoren og ikke minst musikeren og sangeren og sangforfatteren Mikael Gjelstrand var sist observert på Elim Eikenosvågen for en åkre vek og siden her på Sunnmøre. Har jo sin boplass I, ikke Malmø han bor da tror jeg. Det ja, det ikke så fullt viktig egentlig, men plassen det der. Han skal få lov å avslutte dagens misjonstime på Vegen Hem heter sangen. Ari Love Harlås altså navnet mitt og Ragnhild Kristine Vartal Espelund vår ansvarlige redaktør.

nyhetene. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

God torsdag, velkommen til dagens misjonstime på Radio Sunnmøre 1. oktober vi altså kommet frem til Og Roland Utbult, han innleder denne misjonstimen med sangen Livet ikke rettvist, men Gud god Roland Utbult på vei til Møre og Romsdal 13. november, fredag, Sjøborg I Ulsteinvik 14. november, lørdag, Bedehuskirka Emblem 15. november, søndag, Husta kirke, så vet du det hvis du har lyst til å oppleve denne gospel-legende over alle gospel-legende I Skandinavia, I alle fall live, så har du mulighet til det. Ari Love Hardås navnet mitt, jeg skal gi deg to misjonstimer, så I dag gleder jeg meg veldig til klokka 12, for da det kaffepause. Det det alltid, og hvis du hører disse sendingene I reprise nå på kvelden, så kommer kaffepausen I reprise klokka 22 I kveld. Men I dag så skal jeg bare ønske velkommen til kaffepausen, og så skal Miriam Ulstein overta den, og hun begynner jo I dag I 100% stilling her I Radio Sunnmøre, og her I studio sammen med meg, og så skal jeg lage misjonstimer I dag og I morgen, og så skal hun overta kaffepausen, og så mitt vikariat I Radio Sunnmøre over for denne gang I alle fall. Men nå konsentrerer vi oss om det vi skal gjøre. Oslo Gospelkor, de skal få synge en sang til oss. Gloria heter sangen. Så skal Kristel Otteleiv Bjerkeseth få gi oss ord til ettertanke I dag, og så skal vi få et intervju med henne. Innimellom disse to da, ord til ettertanke intervjuet, skal vi putte inn Glenn Gulli. Så da har vi en plan da, folkens, for det neste kvarteret I alle fall.

Idag så ska jag dela noen tanker om bønn. I utgangspunktet så bønn noe ganske enkelt. Vi vender oss til Gud med det som faktisk finns i livet vårt. Med takknemlighet, ønske, uro, spørsmål og bekymringer. Noen ganger så har vi mange ord, andre ganger har vi nesten ingen ord. Og kanskje også stillheten, en del av bønna. Mange av oss opplevde at Gud svarer på bønn. Noen ganger så konkret at det vanskelig å overså. Og andre ganger så forstår vi først i ettertid hva Gud gjorde. Men så finnes den andre siden av det med bønn. Den vi kanskje synes det vanskeligere å snakke om. Vi ber, men vi får ikke det svaret som vi hadde håpet på. Vi ber om helbredelse, men sykdommen fortsetter. Og vi ber om at en relasjon skal reddes, men den går i stykket. Og vi ber om en åpning, men døra får bli lukket. Og da blir jo spørsmålet, hva gjør vi når Gud ikke svarer, sånn som vi hadde håpet? For det lett å tro når bønna får det utfallet som vi ba om. Det vanskeligere å tro når den ikke gjør det. Da kan både skuffelse og tvil komme. Og vi kan spørre, hørte Gud? Såg han? Brydde han seg? Jeg tror vi skal våge å stille deg spørsmålene der. Tro blir ikke nødvendigvis svakere av at vi ærlige. En tro som aldri får rom for spørsmål, kan fort bli en tro som bare fungerer så lenge livet gjør det. Vi ser bare en liten del av virkeligheten, men Gud han ser mer enn det vi gjør. Det gjør ikke det vanskelige mindre vondt, men det minner oss om at vår manglende forståelse ikke nødvendigvis det samme som Guds fravær. Og det nettopp det, nettopp her vi begynner å forstå hva bønn egentlig For det bønn handler ikke først og fremst om dette her å finne de riktige ordene som skal få Gud til å gjøre det som vi ønsker. Bønn handler om en relasjon, om å vende seg mot Gud, også når vi ikke forstår. Jesus sier selv at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Så hvorfor ber vi da, egentlig? Kanskje fordi bønn ikke først og fremst gir Gud oppmerksom på oss, men gir oss oppmerksom på Gud. For oppmerksomheten vår fester seg lett ved det som vanskelig, det vi mangler, det vi frykter, og det vi ikke kan kontrollere. Da kan problemet etter hvert bli større i vårt eget perspektiv enn Gud. Så bønn kan på en måte kan bli en måte å vende tilbake på, ikke nødvendigvis til et nytt svar, men til et annet sted å stå. Det betyr ikke at vi skal slutte å be konkret og frimodig. Vi kan be om helbredelse, vi kan be om hjelp, åpne dører og forandring. Men samtidig skal vi legge utfall i Guds hende, og si at det dette her jeg ber om, dette håper jeg på. Men Gud, jeg ser ikke hele bildet, derfor så legger jeg utfallet i dine hender. Det jo en krevende form for tillit, for vi ønsker oss gjerne en Gud som svarer tydelig, raskt og på en måte som vi forstår. Men troa blir ikke aller tydeligst alltid, men kanskje blir troa aller tydeligst når vi ikke har forklaringer. Når vi må gå videre uten å vite hvorfor veien ble slik. Når vi må holde fast ved Gud uten å kunne holde fast i en forklaring. Og derfor så tror jeg det viktig å skille mellom Guds nærvær og vår opplevelse av hans nærvær. At Gud oppleves taus betyr ikke nødvendigvis at han fraværende. At vi ikke forstår hva Gud gjør betyr ikke nødvendigvis at han ikke handler. Og at en bønn ikke blir besvart sånn som vi ønsker betyr ikke at den forgjeves. Noen ganger forandres omstendighetene. Andre ganger forandres ikke omstendighetene, men vi får styrke til å stå i dem. Noen ganger kommer hjelpen som en løsning, andre ganger så kommer den gjennom et menneske. Men det finnes jo også bønner vi aldri helt vil forstå hvorfor de ikke ble besvart sånn som vi ønsker. Og noe av troens ydmykhet ligger kanskje i å kunne si at jeg vet ikke hvorfor, men jeg vet hvem jeg kan vende meg til. For det kanskje bønnens dypeste verdi det. Ikke at vi alltid får det vi ber om, men at vi har et sted å gå med det vi bærer. Med den sorgen vi har,
med takknemligheten, og med frykten, og med tvilen, og med tro. Gud trenger ikke at vi kommer med en perfekt tro eller en ferdig forklaring. Han vil invitere oss til å komme med det som faktisk er sant i oss. Derfor tror jeg vi skal fortsette å be. Ikke fordi bønn er en metode for å få Gud til å gjøre det vi vil, men fordi bønn holder relasjonen levende. Fordi den minner oss om at vi ikke står alene. Jesus sier, be, så skal dere få, og leit, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det er et veldig sterkt løfte. Men like før dette så sier han også at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Og for meg så ligger det en veldig sånn trygghet i akkurat det. Vi ber ikke for å gjøre Gud oppmerksom på oss. Vi ber fordi vi allerede er sett. Så fortsett å be, også når du er usikker, når du er skuffet, når du ikke vet hva du skal si. Og når du ikke lenger vet hva du skal be om, så kan kanskje selve stillheten, eller tilliten til bønnen, være at jeg ser ikke hele veien, men det gir du, Gud. Kanskje trenger ikke vi alltid et nytt svar. Kanskje trenger vi noen ganger bare å bli værende nær den Gud som allerede kjenner svaret.

0: Denne veka her så det Kristel Otterlei Bjerkeseth som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Kristel, du er diakon for Haram kommune, stemmer ikke det?
1: Mm. Jeg utdannet diakon, men jeg jobber I dag som trusopplærer. Så jeg jobber jo med barn og unge fra 0 til 18 år I Haram kyrkelig fellesråd, som det da heter. Mm. Og så har jeg også en liten stillingsprosent som hører til Ålesund, men det da på Harøya jeg jobber da.
0: Ja. Ja. Ja, trives du I jobben?
1: Jeg trives kjempegodt. Det er så godt når en endelig kjenner at den på rett plass. Mm. For det jo litt sånn, det litt sånn som vi kan kave litt med I livet og hverdagen. Det å finne litt ut av hvem en. Hvor hører han hjemme, og hvor skal han være de neste årene?
0: Ja.
1: Og det kjenner jeg virkelig på nå, når jeg der sammen med staben I Haram der, og I jobben, I arbeid, og med alle de jeg møter på I jobbsettingen, så det, jeg kjenner det, at det nå er det der jeg skal være.
0: Mm. Hva du liker best med jobben?
1: Jeg brenner jo veldig for unga. Jeg brenner veldig for det å få dele det viktigste budskapet som vi har, og det dette her, den kombon å få lov å få gi deg unge denne her sannheten om Jesus og hvem han og hva han har gjort for oss. Og det er så mye godvilje I Haram og ut på Harøya. Mm. Det så masse gode, fine folk, og jeg tror det ja, virkelig, det en stor del av pakka, en stor del av den grunnen til at jeg trives så godt, og sammen med kollegaene mine. Vi blir som en stor familie,
0: ja.
1: Så jeg trives veldig godt med generelt det med å være med mennesker. Det med å være blant folk, og det får jeg energi av.
0: Mm.
1: Jeg ikke sånn som liker å sitte alene for meg selv, det kunne jeg aldri gjort. Så I denne jobben her så får jeg møte alle mulige typer folk, og det det som virkelig gleder meg I hverdagen.
0: Mm. Og dine veker her så deler jo du fra ulike lignelser av bibelhistorie som mange av oss som I alle fall vokst opp med søndagsskole og sånn, da kjenner godt til, men som mange dag da heldige kan jeg vel si å få lov til å høre når en har trusopplærer som du da I en stilling, for det jo det heller ikke alle som har. Men hva det du tenker at du har lyst til å formidle denne veka her?
1: Nei, jeg tenker jo mye på dette her med det at Jesus skal være relevant I livet vårt, det jo egentlig det jeg kjenner at jeg litt opptatt av.
0: Mm.
1: At Jesus ikke utdatert, han og forblir relevant I dag. Og det handler ikke om å holde på å si. Det er noe med det å gi han rom og gi han plass inn I hverdagen vår. For det vi trenger mer enn vi kanskje tenker selv av at det. Og han bør ikke være en som vi bare skal få plass til den siste biten av dagen når den omme. Og så kommer vi plutselig på at, åja, Jesus, ja. Jeg ønsker egentlig at han skal få en større og mer naturlig plass I hverdagen vår. For han skal ikke undervurdere virkelig den kraften og den som Jesus I dag. Det der å ta på alvor at han er til stede, han levende og han virksom I dag.
0: Mm.
1: Og det kan være litt abstrakt, og det kan være litt av og til litt vanskelig selvsagt å forholde seg til, når vi ikke konkret kan se, og ikke alltid merke det. Men tenker litt sånn at det blir litt hva vi spiser. Altså hvis vi fyller oss opp med Jesus, så vil vi etter hvert bare trenge han mer og mer. Mens går det for lang tid uten at vi har noen relasjon med han i løpet av uka, så, så det jo fort gjort at det glir litt gradvis vekk, uten at det merker så mye å ta det, dessverre. Så det er litt, litt det som jeg tenkte litt på, at å sette Jesus holdt på å si, ja, at han skal få en større plass i hverdagen og livet til folk. Så det er vel litt, litt det som jeg har, har tatt litt opp i deg ordet etter tanke her nå da.
0: Tusen takk, Kristel Otterlei Bjerkseth, for at du sa ja til å dele denne veka her, og så anbefaler vi alle å høre alle fem andaktene.

0: Min musikk er et nytt program på Radio Sunnmøre som Helge Åkernes begynte å lage og lagde en god del av, og så har Ragnhild fullført det prosjektet, og vi begynner å sende den programmen nå I høst. Og nå skal du få en liten smakbit av en av dem som skal være gjester I dette programmet, han heter Svein Ola Lillestøl.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det. Fordi at jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut og, men når en kommer liksom over I den videregående skole så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende som man har lyst til å være med på og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå blitt betraktet som litt kontroversiell men som jeg tror vært ekstremt viktig for mange ungdommer og som ekstremt viktig for mange voksne nå og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
3: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter.
2: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang, han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer og vi skal tilbake til en låt som heter Du tok ikke øynene mine fra meg nå husker jeg ikke sånn, I farta akkurat hva album det var men jeg lurer på om du for vertigo men det får du sjekke opp litt Helge når du leser inn låten og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.

0: Når vi kommer over nyttår, så kommer det til å fie mange ting I Ålesund. En av de tingene Unite-festivalen, en kristen ungdomsfestival, hvis de forstår det riktig, primusmotor Joakim Solbakken.
1: Du, det stemmer, og jeg kjenner at nå kribler I magen med en gang jeg tenker på denne festivalen her. Jeg har drømt om den I mange år.
0: Hva så skal fie?
1: Jeg kan jo... Først si det sånn at nå har jeg vært I Ålesund I en god del år, jeg har jobbet I skolelaget, og for kanskje 7 år siden så liksom slo det med en sånn, vi har veldig mange festivaler rundt om

0: Jeg er fra Ålesund, og da jo mitt spørsmål, hva gjør vi med det? Jo, la oss starte en festival og samle, motivere og utruste som visjonen vår.
1: Og da vil du ha med det, altså det hele gjengen, alle menighetene I området?
0: Jeg har lyst til å ha med alle menighetene, og da er det en sånn, ikke bare menigheter som har ungdommer, men det handler om at menighetene peker på at dette ønsker vi å være en del av. Vi ønsker å se en ny generasjon ta sin plass og finne Jesus og følge han fullt og helt.
1: Tid og sted?
0: Du, det jo, vi skal ha en pre-gathering 6. november her I Ålesund, men selve festivalen, den I slutten av vinterferien I februar, 26. til 28. februar, og gjentar 26. til 28. februar på Ålesund Folkehøyskole. Der blir Unite-festivalen 2027 sparket I gang. Og vær så snill, spre budskapet videre. Vi tror og håper at vi virkelig kan se en ny generasjon få et møte med Jesus og følge han helhjerta.
1: Hvis du kort skal fissere opp hva som skal fe den helga?
0: Det et godt spørsmål. Det jo ganske mye som skal skje på I helg, men altså, vi ønsker jo å ha et åpningsmøte på fredagen, ta folk imot. Vi ønsker at det skal være et morgenmøte på lørdag. Vi skal ha underholdning, Unite Games, vi skal få spise sammen. For det noe med det at vi har tid til å koble sammen. Ungdommen må få tid til å skape nye relasjoner, se hverandre, og så skal vi ha kveldsmøte, og så på søndagen. Så ønsker vi på en måte, og visjonen jo å samle, motivere og utruste, men vi vil også sende dem, be for dem, sende dem ut I skolehverdagen, og slik at de har et sånt moment av at, oi, jeg har fått noe som vi skal gi videre. For at vi kristne ikke bare kalt til å samles, vi kalt for å sendes. Det kirka. Det derfor vi har fått den hellige ånd. Så det litt viktig at de ble sendt ut som vittner for Jesus.
1: Det så spennende ut dette, Joachim. Du trenger litt hjelp.
0: Vet du hva? Jeg trenger hjelp. Jeg har et godt team rundt meg, som herlig å ha med meg. Og vi bygger det teamet enda mer også tida fremover. Og så det viktig å si, Unite-festivalen ligger under Unite Norway. Så Unite Norway en organisasjon som jeg og gjengen I teamet startet, som skal få lov til å hoste Unite-festivalen, men I fremtiden, mitt håp, som en ganske visionær da. Jeg håper jo at den kan få lov til at det kan være mye som blir skapt utifra den organisasjonen. Så Unite Norway kommer med Unite-festivalen og mye mer I årene fremover.
1: Ja, og for å spørre dumt, dette ikke Manchester United.
0: Dette ikke Manchester United.
1: Men da det bare å sette av siste helga I februar, kneppe hender og be for den som gjør det, og melde seg til tjeneste for den som vil det, og så kommer du tilbake igjen om en stund når vi vet mer.
0: Jeg kommer tilbake igjen når vi får vite mer, og jeg har bare lyst til å si til alle som lytter, jeg tror virkelig at den unge generasjonen skal få lov til å følge Jesus, og få lov til å bære det de eldre generasjonene har bært nå.
1: Så altså Joachim Solbakken I et intervju som jeg hadde med han for ikke så lenge siden om denne Unite-festivalen som da kommer I februar 2027. Jeg ringte til, det jo sånn når vi jobber her I Radio Sunnmøre så ringer vi til mange folk og vi har besøk av mange folk og vi oppsøker mange folk for å lage intervju og noen av disse intervjuer gir det litt ekstra, eller det alltid kjekt da, men noen ganger blir du liksom sånn, wow. Og jeg må si det var så kjekt å prate med Lars Monsen, ikke han som springer rundt I skogen med telt og hund og bål, men han som leder for Pinsekirke på Stad. Og høre det fantastiske arbeidet som de driver. Det intervjuet har vi sendt før, men det så lenge siden at nå det på tide med et gjenhør. For det var rett og slett utrolig kjekt å høre hvor mange flotte ting som fer I rundt Pinsekirke da på Leikong ute på Stad. Så frisk luft skal få synge til oss, tro på han, så skal vi ta en prat med Lars Monsen før vi går til avslutning av denne timen.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene i Hoddevik og Ervik. Og så i møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv i, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive i Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort i alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det er en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene er sanne i så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, i, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, det har vært mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk? Stad jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så Stad jo en halvøy som stikker ut i Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi i bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre i forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid i tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger. Og så har vi en av søndagen i måneden som vi kaller for Allsammensøndag, som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne i alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang i tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet, så er ute med strendene i Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere i menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. Klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. Klasse og oppover. Stort sett annenhver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer
0: Ja, det absolutt ting som skjer rundt Pinsekirka på Stad Guds velsignelse og alt godt til dere Tor Rødseth skal få lov å avslutte denne misjonstimen så blir det nyheter og så fortsetter vi med en time til da

0: nyhetene. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: Ja, dagens gjest her da I denne serien vår Min Musikk, det rett og slett du det, Svein Ola Lillestøl, og ja, du må fortelle litt sånn om deg selv først her.
2: Ja, først så må jeg nå si at det spennende å bli invitert. Du har jo valgt deg ut en musikalsk røver som kanskje bruker musikk mer på følelser enn på kunnskap, men en god volding. Bikka 50, begynner å bli voksen og så sier jeg jo hørt litt musikk opp igjennom men det å på en måte skulle presentere hva som min musikk Helge, det jo ikke veldig, veldig enkelt så vi må finne en linje på dette her og bli enige om hvordan dette skal være men hva jeg lurer på?
1: Ja. Du må si litt om deg selv mer enn at du en god volding
2: Ja, sant, født og oppvokst I Volda og så har jeg jo vært litt rundt I Norges land nå bor jeg I Ålesund jeg jo så heldig at jeg gift med ei som heter Hilde og vi har tre barn som begynte å vokse opp nå og I ferd med å forlate redet, så vi jo på vei over I en ny fase I livet. Men har det jamt over ganske godt. Ingen store livskrise akkurat nå, bortsett fra helse og alder, så det jo sånn det. Jobber nå som assisterende rektor på Møre Ålesund. Trivs veldig godt der med gode kollegaer. Og så driver jeg jo med litt sånn musikalske aktiviteter på fritida og bruker en del tid på det, og faktisk, tror det eller ei, på volleyball. Alle voldinger, de har jo hatt befatning med volleyball på en annen måte, og nå, siste året, så har jeg liksom fått blomstre og leve ut alle mine drømmer gjennom min yngste datter, som nå spiller aktivt volleyball på Blindheim. Og wow. Jeg har helt uten kompetanse og grunnlag I alle fall ikke, jo ja, det ikke helt sant men I alle fall, nå jeg trener for et G17 lag og det spennende
1: Ja, jeg kan love deg, jeg tapte mye mot voldingene når jeg gikk på lærerskolen der I volleyball, så...
2: det bør du ha gjort.
1: det var en stor lag.
2: Ja.
1: Ok, nei, men Svein Ola, vi kjører på, og det som med dette konseptet her, sant, jeg har jo bedt disse inviterte offerene mine, da.
2: ja.
1: Og nesten dårlig gjort, så du sier, og spør om folk kan velge 5-6 sanger fra livet sitt som betydd noe.
2: Ja.
1: Men det det som meint her, at det du får dele viktig musikk preferanser som betydd noe gjennom ja, sorg og glede, retningsvalg, situasjoner, sant? Og vi startet I ungdommens vår, vi da, Svein Ola.
2: Ja, og si det ikke så unaturlig det. Altså, jeg vokste jo opp I Volda, og kor og sånne ting, jeg har jo alltid vært en del av livet. Jeg tror jeg begynte I barnekor og sang der som eneste gutt blant en horv med jente I 7-årsalderen, og fikk fantastisk mange muligheter med flinke folk som ga oss sjansen til å synge I kirka og på bedehus og også I andre sammenhenger Ragnar Aske og Ragnar Ørstavik og mange som drev med musikk I Volda, de løftet oss fram så vi fikk oppleve mye fint men det klart at de musikalske preferansene på den tida og nå snakker vi jo sånn type 80-90-tallet da når de begynte å få en slags sånn musikalsk bevissthet så var det jo det at etter hvert beveget meg over I tensing-miljøet begynte å spille tromme der, jeg tror trommis, en sånn ungdomstrommis. Og da var det jo det med å ha litt sånn upbeat-låter, og låter som både innholdsmessig kanskje ga en retning, som gjorde at det var en kul låt, kul tekst, at det faktisk var artister som laget bra musikk, selv om de var kristne. Så første låten, jeg tenker vi skal lufte litt her, da vi liksom I type tensing, tensing overgang, kanskje vi var innom lagskore en gang da, når vi var innom lærerskolen der og sånne ting. Men Per-Erik Hallin, han har laget mye bra musikk, så det går ikke an å ikke snakke om han. Men for å liksom krydre litt, så drar vi inn Carola også, for hun med hadde jo gjennombrudd på den tida og var kristen, og fikk liksom noe hun skulle ha sagt ut i verden gjennom Grand Prix faktisk. Så da har jeg valgt med et Gospel Train med Per-Erik Hallin og Carola, som er en litt nyere variant av den, men den likte jeg veldig godt å spille, og jeg hadde han Ole Martin Thorheim med som gitarrist på den. Så hvis dere liksom ser for dere Ole Martin Thorheim på gitar på den der, og Jarle Auge Steffensen på bass for eksempel, eller Kjetil Gjelle på bass som var med, så er dette her litt av det som preget min oppvekst da, når jeg spilte i Tensing og var med i Tensing-bevegelsen.
1: Fantastisk. Si litt om Gospel Train tekstmessig før vi drar den i gang her.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og hvis en lytter, jeg er jo litt sånn, jeg har en tendens til å lytte mer til melodi enn til tekst. Og det gir jo av og til noen litt uheldige utslag da, hvis jeg skal presentere en låt. Men akkurat Gospel Train er ganske safe. Altså da snakker vi jo rett og slett om det å bli med. Bli med på laget, bli med, ha en tru som gjør at, og gjør valg som gjør at en kan få bli med til himmelen. Det er vel egentlig det handler om. La oss hive oss med toget, la oss hive oss med de som tror på Jesus, og være med til en god slutt på det hele, en eller annen gang.
1: Ja, men da spiller vi legendarisk Gospel Train her med Per-Erik Hallin, ja, og her då i kompaniskap med Carola.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, du gjest du I min musikk her på Radio Sunnmøre, og nå drog du I gang først her med Per-Erik Hallin, The Gospel Train, og så må du ta oss videre da, I låt nummer to her.
1: Ja, og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det, fordi at... Jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I en videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på. Og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror har vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han har jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker jeg ikke I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du får vært I god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I de kristne miljøene, så det en som aldri slipper deg.
0: Fantastisk. Du tok ikke øynene dine fra meg, Bjørn Eidsvåg her.

0: Ja, men Svein Olav Lillestøl, du har blitt enda mer voksen du etter dette her. Og hvor skal vi nå?
1: Ja, ja, hva skal vi gjøre? Nei, kanskje vi må snakke litt om hva han holder på med. Mer sånn dagsaktuelle ting. Altså, jeg har jo sunget i ulike vokalgrupper og fire stykker og litt sånn andre ting opp igjennom og jobbet mye sammen med en god kompis som heter Gaute Øvereng. Og han jo veldig flink på musikk, og han jo vet på det. Så han har mye sånn, han kan navn på artister og vet hva sjanger ting er, og så er veldig flinke fyr, og så han utrolig god å arrangere ting. Og så var det jo en jul, jeg fikk en sånn link med han da, der han sammen med to jenter hadde spilt inn en julesang. Og så sier jeg, men det jo urettferdig at jeg ikke får være med på dette her. Jeg vil være med. Og så fikk jeg det. Og dermed så ble Mew vokal fire stykker, og ikke bare tre. Så da fikk jeg være med og synge sammen med deg, og sammen med Gaute og Anne-Martha og sopranen vår, og nå datt jo navnet Irene, selvsagt heter hun, så har jeg fått oppleve å være med på masse innspillinger av musikk som Gaute har arrangert. Enormt mange ulike sjanger, og jeg kan jo ikke la være å dra med det inn, fordi at det vokale uttrykket, det å bruke stemma si og synge, det er jo veldig nært, det er veldig viktig, og det er et instrument som du har med deg overalt. Og i Mew har jeg jo fått lov til å synge da med flinke folk, og jeg har alltid kost meg med å drive musikk sammen med folk som er bedre enn meg, for da blir han litt bedre selv. Så jeg har aldri vært kjempegod på noen ting. Jeg har spilt fele, og spilt litt piano, og spilt masse tromme. Men jeg passer på å alltid spille med folk som bedre enn meg. Slik at jeg alltid det svakeste leddet. Men da har jeg lært noe nytt. Og sånn gjelder det også innenfor musikk og sang. Altså det å få lov å være med og synge mye sammen med han Gaute og kompani, det har vært en berikelse. Så der skal du få lov å spille en låt. Og da er jeg veldig usikker på hva jeg skal velge, for det er to liksom sånn favoritter. Og den ene, det er jo litt sånn en som heter Take Me to the Alley. Der er det jo Anne-Martha som synger solo på den, og hun er jo en altstemme som er som smør. Og den handler jo litt om hva er det vi kan forvente å finne Jesus, hvis vi skulle lete etter han. Hva du tror du finner han henne, Helge?
0: Ja, det er jo kanskje ledende spørsmål, siden vi er inne på det, men kanskje ikke der vi tror han absolutt er alltid.
1: Nei, altså vi har jo en forventning om at han kanskje er nærmest deg som gjør rett og lever godt og gjør alt som er riktig. Men jeg tror jo egentlig at hvis en skulle gått og lete opp Jesus nå, så hadde han kanskje vært plasser der folk virkelig

Og dette her er jo en kar med ekstremt mye levd liv som har laget denne melodien. Og det er en bergenser som heter Kenneth Sivertsen. Og han gikk jo på snørra gang etter gang. Økonomisk fallitt, kona gikk fra han, alkohol. Men han bodde jo faktisk i Bergen samtidig som jeg var der, og av og til så gikk jeg gjennom gatene opp i Sandviken, og da satt han inn på noe som heter Columba, som var en restaurant der, med et ølglass, og satt og skrev og filosoferte over ting, og lagde musikk med filharmoni, med musikere, med strykere, med alt mulig. Og denne her Nimis-låten, hvis en søker opp Kenneth Sivertsen og lytter til den, så er det en kjempeflott produksjon, som sikkert var så dyr at han aldri ville greit å betalt den ned, selv om halve Norge hadde lyttet til den. Men den låten har han Gaute tatt og laget et arrangement til, og så har svågen, tror jeg, hvis ikke det er helt feil, til han Kenneth Sivertsen laget en tekst som vi da i Mew har fått lov til å lage denne versjonen, som jeg tror du skal spille nå. Jeg tror vi velger Nimis og Helge og prater med til det. For jeg tenker det at og på en måte leve i overkant, det å ta for mye på seg, det å på en måte ikke ha kontakt med virkeligheten, det kan være litt risky. Men et menneske som går så på snørra som han Kenneth Sivertsen og likevel lager noe så vakkert, der bor så mye i folk, der er så mye bra i folk, så ikke sku hunden på håret, folkens. Ikke la dere lure av at det ser litt sjabert ut av og til. Lytt til hva de sier, lytt til hva de lager musikk.

0: Og det kan hende at enkelt lytter og kjenner igjen Mew, for det var jo faktisk for noen år siden på et Radio Sunnmøre arrangement ute på Valderøy. Jeg vet ikke om du husker det, Svein Olav?
1: Ja, da var det jo en sånn big shot også på besøk der ute. Han der som var på farmen og sånn også.
0: Det Bjørn Selbekk.
1: Ja, sant.
0: Ja, riktig.
1: Så da var vi der, og da sang vi jo faktisk den som vi ikke spilte av nå, blant annet. Det var en litt sånn debut. Det var fint. Masse folk som hørte på oss. Så vi jo veldig takknemlige for at Mew av og til blitt spilt på Radio Sunnmøre. Så det og så håper jeg at folk på eget initiativ kan gå inn og høre på Mew-vokal og plukke, for der jo mye norske tekster også. Det trenger ikke bare være engelsk. Jeg ser jo det at det en del engelske tekster som er kommet dettene inn der. Jeg liker veldig godt norske tekster da. Jeg burde jo ha nevnt Kari Bremnes, eller hele Bremnes-familien burde jo vært med i et utvalg, eller en burde sett på Nordstoga. Altså, det ekstremt mye fin musikk, så jeg treffer meg. Men nå har jeg noe måte å begrense meg litt da.
0: Vi burde jo hatt en veke.
1: Ja, minst.
0: Men du, Svein Olav, vi nærmer oss slutten vi. Så fort går en kjekk time i godt lag med min musikk her. Men du driver jo ikke bare med Mew, du synger andre ting. Og vi skal gå inn for landing i det, tror jeg.
1: Ja, da skal vi lande i kanskje det som har preget livet mitt mest. Sånn musikalsk sett opp igjennom. I 1995 så var jeg så heldig at jeg fikk fare inn på kontoret til han Prots i Volda, Per Oddvar Hildre, og prøvesyng for skurk. Så da satt vi nå der inne, og han hadde en liten synt, og prøvespilt litt, og han så noe litt misfornøyd ut. Så, nei, sa han, du må være med oppe etter vafle. Så da fikk jeg være med oppe i heimen hans, og derfor der hadde han skikkelig piano. Så da var jeg og prøvesong en stund med henne, og så plutselig så fikk jeg lov til å være med som tenor i skruk. Og det var jo stort. Skruk var jo veldig, veldig store på den tida. Hadde hatt mange store, flotte arrangementer med utenlandske artister og hadde drevet ekstremt banebrytende korarbeid. Og kanskje det viktigste av alt, det å prøve å så knytte band på tvers av kulturer, har vært et av Skruk sine viktigste anliggende. Og dette fikk jeg lov å være med på. Så jeg fikk være med på utrolig mange spennende reiser til forskjellige land, blant annet Aserbajdsjan. Og den låten som vi skal avslutte med nå, der jeg har valgt da blant hele dette repertoaret. Egentlig så burde jeg valgt noen fra flere av skrukkplatene. Jeg burde hatt et eget skrukkprogram med Helge for å presentere mine kramgoda skrukklåter. Men nå har jeg jo valgt en som heter Galib Mamedov har laget melodien til. Det er jo Erik Hillestad som har skrevet tekster. Men det handler rett og slett om historikk. Galib Mamedov, han flyttet jo hit til Norge og har vært organist på Frey nå i mange år. De bodde i Aserbajdsjan, som var et egentlig muslimsk, men sekulært land, og der de har funnet masse spennende røtter tilbake til tidlig kristendom. En tror sågar at kanskje det var et av de første kristne landene. Så jeg finner masse spor etter historikk, og jeg finner også spor kanskje at det der har vært en link til Norge gjennom dette. Heierdal var jo veldig engasjert i å finne sånne historiske tråder dit. Men der skal vi høre La den brenne med tekst fra Erik Hillestad, og den, jeg tror ikke vi trenger å si så mye om den teksten, men hør godt etter, for det er verdiene til deg som bor i dette landet som blir presentert, og det tenker jeg er verdier vi også bør ha med oss når vi møter hverdagene våre.
0: Da sier vi tusen hjertelig takk, Svein Ola Lillestøl. Du var rett og slett gjest her i serien vår her på Radio Sunnmøre, Min Musikk, og ja, det er en knallhard øvelse å velge ut 5-6 sanger fra et liv. Og, men det synes jeg du klarte meget bra, og vi skal nå bare få avslutte dette programmet med å spille skruk. La den brenne.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender er den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.
1: Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme I himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest og... Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser... Folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Med den sangen Safe in the Arms of Jesus, sikker I Jesu arme, sunget av The Celebration Choir, ønsker vi velkommen til I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, og I dag har vi et ekstra program. I dag det den 24. mars 2020 når vi gjør denne innspillingen, og I dag det på dagen 200 år siden hun som skrev denne sangen ble født. Og kretsleder I IMF Sunnmøre, Johan Halsne, du har kommet I studio for å gi oss et møte med hun som skrev denne sangen, Fanny Crosby. Hva har du tenkt vi skal gjøre?
1: Nei, for det første skal vi si litt om hennes liv. Det var jo et langt liv, 94 år, så det ikke rom for alt som skjedde I hennes liv. Men allermest fokus på de sangene vi kjenner av over 9000 som skrev. Og nå hørte vi den første som vi kjenner fra vår norske tekst, Sikker I Jesu armer. Nå hørte man på det språket som han ble skrevet original på. Og alle sanger har jo stort sett en eller annen form for en bakgrunn, og nettopp denne sangen her, den kom til på en spesiell måte. En dag, 30. april 1868, så banket en mann på døra, kommer inn til Fanny Crosby på hennes kontor, og sier til henne, Fanny, jeg har 40 minutter før jeg skal ta toget videre. Jeg skal på en søndagsskolekonferanse, og jeg trenger en sang til den konferansen. Så jeg har fått en melodi, så setter han seg ned med piano, og så spiller han denne melodien. Korpen sier til henne, hva sier denne deg, Fanny? Og da sier Fanny Crosby, den sier meg en ting. Musikken sier, trygg I Jesu armer. Så da ble den sangen skreven, sikker I Jesu armer, som jeg har. Så blir det også sagt at Fanny Crosby, som jeg vet, hun fikk et barn. Det barnet det mistet I krybbedød etter korte tid. Og når hun skrev denne sangen, så hadde hun også det I tanken, faktisk, at den jeg mistet om mine armer, han sikker I Jesus sine armer.
0: Du skal nå den neste timen få gi oss et møte nettopp med denne fascinerende sangforfatteren. Og den neste sangen vi skal høre, den heter på norsk Søk de forvillede.
1: Ja, og den forteller den andre siden om Fanny Crosby sitt liv. Utover det å være sangforfatter, så hadde hun et brennende engasjement når det gjaldt diakoni. På den måten at I New York, forstedene rundt New York, så engasjerte hun seg fra ung alder til sin død nærmest. Når det gjaldt de som var falt utenfor I samfunnet. Det var jo ikke gamle hjem, det var ikke hjem for fattige, husløse I den tiden. Og det gjorde at hun engasjerte seg kolossalt I dette. Og I et møte med disse, så skriver hun denne sangen som vi nå skal høre. Søk de forvillede, arme forførte. For hun så det var mange som ikke brydde seg om disse, gikk omveier, men det gjorde ikke hun. Og hun tenkte på Jesus som den som søkte nettopp disse.
0: Du vil at vi skal høre et opptak på originalspråk, altså på engelsk.
1: Ja, jeg tenker at nå kjenner jo med disse sangene godt ifra vår songbok, så eventuelt kan noen slå de opp der hvis de vil følge den norske teksten. Men la oss høre den slik så Fanny Crosby skrev den på amerikansk.

0: Ja, du lytter altså til et spesialprogram I serien I fokus på Radio Sunnmøre I anledning at det 200 år siden Fanny Crosby ble født. Hun som har gitt oss så uendelig mange fine sanger. Og Johan Halsne, Fanny Crosby, hun var blind store deler av livet.
1: Ja, en mener bestemt at Fanny Crosby var ikke mer enn 6 veker gammel, så fikk hun en øyenbetennelse som følge av en forkjølelse, og når legen kom på husbesøk og skulle lege den øyenbetennelsen, så feilbehandlet Fanny slik at hun ble blind. Nå sier leger I mer moderne tid at gjerne var Fanny Crosby født blind, at du ikke ble blind gjennom denne behandlingen. Det kunne jo ingen etterprøve, og heller ikke jeg har sagt noe om det, men I alle fall, det sagt at da ble hun blind. Så resten av sitt liv så var hun blinde, helt til sin dødsdag som 94-åring. Og da blir det fortalt av henne selv I hennes biografier at henne mor og henne bestemor, faren død korte tid etter hun selv ble født, så faren hadde ikke noe forhold til, Men mor og bestemora, de lærte store deler av Bibelen utenat. Så allerede som 15-åring så kunne hun de 4 evangeliene helt utenat. Hun kunne store deler av Mosebøken utenat. Hun kunne ordspråket og hun kunne salmenes bok. Og på det meste sier hun selv rundt 15 år gammel så lærte hun 5 kapitler av Nye Testamentet utenat for hver vega. Og det kommer til uttrykk også I hennes sanger til de grader, der hun henter hendelser fra Bibelen og de viktige elementene I Bibelen. Så den neste sangen vi skal høre knyttet til nettopp dette, der vi kjenner som Jesus hold meg ved ditt kors.
0: Og den nå ønsker du at vi skal høre på det språket, så han satt på grunnteksten.
1: Ja, jeg synes at når man har anledning til det, så gir vi det. Ikke for å gjøre det vanskelig for våre lyttere, men jeg vet jo at gjennom de fleste av de som lytter til dette programmet, de kan han godt på norsk, så finn fram sangen Jesus hold meg ved ditt kors, og så hører man på amerikansk.

0: Da Johan Halsne, vi kommer fram til sangen på nummer 38. La meg få høre om Jesus, ja, for nummer 38 i Bedehuset sin sangbok. Det ikke sikkert alle like bevandret da, for du og jeg, men den sangen en av de mest kjente, i alle fall i Bedehus Norge, av Fanny Crosby.
1: Ja, det gjerne den sangen som på norsk har sånn jo allermest, og det med innledningen av møter. Det var interessant å vise hvor mange ganger den har vært framført. Men hvorfor skrev Fanny Crosby denne sangen? Det vet vi egentlig ikke. Men det antatt at siden hun ikke kunne se, så var hun gitt til å høre. Og hennes store interesse som ungdom og tidlig voksen, det var nettopp å høre om Jesus. Fortalt fra andre, hennes mor og hennes bestemor, og så skriver sangen «La meg føre om Jesus». Og så blir han gjort kjent i gjennom at en frelsesoffiser tar han med, en kommandant i Frelsesarmeen, tar han med til en verdenskongress i England, og der begynner de å synge han. Slik kommer den til Sverige via en frelsesoffiser der, og slik kommer han også til Norge i Bernhard Fjærestrand sin språkdrakt til norsk.
0: Vi skal høre litt av han først på norsk. Det jo en tekst som sikkert mange av lytterne våre kan, ikke alle, men mange. Og så skal du få introdusere den amerikanske versjonen etterpå.

0: Det var altså begynnelsen av La meg få høre om Jesus, sånn så vi kjenner han I Norge, I alle fall I de fleste bedehus og kristne forsamlingslokale. Og Johan Halsne, du jo I studio I dag for å gi oss et møte med 200-årsjubilanten Fanny Crosby, som skrev denne sangen. Nå skal vi jo høre han sånn så hun egentlig skrev han.
1: Ja, da heter han Tell Me the Story of Jesus. Og denne gangen her så det Gator Homecoming Friends som synger den sangen. Det jo noe av det som Gatorene var flinke med når de begynte å lage sine program, at de har en kombinasjon av nyere sanger og de gamle gode som varer evigt. Og Tell Me the Story of Jesus, den lyder flott på amerikansk som dette.

0: Johan Halsne, du her for å fortelle oss litt mer om denne damas livet henne og forfatterskapet henne.
1: Ja, det masse som kunne vært sagt om denne dama utover et program. Nå tar vi det aller viktigste for oss i Norge, gjerne mest knyttet til de sangene vi kjenner oversett til norsk. Som har sagt allerede, hun skrev over 9000 sanger og dikt, og en stund så skrev hun så mye. Det blir sagt at i det meste så hadde hun over 20 sanger under produksjon på en gang, og kunne skrive opp til 7 sanger på en dag, på den mest produktive tida av livet sitt. Så alle kjenner vi jo langt ifra, og hun hadde et vidt fokus i innholdet på sine sanger. Og blant annet så hadde hun et stort fokus på det som gikk på de som var utstøtt av samfunnet, de som hadde falt utenom i samfunnet. Og i sitt arbeid, misjonsarbeid, så hadde hun også et arbeid som gikk mot de som satt i fengsel. Og hun har skrevet en sang som kommer ut ifra en opplevelse hun hadde på et møte i fengselet. Hun talte der i fengselet sammen med et team hun var sammen med, og det det en av fangene som roper slik: «Do not pass me, Jesus. Gå ikke meg forbi, Jesus.» Hun talte om dette, at Jesus gikk forbi på veien, og en blinde ropte til Jesus, og Jesus stoppte. Og så det en fange til som faktisk roper det samme. Og i talen så gjemte hun dette i sin bevissthet, tok det med seg hjem, og så skriver hun sangen «Pass me not, O gentle Savior», eller «Gå meg ei forbi, O Jesus». Det vi skal merke oss med denne sangen, det at melodien på denne sangen, det en av hennes gode venner, Howard Doane, William Howard Doane, som har skrevet. 1000 sanger av det Fanny Crosby har lagt, har nettopp han forfattet melodien til. Ofte var det han som fikk en melodi først, så kom han til Fanny og sier, hør denne melodien, og så lagde hun en sang til den. Men hun sier selv, jeg lagde aldri en eneste sang, før jeg først hadde bitt over den sangen jeg nå skulle skrive, at han måtte bli til både velsignelse, aller mest frelse for folk. Så skjedde det at denne sangen her var den første som ble verdenskjent av alle sanger hun skrev. Og årsaken var at på samme tid så Fanny produserte sanger og levde, så levde også verdensevangelisten D.L. Moody og hans kjente sanger Sankey, Ira Sankey. De to reiste til Storbritannia på sitt første korstog, og da hadde de denne sangen med seg til Storbritannia. Og da ble det den mest sungne sangen gjennom alle møter, alle veker de var der borte, og derfor så ble denne sangen, Pass Me Not og Gentle Savior, den første som ble verdenskjent. Så nå skal vi høre han, sungen av Sunnøve Åndsen.

0: Det var alltså Synnøve Ånensen med sangen Gå meg ei forbi, o Jesus. Nå, Johan Halsne, nærmer vi oss kanskje den aller mest kjente sangen som Fanny Crosby noensinne skrev, men før vi sier litt om den. Du nevnte I sted at Fanny Crosby mistet ei lita jente I krybbedød. Fortell oss litt om livet henne, meg sånn privatlivet.
1: Ja, som jeg sa, så mistet hun først sin far, som ganske ung. Derfor vokste hun opp I sammen med sin mor og sin bestemor. Etter noen år så gifta mora hennes seg igjen, slik at hun fikk tre halvsøstrer. Og de hadde hun en god relasjon til, og etter at mor og hun døde, og så hadde hun en sterk relasjon til disse jentene, eller søstrene. Så gifta hun seg selv også, et stykke ut I livet. Det var også med en person som var blind. Hun traff han I en sammenheng der det var blinde samlet, og etter en del års kjennskap så gifta disse to seg. Han var organist. Av en eller annen grunn så fungerte ikke ekteskapet de to I mjødlo perfekt. De fikk jo et barn, og så de mistet en krybbedød rimeligvis, død mens de sov I sin søde søvn. Og Fanny Crosby snakket selv aldri mer om det. Det var et ikke-tema, men mot slutten av sitt liv så sa hun litt om dette og sette ord på det savn, det tap som dette var. Men hun og mannen, de bodde store deler av ekteskapet ifra hverandre. Det blir sagt av venner at de kunne treffes I sosiale settinger I sammen med andre. Når mannen hennes død en del år før henne selv, så var ikke det stede I begravelsen hans. Det var ikke fordi hun ikke ville. Men det var fordi hun ikke kunne, da hadde hun selv hatt et hjerteinfarkt og var så syk at hun var forhindret ifra det. Så livet når slik sett var ikke noen dans på roser. Men også ut av de mørke dager så kommer der både gull og diamanter, slik så hun aldri så noe med sine øyne, bare mørke. Så ut av dette mørket så kom de mest flotte diamanter til oss, og livserfaringene var heller ikke de beste alltid. Og så skriver altså denne flotte sangen Blessed Assurance, Jesus is mine. Rett oversett til norsk, velsignet forsikring, Jesus min, eller salige visshet, Jesus min. Så om hun mistet både sin far, hun mistet sitt barn, og på en måte mistet litt sin mann, så hadde hun den vissheten hele veien at Jesus han forleder meg ikke, han min gjennom absolutt alt.
0: Tror du det finnes en kristen salme som sunger meg rundt omkring I verden enn akkurat salige visshet?
1: Nei, de har jo gjort en del undersøkelser og sier gjerne at det der O store Gud for eksempel gjerne flaggskip, men dette en av de aller ypperste, til de grader, på mange forskjellige språk. Og jeg har selv opplevd I Israel et par ganger med vore I kjørker og sånne, at med sånne denne, så kommer det inn folk fra Sør-Korea, da kommer inn folk fra andre nasjonaliteter, vi synger på norsk, og så fyller de inn og synger både på tysk og sørkoreansk, og you name it, så det ingen tvil, det en internasjonal slager.
0: Og det Kore Gospelkompaniet med base I Bergen som skal få synge denne klassikeren, salige visshet, Jesus min.

0: Du lytter fremdeles til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med ekstra fokus I dag på Fanny Crosby som den 24. mars I 1820 ble født I USA og som I løpet av livet altså ifølge Johan Halsner skrev cirka 9000 sanger og dikt. Og så fortalte du Johan at for en okrofia så dukket de 1000 siste av disse dikta opp og de var fullstendig ukjent.
1: Ja, slik så de forstår det, så har ikke disse vært kjent før, I hvert fall ikke vært framført som form av sanger før. Og så følge av det så var det en pladeprodusent borte I Nashville, så hentet fram en del av disse sangerne, så sendte han de rundt til en del sangere I det såkalte Sørstats-gospelmiljøet, utfordret deg på å enten sette melodi til, eller få andre sette til, og sende inn et forslag til en versjon av sang til han igjen. Det gjorde de, og ut av for dette så plukte han ut et visst antall, så ble det til en CD og to. Og nå skal vi lytte til en av de, så Jason Crabb den som solist på. Hold me up, my strength has failed me. Og det nok en gang uttrykk for en bønn til Jesus om både å holde oss oppe og føre oss igjennom, når livet vanskelig. Og I denne sangen også så kommer det til uttrykk at denne dame hadde en bibelinsikt som gjorde at du kunne skrive sannheter på sin spesielle seregne måte. Og for den som kan engelsk så vil han ha glede av å lytte nettopp til denne sangen her. Hva årstall den ble skreven I, det vet vi ikke noe om, det ukjent. Men det var jo en viss del ifra hun var cirka 45 år og til hun var cirka 80 år. Det var da hun produserte allermest av det som skrevne av kristne sanger. Så det nok I den perioden der, en plass ifra 1940 år tilbake, så den produserte også.
0: Før vi hører den, så har jeg lyst til å spørre deg om en ting. Når et menneske skriver 9000 sanger, og på det meste så har du kunnet skrive en 6-7 sanger omtrent til dagen, Noe av det må bli dårlig, må det ikke det?
1: Jo, det vel gjerne derfor at vi ikke kjenner til 9000. Jeg vil jo tro det. Vi var nok ikke like fornøyd med alt du skrev. Noe av det var jo også av et innhold som gjorde at det var tidsbestemt, at det hadde aktualitet. Men ut av 9000 så det kommet noen som overlever generasjoner, skiftende tider, så de like aktuelle og like flott fokus og innhold så gir at vi kan glede oss over de nå
0: og den vi skal høre nå altså en av dem nye for å si det sånn som nettopp har blitt oppdaget tror du denne vil leve om 100 år?
1: Ja, jeg tror gjerne hvis denne sangen får lov både å bli omkledd I språk andre språk enn amerikansk så tror jeg faktisk han kan for han har et utrolig flott innhold jeg tenker Han sier blant annet «Hold meg oppe og bring meg I gjennom». Og gjerne nettopp inn I den tiden som vi lever nå, så trenger vi også be den bønnen og synge den sangen «Hold meg oppe og ta meg I gjennom dette, Jesus. Dette makter jeg ikke selv».

0: Vi är kommit fram till den sista sangen I detta Fanny Crosby special här I Fokus på Radio Sunnmøre. Och vi har hört att hon genom ett långt liv skrev över 9000 kristna sanger och dikt och I tillägg skrev hon säkert om mycket annat. Och Johan Halsne, den sista sangen vi ska höra, det är I alla fall en som är slitestark. I shall know him.
1: Ja, nå har vi jo den I vår sangbok på, som jeg bruker I Bedehuslandskapet på nummer 887. Og det den eneste av Fanny Crosby som jeg vet om, som det Nils Lavik som har oversett til norsk, og da selvsagt til nynorsk. Og ikke for å si noe stygt om nynorsk og Nils Lavik, men jeg tenker den sangen har vært litt ødelagt med at han har fått nynorsk språkdrakt og ikke bokmål. Av og til det omvendt, men akkurat her tenkte jeg det feil, så noen burde tatt den utfordringen og øversett denne, så nå lyder som når mitt livsverk enda og jeg over elva går. Det en av de sanger som handler om det fremtidige. Selv om Fanny Crosby ble en gammel dame, 94 år, så merkte hun allerede rundt 1900 som 80-åring at det nærmer seg en tid der hun går inn for landing I tid og øver I evigheten. Senere så får hun et hjerteinfarkt, så færre hardt med henne, og etterpå det ikke helse så god. Så gjerne har hun skrevet dette, 1901 har hun skrevet den, rett etter hun fikk hjerteinfarkt. Da tenkte hun på at jeg skal gå over. En utrolig fin sang med utrolig flott håp I seg. De mange sangene av Fanny Crosby som jeg har oversett til norsk, det de dame, metodistdame nede I Arendal, som har skrevet. Fikk så betydning for Arendal at det var I gada oppkalt I seg, men denne altså det Nils Lavik som har oversett. Og Fanny Crosby, hun hadde også denne dimensjon I sin diktning, at det fremtidige, det måtte en løfte frem, minner folk på både som trøst, men også til vekkelse, at vi kun på gjønereis her, vi lever ikke for evig her nede. Og så det dette at I shall know him, I shall know him. D.L. Moody, han spurte med en anledning, Fanny Crosby, hvis du får lov, hadde fått lov å møtte Gud selv, ansikt til ansikt, og fått ønske deg en ting her I tida, hva hadde du ønsket deg da? Og selvsagt tenkte Moody på at du ville ønske seg å fått synet. Så sier hun til han, Moody, jeg hadde bitt om en ting, og det var at jeg fikk lov å leve som blind resten av livet. For når jeg ikke har sett noen ting av det som I denne verden, så har jeg lyst til at når jeg først får syn igjen, da har jeg lyst til å se Jesus først av alt. Og Moody han sto jo fjetret tilbake. Så det bakgrunnen for denne sangen, at det han jeg vil se først av alt, og den dagen hun drog sitt siste sukk, en februardag, 94 år gammel, så sto øynene opp, så for første gang, og da så hun han.
0: Og dette jo en nydelig sang, jeg skal kjenne han på merkene som han I Hanna bær, står det på norsk, og på engelsk står det, his smile will be the first that welcomes me. Altså Herrens smil vil være det første som ønsker meg velkommen.
1: Ja, og det blir sagt ifra England, der var det en person som stod frem I sin tid, og der han sier, jeg messias. Og han samlet store skarer, men en dag så var det en person som kunne denne sangen, som nettopp brukte dette, at hvis du messias, så skal man kjenne deg på merken I hånda, og han ble avslørt.
0: Det The Gaiter Homecoming Friends, så syng den, og med det så takker vi for følge her I Fokus I dag med Fanny Crosby spesial.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Advarsler mot bedresvar.no, kristen vitalisering fra Afrika og kan Aslan ha kvinnestemme? Dette Kristen Norge, en podcast fra Dagen. Sofie Braut, Espen Ottosen og jeg, Tore Hjalmar Skjervik, fann et tidspunkt som passer for alle, og det var ikke helt selvsagt dine veker her, for du, Espen, du er på Stortinget for å fylle en høring som er ganske stor oppmerksomhet.
1: Ja, den kalles gjerne for Epstein-høringen, men har jo et litt mer sånn prosaisk navn offisielt, men det handler jo da om utenrikstjenesten og disse avsløringene som har kommet om alle pengene som flommet til Terje Rød Larsen og tankesmien IPI I New York, så nå jeg tett på den virkelige eliten I Norge, for det altså 11 nåværende eller tidligere statsråder som da skal grilles. Om det lykkes kan man jo diskutere, men de skal I hvert fall grilles av Stortingets kontrollkomitee.
0: Det jo en tidlig fase enda når vi tek opp her, men det interessant så langt?
1: Ja, jeg synes jo egentlig det, altså nyhetsverdien nok ikke så stor, jeg tror ikke det mange som på en måte forventer at det kommer noe veldig oppsiktsvekkende og uventet ut av dette, men noe av det jeg tror veldig få nordmenn visste jo at man bruker bistandsmidler på å sende penger til amerikanske tankesmier, og det viste seg at det mange som forsvarer at man gjør selv om jeg må si jeg stusser over hvor mange millioner I hvert fall som går til tankesmier som fordi man da skal påvirke USA I norsk retning eller et eller annet sånt.
0: Du Sofie, har vært på en tur som nesten gir meg lyst til å gratulere deg med at du har fått du har rett og slett fått se Ålesund på en virkelig flott septemberdag og det vil jeg som, jeg jo ikke helt nøytral her da, men jeg vil si at det en stor opplevelse.
2: Ja, det var egentlig en stor opplevelse. Altså, nå må jeg understreke og ile til meg en gang og si at det ikke første gang jeg I Ålesund eller området der, men det var en helt usett vanlig fin dag og en veldig kjekk anledning til å besøke et mannsmiljø der oppe. Mand kaller de seg. Og det en mannsmøter som de arrangerer en gang I måneden med deltakere fra all slags forskjellige menighetssammenhenger og ulike bakgrunner. Følte det var noen fra de blant de yngste var tenåringer kanskje og eldste var jeg skal være forsiktig og gjette med alder men I hvert fall veldig godt voksen og alltid mødlo og det var veldig artig og kjekt det var første gang de hadde invitert en kvinnelig taler og jeg var jo litt sånn glad for å få lov til å bidra samtidig så advarte jeg det litt mot å fortsette på det samme jeg blant de som har veldig, veldig tro på det mannsarbeid som jeg ser I Norge I dag vi ser det mange forskjellige plasser og det at menn samles og bare menn I dag det tror jeg det noe veldig spennende og positivt med det altså
0: Vi skal gå til dagens første sak, og det nettsida bedresvar.no, som et slags alternativ til ung.no, som jo I regi av det offentlige, og særlig med ønske om å gi kristen forankret svar på spørsmål knytt til kjønn, seksualitet, samliv, identitet. Og dette her det Truls Olufsen jo så talsperson for det, og så har dette vakt noen reaksjoner fra skeiv ungdom, ikke så overraskende, men også barneombudet har vært ganske kritisk, blant annet til at de ikke bare ønsker å gi ungdom håp og gode råd, men også omvendelse, eller vise vei til omvendelse når det behov for det. Hva gjør at denne saken får såpass interesse som den gjør?
1: Det handler vel om seksualitet, gjør det ikke det? Som så veldig ofte. Altså, bedresvar.no vil tenke kristent, og det må jeg jo bare si hei på, når det gjelder disse betente spørsmålene om kjønnsidentitet og sex før ekteskap, samboerskap, homofili, alt dette som I dag blitt veldig kontroversielt, og hvor jeg synes jo det så fascinerende at staten på en måte, eller og barneombudet og veldig mange mener at her skal staten mene noe. på vegne av liksom det store Norge og fortelle at etiske spørsmål der har staten de rette svarene, og det rette svaret at man skal aldri påføre noen skam. Og det tror jeg egentlig bare betyr at man går egentlig i kollisjonskurs med et kristent menneskesyn, og selve ideen om at det noe som heter synd blir nesten fra statlig hold sett på som en forkastelig tanke.
2: Jeg følger veldig her, Espen. Jeg tror det viktig å understreke at ung.no, altså denne her portalen for unge folk, der det offentlige gir svar på alle mulige slags spørsmål. Jeg var bare innom der i dag, der med ujevne mellomrom i forbindelse med jobb, og ser at det jo utrolig mange forskjellige spørsmål her. Det forelskelse, sex som har blitt nevnt, det jo veldig høyt oppe, men også høyere utdanning, altså ting som går på relasjoner i vid forstand, helsespørsmål, familiespørsmål, altså det alt mulig. Og vi lever jo i et samfunn som veldig opptatt av dette her med mangfold, ikke sant, og forskjellige svar, men det ekstremt påfallende å se at denne her portalen her, altså her går det gjennom et trakt der det på en måte statlige rådgivere som sitter og svarer på alle mulige slags spørsmål, og det jo kanskje det positive ting med det, men jeg synes det veldig rart at det blir så ekstremt problematisert at noen ønsker å gi andre svar på disse spørsmålene. I en sånn mangfoldstid som vår, så ville jo det være helt naturlig at staten faktisk ikke har alle de beste svarene på det her, og det vel det egentlig det den bedre svar.no prøver å liksom gjøre noe med da, for at mange synes jo at svaret til ung.no nok så aktivistiske, og det for så vidt jeg ganske enig i.
0: Nå det for så vidt ikke noe nytt at det kommer offentlige reaksjoner på sånne nettsider. Jeg bladde litt tilbake i arkivet, for jeg husker jeg hadde skrevet om en sak i 2014-2015, eller jeg husker at jeg hadde skrevet om den. Jeg fant ut at det var i 2014-2015 det pågikk, og da var det nettsider guttajente.no, der to frivillige som er helsefagarbeidere hadde bidratt med svar på den siden, og det ble til en sak der fylkeslegen i Troms gikk inn for å se på innholdet og vurdere om dette brøt med deres profesjonsetikk, og landet på at det så ikke var tilfelle, selv om man var kritisk til innholdet. Så at der er jo en viss sånn en er litt på vakt imot ting som blir ytret når det gjelder dette feltet, så jeg lurer på om det her er en forskyvning som jeg minnes det la som i den her boka A Secular Age av Charles Taylor, den kanadiske filosofen. Jeg tror han påpeker at spørsmål knyttet seksualitet og identitet, det gått fra å være etiske spørsmål til å bli helsespørsmål. Og dermed så ikke det et spørsmål om rett og gale, men et spørsmål om sunt eller usunt, og det å pålegge noen veiledning, eller drive med veiledning som noen opplever liksom, ja, er problematisk fra helsesynspunkt, det er blitt målestokken på det. Er det gjenkjennelig?
1: Ja, og er det ikke litt ekstra gjenkjennelig også i lys av disse rettssakene mot Päivi Räsänen? Hun, den finske legen og parlamentsmedlem og tidligere statsråden, som jo, det endte jo med at hun fikk til og med en bot for å ha skrevet noe om homofili som domstolen i Finland da mente var over grensen. Og da var det jo også et kjempepoeng at hun var jo lege, og en lege skal tydeligvis ikke verke til Finland eller antagelig Norge da kunne ha et konservativt eller tradisjonelt eller bibelsk, vil jeg si, da, syn på homofili, og presentere det som om ikke dette er en slags overtro, og bare det, altså hvis man tar inn i en argumentasjon et eller annet sånt medisinsk perspektiv, så er det i hvert fall forkastelig.
0: Hva skal til for at en sånn alternativ nettside blir et konstruktivt alternativ?
2: Det er jo, det vil jo tid å vise alt det på seg, men jeg tror jo litt av prosjektet må være å synliggjøre og bare være tydelig på hvor en kommer fra. Det synes jeg jo for så vidt de gjør da, og det som jeg tror er perspektivet her, så er det litt viktig å ta med det, at i løpet av 2025 så svarte ung.no på noe over 70 000 spørsmål, så det er jo klart det er ikke akkurat noe manko på spørsmål blant de unge, og det en fin måte sikkert å få liksom bare lufta tankene, en ser jo det, sant? I dag så jeg jo det var spørsmål om alt ifra, sant? Det greit å barbere seg på armene, altså det kan jo være alt mulig en lurer på som ung, men jeg tenker at når det så enormt mange spørsmål som svirrer i luften, så jo det en selvsagt litt av svaret på det du spør om der, Tore, jo om de unge føler at altså sant, en kommer tilbake hvis en føler at en får noen gode svar da, rett og slett.
0: Men la oss se en eller annen plass nå at ung.no også opplever ganske betydelig konkurranse fra kunstig intelligens. Så det jo ikke sikkert at dagens tenåringer kommer til å tenke veldig på hva portal som finnes og som et eller annet departement eller direktorat opprettet.
2: Nei, jeg tror jo en må være veldig klar over at de unge er mange forskjellige plasser, og dette her til og med, altså den store spørretjenesten på .no har jo fulgt det av, som du sier, av konkurrenter og andre perspektiv, og mer passive, ikke sant? En tar bare imot ting en driver følger og ser på, sånn at dette er jo et veldig sånn sammensett bilde. Men det er jo noe litt sånn, uansett, man skal liksom ikke falle noen sånn raske dom over bedre svar, men det der er litt konstruktive instinkter, at en prøver å i hvert fall gjøre noe, prøver å tilby noe, prøver å gjøre seg tilgjengelige fra Kristen Ressurssenter sin side, det tenker jeg i hvert fall en start på noe da. Eller kanskje en fortsettelse, var det det vi skulle si.
1: Ja, så er det jo litt, for det er jo litt interessant at nå finnes det vel to nettsteder da, på kristen grunn, som gir svar på disse aktuelle spørsmål for ungdom. Det er jo da bedresvar.no som vi nå snakker om, og så er det jo guttogjente.no som du nevnte, Tor Hjalmar, denne saken fra 2014-2015, og da må jeg være nøye på å si at den gang så var jeg pressekontakt. Jeg jobbet i Misjonssambandet og var ikke ansatt på noe vis i gutt og jente, men jeg var i kulissene og var pressekontakt da dette spektaklet skjedde, og særlig VG skrev ganske tøffe saker om hvor ille det var at man argumenterte for at homofilt samliv var galt, og var det som var fokus da. Men det er jo litt interessant, altså den nettsiden ble vel opprettet som en respons på Trekant, altså dette NRK-programmet som skulle gi ungdom litt sånn hipp seksualundervisning, som det går an å være ganske kritisk til, og så kom guttogjente.no, og nå har vi altså bedresvar.no.
0: Og identitet og seksualitet.no. Så det vel også kom for noen år siden, altså litt annen type ressurs, men litt fra det samme miljøet, så, eller som guttejenter.no, tror jeg.
1: Ja, for jeg i hvert fall tenker at kan man snakke enda litt bedre sammen på kristent hold og bli litt mer samkjørte, men her kan det være ting jeg ikke vet altså, om grunnen ja, til dette.
2: Og så er det igjen det der, hvis det er omtrent 200 spørsmål i døgnet da, til ung.no, så er det jo det der å bare gjøre seg bevisst på at det er behov for å ta samtalen. Altså, det er så mange spørsmål blant de unge. For meg har det vært litt sånn, kanskje hovedpåminninger da, at det der er enormt med spørsmål, og det er viktig at det ikke bare skjer digitalt da, men at den gjør seg tilgjengelig på andre måter og lar seg inspirere sånn sett også.
0: I forrige vike snakket vi om at jeg hadde vært i Oxford en tur, og det skal vi forsyne meg snakke litt om i dag også, men med et litt annet utgangspunkt. Og det var at jeg tilfeldigvis i Oxford kom til å havne på samme lokasjon som en anglikansk-afrikansk kirkelederkonferanse. Det var en del ledere fra forskjellige afrikanske land som var til stede på den, og jeg fikk anledning til å intervjue både en biskop fra Sudan og en prest fra Nigeria, som hadde ganske sterke personlige vitnesbyrd, og ja, leve i en krevende situasjon der det er. Og det ble for min del en anledning til å tematisere litt dette med afrikansk kristen påvirkning, for den tror vi bare må innstille oss på kommer til å bli stadig viktigere i årene fremover. Det har vært en forskyvning fra nord til sør, eller vesten til det globale sør, der kristendommen, ikke minst i Afrika sør for Sahara, har vokst veldig de siste 10 årene. Du har jo jobbet mye med dette her, Espen. Jeg har sagt det da du var i Misjonssambandet, jeg har sagt det til flere at noe av det mest oppbyggelige med å jobbe i dagen, det er rett og slett å ved flere anledninger treffe kristne afrikanere. Er det en opplevelse du kan kjenne igjen i?
1: Ja, det skjønner jeg godt, og jeg fikk jo selv en kjempeoverraskelse her bare for noen uker siden på akkurat, når det gjelder akkurat dette, for da var jo jeg I Polen, og Polen jo kjent for å være et land som har hatt en veldig streng innvandringspolitikk, så kanskje derfor så ble jeg ekstra overrasket da jeg oppsøkte en internasjonal menighet I en storby, I storbyen Wroclaw, Og det var rett og slett flest afrikanere der, og det var både afrikanere som stod for lovsangen, og det var en nigeriansk predikant, og I det hele tatt Afrika hadde overtatt den menigheten på en veldig sånn vitaliserende måte, tror jeg. Og det jo en frimodighet og et engasjement fra kristne afrikanere, som vi for så vidt også ser I Norge. Altså, det finnes... Ja, nå tør jeg ikke å ta noe anslag, men det jo ikke lenge siden det kom en rapport om internasjonale menigheter, eller migrantmenigheter, eller hva man nå kaller det I Norge, som viste jo at det finnes masse, egentlig I veldig stor grad afrikanske menigheter I Norge, men det går litt under radaren. Men jeg jo også, som du har vært inne på, vært mye I Afrika, Etiopia, Kenya og... Og det å intervjue afrikanere som forteller sin historie, jeg har blant annet snakket med mange som har muslimsk bakgrunn og kommet til kristentro, det veldig inspirerende.
0: Det jo en del kulturelle forskjell her. Jeg jo venner som vært mye I Afrika, og som bemerket at han hadde en gang passert noe som heter Gospel Light Church, og når han merket vitaliteten og lydnivået der, så lurte på hvordan det ville være I full Gospel Church, hvis dette var Gospel Light. men hvordan det mulig å på en måte... få et, altså at dette kristenlivet ikke bare noe som lever for seg selv, men som på en måte kan møte også ja, kanskje noe traustere og tyngre, I hvert fall mange plasser da, kristenlivet som vi på våre kanter.
1: Det jo noe veldig karismatisk ved veldig mye afrikansk kristendom, og det jo det litt sånn fascinerende at det karismatiske preget ofte ikke har nødvendigvis så veldig mye med teologi å gjøre. Det kan de også ha, men ikke sant? Etiopia, som jeg kjenner ganske godt, hvor man har verdens største lutherske kirke, Mekanesiuskirken, som altså en luthersk kirke, og altså ikke en pentakostal kirke, men den fremstår jo langt mer pentakostal og langt mer sånn pinsevennaktig I stilen enn pinsevenner I Norge, vil jeg si. Altså der det dans og løft av hender og tungetale og vekt på, ja, på alt det som vi gjerne gir denne merkelappen karismatikk. Og så skal jeg ikke påstå, for det tror jeg ikke tilfelle heller, at alt dette på en måte sunt. Men jeg tror at afrikanere, hvis man skal snakke litt generelt, I hvert fall mindre redde for følelser, og koble sammen sin kristne tro, sin kristne overbevisning med en tro på at det går an å kjenne, oppleve og merke Gud. Og det ganske ofte forfriskende da, for litt sånn norske tørrpinner.
2: Ja, jeg tror det. Egentlig snakker du rett inn I. Jeg litt sånn på bortebane her akkurat I denne tematikken, og så har vi ikke vel aldri bor I Afrika for eksempel. Men jeg tenker at... akkurat den der dynamikken så slår inn når en møter du Tore og Hjalmar har jo vært litt inne på det også, når du har vært på store konferanser for eksempel I regi av Lausanne-bevegelsen altså den dynamikken som oppstår når vi får et møte med denne her kulturen jeg tror egentlig den noe av svaret på behovet for å sette vår egen heimelige for eksempel debatt, høregud, stemmedebatten og andre debatter som ruller godt I våre kretser litt I perspektiv og det tror jeg veldig sunt og jeg tror det til hjelp for oss å både tenke historisk og globalt om church og menighetsliv, for det liksom da vi forstår at akkurat den skandinaviske konteksten, enten vi hører til folkekirke eller med lavkirkelig her, ganske, ja, hva ord skal vi bruke? Den ganske marginal, den ganske liten I den store sammenhengen, og det tror jeg sunt for oss å grunne litt over.
0: Det jo også mange I Norge som var engasjert for misjonsarbeid I Afrika og sosiale behov. I dag så vet vi at de landene som jeg møtte kristne ledere fra Sudan og Nigeria blant de der mange opplever alvorlig forfølgelse. Hva ansvar har ja, vi I dagen, men också norske kristne ellers for for kirka I Afrika, hvis den kan stilles et litt sånn stort spørsmål da.
1: Ja, da får jeg lyst til å citere romebrevet, nå har jeg ikke forberedt meg på dette, så jeg har det ikke foran meg, men, men det står jo et sted der, kom de hellige til hjelp I deres nød. Og det tenker jeg treffer utrolig godt på, kanskje da særlig kristne som forfulgt, altså de virkelig I nød, og jeg tenker at vi som lever I Vesten, og har den muligheten da at vi kan leve trygt og godt her vi har et særlig ansvar for å støtte og hjelpe på alle mulige vis disse kristne som blir forfulgt
0: Til slutt I dag så må vi snakke litt om Narnia og bakgrunnen for det at nå nærmer det seg at Netflix på nyåret skal lansere filmatiseringen av The Magician's Nephew som kronologisk, eller Drømmen om Narnia heter den norske oversettelsen av C.S. Lewis I bok. Så, ja, det var jo 7 Narnia-bøker som kom på 1950-tallet som fortsatt I god bruk, det kan jeg vittne om fra min egen heim. En 11-åring som jeg tror jeg var igjennom det 3 ganger, alle 7. Men nå kommer altså film igjen, det har vært filmatisert flere runder, men denne gangen det blitt litt diskusjon rundt hvem som skal bære stemme til Løve Aslan, og det blitt Meryl Streep. Du, Sofie, fikk med deg at det var en del reaksjoner på ditt, men jeg ikke sikker på om du synes det var så problematisk.
2: Nei, altså jeg overrasker meg selv litt egentlig når jeg las om diskusjonen her. Det folk som har reagert I litt ulike leirer. La oss en kommentator I The Spectator som I det britiske magasinet med litt sånn konservativt tilsnitt, som var veldig skeptisk til det her, og som egentlig tolker det som en sånn, som en utglidning, og egentlig som, det har vel blitt omtalt også som et slags kjetteri, rett og slett, å gi Aslan sin stemme til altså, en kvinne, og det begrunnet nok I, både I den kommentaren og andre jeg har leset, at, at I dette universet, altså Narnia-universet til C.S. Lewis, så Aslan den, altså bildet på Gud, løve og Aslan bildet på Gud, og representerer på en måte den guddommelige nærværet I Narnia, det og sånn, løven av juda, Jesus skikkelse, egentlig.
0: Ja, for tanken til Lewis, han vel også forklart I korrespondanse med folk som skrevet den I brev da, senere, det var jo at hvis det skulle finnes en sånn verden som Narnia, hvordan ville det da sett ut hvis Gud hadde blitt inkarnert? Altså i en verden som helt annerledes enn vår, så tanken egentlig ikke at alt skal leses parallelt, men at du skal forestille deg en annen virkelighet, og hvordan du da kan gjenkjenne vår virkelighet I den virkeligheten.
2: Ja, absolutt. Det jo en sånn magisk verden det her, og for mange det jo litt sånn fremme, da skal ikke stikke det under en stol, men det som jeg synes det litt sånn, at jeg I hvert fall litt avventende til det, selvfølgelig det første jeg tenker litt sånn, ofte dette sikkert en woke agenda, og så blir du inne I sånn kanskje beslektende litt sånn transdebatter som har rullet godt og feilt altså alt dette her greiene, men så tenkte jeg la meg ikke gå ned den veien, kanskje jeg her egentlig finner en slags pragmatikk når jeg hører at det Meryl Streep som kanskje skal skal gestalte denne her stemmen og Meryl Streeps stemme altså dette vil jo først og fremst bli liksom en sånn kunstnerisk avveining da det en vakker stemme, hun har jo en veldig melodiøs stemme, hun har en alt stemme, en litt djupe stemme jeg ikke helt sikker på at en løvestemme sånn uten videre så veldig sånn sett kjønner selv om det jo han og huløver sant, I dyrenes rike, så jo dette her en sånn del av vår forestillingsevne hvordan høres en sånn stemme ut
0: Regissør Greta Gerwig har jo sagt jeg vil ha noen som var en dyp men ikke pretensiøs som hadde tyngde men ikke var dyster ikke dyster selv høytidlighet noen som kunne formidle dybde og patos så vel som glede og fryd Jeg ville ha noen som var over 70, slik at det fantes en visdom basert på erfaring, men som også hadde evnet til å undres på nytt som et barn. Og I tillegg måtte det være en av de største skuespillerne som noen gang har gjort det. Den lista ikke særlig lang.
1: Hva tenker du da, Tor Hjalmar? Du som nok den aller mest kyndige på denne serien.
0: Ja, si det. Altså, det vet ikke jeg om jeg men jeg har jo et sånn her... forhold til Narnia så går tilbake til BBC sine filmatiseringer så gikk på NRK på 80-tallet etter barnetv på søndag kveld og der jo noe med den sånn så altså når Aslan så tett blir forbundet med en kristusskikkelse så gjør at du det lett å tenke på en måte at det en kan mistenke at dette jo gjør Narnia til noe annet enn det var meint å være men da står det en spenning mellom at alle vil jo ha et personlig forhold til noe de blitt veldig glad I og tenke på en måte det var viktig for meg fordi det sånn og sånn men på den andre siden så må en ikke gjøre det til noe jeg må på en måte akseptere eller respektere I alle fall den opphavspersonen sine intensjoner med hvordan det skulle bli og det der jeg synes dette går inn I en sånn spenning da, hvis dette blir gjort en agenda om kjønnsrolle yes. eller om på en måte altså at Narnia blir brukt til å fremme egentlig noe som sier som du aldri ville tenkt på at det skulle gjøre men det gjenstår jo å se hvordan det ser ut
2: ja. For hvis det blir en veldig tydelig agenda, altså hvis det blir liksom aksentuert og tydeliggjort veldig starkt, at dette, det et poeng med at Aslan nå skal på en måte ha liksom kvinnelige egenskaper og tillegg, så ikke bare spørsmål om stemme. Da tenker jeg meg jo at jeg veldig fort vil ønske meg tilbake til Liam Neesons glittrende gestaltning av Aslan fra spelefilmerne, og for så vidt også, som du nevner, 80-tallets serie. Der var det jo Ronald Pickup som hadde stemmen, da, uten at han så... veldig kjent for det brede publikum, tror jeg, utenom akkurat denne her rollen. Men Liam Neeson sin gestaltning av stemmen, tror jeg mange har et sterkt forhold til også fra den litt nyere filmen.
0: Ja, så det jo noe med den autoriteten som Aslan utstråler i, altså det jo dette poenget som, det vel Herr Bever som framfører det I Løvenheksa og Kleskapet, at de får spørsmål om Aslan er tam. Nei, selvfølgelig ikke han det. Han ikke tam, men han god. Mm. Og det og han kongen, sa han. Så sånn at der jo sånn, ja, side ved det, så gjør at det litt sånn avventende, men det kommer veldig an på hvordan alt det andre For jeg merker at et verk som har et sterkt personlig forhold til, der blir han kanskje desto mer skeptisk til andre sine tolkninger av.
2: Ja, men spesielt hvis en merker at her det lagt inn en ny agenda, du litt inne på det, sant? En tilfører noen perspektiv, så merker at det står resten av C.S. Lewis sin tenkning veldig fjernt, så vil jeg jo si det veldig tvilsomt.
1: Og noe av det spennende blir jo I hvilken grad vil man ellers presentere Aslan som en Kristus? Skikkelse. Jeg kan jo fortelle, selv om det nærmer seg en avsporing, at jeg var altså på et møte I Frankfurt på en bokmesse for mange år siden, og møtte noen som da satt med ansvaret for C.S. Lewis-rettighetene, som fortalte, jeg tror aldri det ble fulgt opp, men de fortalte at de vurderte å gå gjennom og modernisere disse Narnia-bøkene, for da å fjerne litt av det spesifikt kristne nå skulle på en måte disse bøkene bli mer nøytrale og rett og slett mindre spesifikt kristne og jeg vil tro kanskje den som fortalte dette ikke ante at jeg representerte et kristent forlag og gikk ut I sjokk over den informasjonen som da kom
0: Ja, og det jo sånne ting som også kan være utfordrende med andre sider. Altså, Lewis hadde jo... der for eksempel et poeng at disse jentene I Narnia, de havner jo ikke direkte I strid på samme måte som guttene gjør. Det klart at mange vil si at det en sånn utdatert måte å se kjønnsroller på. Og så, samtidig så tenker jeg at noen ting jo, om man skulle tenke annerledes om det, så det et eller annet med om det Shakespeare eller Lewis eller Ibsen eller hva det skal være, så det I hvert fall noe med å la et verk stå da, og heller lese det I lys av sin tid.
2: Mm. Akkurat, og jeg tror det noe veldig begredeligt med den der senere tids måte å liksom regnvaske tidligere tiders litteratur på, altså hvor skal det ende? Det blir jo som en det blir jo som en sånn historieløshet sett I system, der hvis den skal redigere ut for min del så handler det jo også om det der Roald Dahl sant? Det jo litt sånn avsporing, men litt av det samme at uff nei, her der ting som virker tvilsomme og ikke passer helt med dagens smak og sans sånn kan en jo bare ikke holde på mot tidligere tiders verk, da må en jo bare fylle på med kunnskap om deres tid og deres samtid og måten de tenkte på, og så leser de det I lys av det.
0: Ja, så får en heller skrive bedre bøker selv hvis den ikke synes det var god.
2: Ikke minst. Utfordringene her ved de, ja. Ja.
1: Men bør vi gjøre lytterne også oppmerksom på at dette ble altså sak nummer tre her handler også om Oxford, Tor Hjalmar.
0: Ja, det
1: for at det ikke skal bli at det ikke skal bli Oxford hele tiden I denne podcastserien men altså, Louis skrev jo Narnia-bøkene mens han bodde I Oxford det bør vi være oppmerksom på ja.
0: Det stemmer, jeg nevnte kanskje det sist men jeg var jo hjemme hos han på forsinket forfatterbesøk nå ja, og så meg rundt I huset der som jeg også har gjort en gang før men det var en fin påminnelse om det da, at det antagelig...
2: Ja, men ta med sjansen på å love sånn Oxford-fri episode ja, neste vekk.
1: Det synes jeg en sjanse å ta.
0: jeg tror sjansene relativt gode da, men du skal ikke love det. Men du får høre, kom tilbake neste vike, og så ser vi hvordan det går. Takk til Espen Ottosen, du skal få skynde deg tilbake til Stortinget. Sofie Braut, jeg heter fortsatt Tor Hjalmar Skjærvik. Velkommen tilbake I neste vike.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan du tenke deg å bli som et barn? Jesus ba oss om å bli som barn, hvis vi skulle erfare det å komme inn I hans rike. Å bli som et barn, det heldigvis noe annet enn å oppføre seg barnslig. Barnet fullstendig overgitt til en annen som kan ta vare på det. Slik vil Gud at vi skal være avhengig av ham I ett og alt. Videre klarer barnet kunststykket å leve fullt og helt I øyeblikket, vær til stede I dagen I dag. Barnet bekymrer seg hverken for dagen I går eller I morgendagen. Ja, jeg vil vokse opp og bli som et barn som mottar øyeblikket og dagen I dag som en Guds gave. Et engelsk ordtak det går slik. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why they call it the present. På norsk, gårsdagen historie, morgendagen et mysterium, I dag en gave. Derfor det vi kaller det for nåtiden. Eller som present på engelsk, en gave. Dagen I dag, øyeblikket du opplever akkurat nå, Guds gave. Kong David minner oss om denne sannheten I en av de gammeltestamentlige salmene. Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Gud ønsker å dra vårt blikk og vår oppmerksomhet mot dagen I dag, mot øyeblikket. Vi som har så lett for å fokusere på livet slik det skulle ha vært, eller vi misunner andres liv. Dermed mister vi så ofte en

0: energin til hverdagen. Siden vi bruker mye av den til å bekymre oss over hva som hendte I går. Det vi måtte ha igjen av energi, det sløser vi på å bekymre oss for hva som kan komme til å skje eller ikke kommer til å skje I morgen. Dermed klarer vi ikke å leve I nuet, I øyeblikket. Jeg tror at jo mer vi fjerner oss fra barnet, jo mer lever tankene og hjertet I gårsdagen eller I morgendagen. Vi går dermed glipp av Guds gave dagen I dag. Den evige Gud, hevet over tid og sted, vil også være til stede I morgen, slik han var det I går. Ja, men jeg håper du vil oppdage at han hos deg akkurat nå, I det øyeblikket I dag.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Ja, jeg heter Else Karin Jakobsen, bor I Molde, sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers jeg engasjert på Molde Bedhus I Indremisjon og I kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst I denne sangen. I disse tider her nå, så det noe også fra Bibelen, som jeg synes det veldig god trøst I. Det salme 94, 19. Når mitt folk fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta I salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for I morgen, av en Sveining Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han omsorg for sporven, og ikke I og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, han med. Du får et løfte. Jeg må si det helt fantastisk når en Sveining synger denne sangen frykt ikke for I morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det I sangen hans. Hvil I den himmelske gåva, liv I all evighet. Og det så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen, og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst I den spesielle tida som vi nå lever I.

0: Av og til faller alt fra hverandre. Livet rakner, brister, sykdom raserer, venner glir fra hverandre. Fly faller ned, lån kan ikke betales, man mister jobben, ekteskap oppløses, barn fortviler, ungdom gir opp. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, vers 8-9, «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Hvis vi våger å ta inn over oss hvordan andre har det, står vi midt i et kjærlighetens redningsprosjekt. Jeg er så glad for at i livets turbulens har jeg Kristus som fundament. Når smerte, angst, ensomhet, depresjon hogger til, har vi en oase å slå oss ned i. En kilde å hente kraft fra. En slette å hvile på. Et landskap å vandre i. Kristus er veien og målet. I evangeliets stråleglans løftes og bæres vi inn i frelsens herlighet, i himmelen, på jorden, i himmelen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand, tre hyggelige karer fra Austevoll I Hordaland som sang en ny sång og som med det innledet dagens gospel-time. Brødrene Nordstrand som for øvrig synger både på norsk og engelsk og gjennom nok så mange år nå, har sunget gospelmusikk og har vært I Nashville I USA mange ganger, ja for flere ganger, og spilt inn sin musikk og har samarbeid blant annet med legenden Ben Spear for den som har hørt om han. Så det mener vi var en god start på dagens gospel-team, og I løpet av den neste timen så skal Keith og Kristin Getty stå I fokus for oppmerksomheten vår. Vi skal si en del om dem og høre en del av sangene deres. Og så skal vi runde av med ingen andre enn De Lillos faktisk når vi kommer så langt ut I sendingen. Men før vi skal begynne å pendle mellom Nord-Irland og Nashville I USA, att og fram over Atlanterhavet noen minutter, så skal Valdre-kvartetten få lov å fortsette. En god gammel gospelsang over fattig norsk. Jesu blod kan sette hver en synder fri.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Keith og Kristin Getty tror det uttales sånn. Jeg har jo sagt av og til at de fikk ikke jobb i Radio Sunnmøre fordi at de veldig flinke å uttale engelske navn, men jeg tror Keith og Kristin Getty skal være rimelig riktig. De ifra Nord-Irland og en kristen duett, så vi altså skal si en del om og høre en del på nå den neste halvtimen cirka. Han antar at sangen deres sunget av cirka 100 millioner mennesker i forbindelse med kirke og gudstjeneste rundt omkring i verden hvert år. 100 millioner mennesker rundt omkring i verden syng altså, antar man, sangene som disse to har gitt oss. Så vi skal begynne med den aller, aller mest kjente sangen de noensinne har skrevet. Det var en av de aller første, så de virkelig slo igjennom med In Christ Alone.

Du lytter fremdeles til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi skal altså de neste minutter si litt om Keith og Christine Getty. Og den sangen du hørte nå, In Christ Alone, kanskje den aller mest kjente sangen de har skrevet. De som driver og kårer hva som de mest populære kristne sangene, det fer jo stadig vekk hvor seriøst sånne ting skal takast, det en annen sak, men denne sangen ble flere ganger kåret til nummer to av salmer, betydningsfulle salmer gjennom alle tider, nummer to i Storbritannia, og nummer en var han ett år, og han var nummer to i Australia flere år, og nummer ni i Kanada, og nummer 15 i USA, på sånne årlige kåringer, hva er den mest betydningsfulle kristne sangen gjennom alle tider, In Christ Alone. Keith Getty, han heter egentlig Julian Keith Getty, han var født 16. desember i 1974 i en liten by som heter Lisbon i Nord-Irland, var sønn til en dame som heter Helene og en mann som heter John, og han var eldst av fire søsken. Han lærte seg å spille klassisk gitar når han var 11-12 år gammel, og han kan også spille fløyte nok så bra, og så har han studert musikk, og han som du kanskje vil merke i løpet av de neste minutterne, han påvirket både av kirkemusikk og av gospelmusikk og av IFK folkemusikk. Og før vi presenterer kona hans, så skal de få lov å synge en ny sang til oss, There is a higher throne. Det en høyere trone, blir det overfatt.

Kristin Getty, altså kona i dette paret som vi nå da sier en del om her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Hennes fulle navn Kristin Elisabeth Rebecca Getty, hun født Lennox. Hun født 22. mai I 1980. Onkel henne kjent for mange av oss, han heter John Lennox og har vært matematikkprofessor ved Oxford Universitet I USA, og kanskje den I nyere tid som har vært den største trosforsvareren, apologetikk og apologetek, tror jeg det blir. John Lennox, som har diskutert veldig mye med ateismens store gudfar Dawkins, og som har skrevet veldig mange viktige bøker, og opptatt av trosforsvar, så John Lennox mannen å lese. Han altså onkel til Kristin Getty. Hun født I Belfast I Nord-Irland, hvis de ikke sa det, og har egentlig utdannelse innenfor engelsk litteratur, I tillegg til at hun da behefka sang og musikk veldig godt. Og I 2002 så ble hun introdusert for en kar som da heter Julian Keith Getty, og etter å ha svermet og deita, så det heter på engelsk, I 2 år, så gifta de seg I 2004, og de har 4 barn, Elisa, Charlotte, Grace og Talia, heter de disse 4 barna. De har jo et adopt barn, eller så de da sponset I Ecuador og har vært og besøkt det flere ganger. Og de har 2 hus, de har et I Postvart I Nord-Irland, og så har de et hus I Nashville I Tennessee, og så driver de og pendler at og fram over Atlanteren. Kristin og Keith Getty skal få synge mer til oss dem, Nothing But The Blood heter sangen.

Du lytter fremdeles på gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Kristin og Keith Getty, og nå skal du få høre dem sammen med den amerikanske gruppa Sela, som personlig et av mine favorittgrupper når det gjelder gospelmusikk, I et live-opptak, He Will Hold Me Fast. Før det så kan jeg jo fortelle deg at disse folk altså, det sa jeg I sted, og de påvirket både av irsk folkemusikk og av kirkemusikk, gospelmusikk generelt, og så har de gjort dette, og de har på en måte vært med å fornye veldig mye av den kristne sangen, og det har slått godt an I veldig mange menigheter og miljøer rundt omkring I verden. En blanding mellom gammel og nytt, og folkesang og gospelmusikk. Keith Getty han har sagt følgende, at han, jeg tar ikke mål av meg til å skrive en perfekt teologisk avhandling om de ulike tema vi synger om. Å synge om Herren en hellig gjerning, og da det viktig, sier han, at vi har, at vi åndelig levende, slik at den sangen vi synger lovsang fra hjertet. Og det tror jeg preger disse sangerne. Nå skal de altså få synge til oss sammen med Sela.

Vi rekker to sanger til av Keith og Kristin Getty I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Oh Church of Ice, reis deg Guds menighet, hadde den sangen het hvis den var overfattet til norsk. Nå har vi en norsk salme, så heter det. Det ikke samme sangen, men teksten ikke helt ulik.

Vi har hatt fokus på Keith and Christine Getty I dagens gospel-time. Vi skal runde av den med sangen Jesus Draw Me Ever Nearer. Jesus drar meg nærmere. Kan nevne da at I 2017 så ble Keith Getty, hvorfor kona ikke var med på det vet ikke, men han fikk utdelt av selveste dronning Elisabeth den andre ærestitlen Officer of the Order of the British Empire, OBE, offiser av ordren av det britiske imperiet. Verken mer eller mindre, det fikk han altså for sin musikk og sin moderne skriving, altså det at han og kona da har vært med å på en måte fornye kristen sang og musikk på en veldig fin og god måte. Det tror jeg får være det siste vi sier om disse to, og så skal du få høre en sang til altså, Jesus drar meg nærmere.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre er slutten. Vi rekker to sanger til. Først en korten av Jan Honningdal, Jesus du er verdig. Og så skal De Lillos, kanskje ikke mest kjent for å synge hverken kristne sanger eller gospelmusikk, men de skal få avslutte sammen med Jaga Jassist med en veldig spesiell, men jeg synes han var litt fin av, versjon av Salmo, hvilken venn vi har i Jesus. Og med det så takker jeg for følge for denne gangen, og vi kommer tilbake igjen vi med nye gospeltimer, hvor vi presenterer artister og sangere og sangforfattere. Det er jo så veldig mye å ta av, og har du noen du ønsker og mener bør være med, så må du gjerne ta kontakt med oss. Men inntil neste gang, på gjenhør, og ha det godt fra oss i Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Denne veka her så det Kristel Otterlei Bjerkeseth som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Kristel, du er diakon for Haram kommune, stemmer ikke det?
1: Mm. Jeg utdannet diakon, men jeg jobber i dag som trusopplærer. Så jeg jobber jo med barn og unge fra 0 til 18 år i Haram kyrkelig fellesråd, som det da heter. Mm. Og så har jeg også en liten stillingsprosent som hører til Ålesund, men det da på Harøya jeg jobber da.
0: Ja. Ja. Ja, trives du i jobben?
1: Jeg trives kjempegodt. Det er så godt når en endelig kjenner at den på rett plass. Mm. For det jo litt sånn, det litt sånn som vi kan kave litt med i livet og hverdagen. Det å finne litt ut av hvem jeg en. Hvor hører han hjemme, og hvor skal han være de neste årene?
0: Ja.
1: Og det kjenner jeg virkelig på nå, når jeg der i, sammen med staben i Haram der, og i jobben, i arbeid, og med alle de jeg møter på i jobbsettingen, så er det, jeg kjenner det, at det nå er det der jeg skal være.
0: Mm. Hva du liker best med jobben?
1: Jeg brenner jo veldig for unger, jeg brenner veldig for det å få dele det viktigste budskapet som vi har, og det er dette her, den kombon å få lov å få gi deg unge denne her sannheten om Jesus og hvem han er og hva han har gjort for oss. Og det er så mye god vilje i Haram og ut på Harøya. Mm. Det er så masse gode, fine folk, og jeg tror det er virkelig, det er en stor del av pakka, en stor del av den grunnen til at jeg trives så godt, og sammen med kollegaene mine. Vi blir som en stor familie,
0: ja.
1: Så jeg trives veldig godt med generelt det med å være med mennesker. Det med å være blant folk, og det får jeg energi av.
0: Mm.
1: Jeg er ikke sånn som liker å sitte alene for meg selv, det kunne jeg aldri gjort. Så i denne jobben her så får jeg møte alle mulige typer folk, og det det som virkelig gleder meg i hverdagen.
0: Mm. Og denne veka her så deler jo du fra ulike lignelser av bibelhistorie som mange av oss som i alle fall er vokst opp med søndagsskole og sånn, da kjenner godt til, men som mange i dag er da heldige, kan jeg vel si, og får lov til å høre når en har trusopplærer som du da i en stilling, for det er jo det heller ikke alle som har. Men hva er det du tenker at du har lyst til å formidle denne veka her?
1: Jeg tenker jo mye på dette her med ja, altså det at Jesus skal være relevant i livet vårt, det er jo egentlig det jeg kjenner at jeg er litt opptatt av.
0: Mm.
1: At Jesus er ikke utdatert, han er og forblir relevant i dag. Og det handler ikke om å holde på å si. Det er noe med det å gi han rom og gi han plass inn i hverdagen vår. For det er, vi trenger mer enn vi kanskje tenker selv av at det. Og han bør ikke være en som vi bare skal få plass til siste biten av dagen når den er omme. Og så kommer vi plutselig på at, åja, Jesus, ja. Jeg ønsker egentlig at han skal få en større og mer naturlig plass i hverdagen vår. For han skal ikke undervurdere virkelig den kraften og den som Jesus er i dag. Det der å ta på alvor at han er til stede, han er levende og han er virksom i dag.
0: Mm.
1: Og det kan være litt abstrakt, og det kan være litt, av og til litt vanskelig selvsagt å forholde seg til, når vi ikke konkret kan se, og ikke alltid merke det. Men tenker litt sånn at det blir litt hva vi spiser. Altså hvis vi fyller oss opp med Jesus, så vil vi etter hvert bare trenge han mer og mer. Mens går det for lang tid uten at vi har noen relasjon med han i løpet av uka, så det er jo fort gjort at det glir litt gradvis vekk, uten at en merker som ikke tar det, dessverre. Så det er litt det som jeg tenkte litt på, at å sette Jesus holdt på å si, ja, at han skal få en større plass i hverdagen og livet til folk. Så det er vel litt det som jeg har tatt litt opp i deg ordet etter tanke her nå da.
0: Tusen takk, Kristel Otterlei Bjerkstad, for at du sa ja til å dele dine veka her, og så anbefaler vi alle å høre alle fem andaktene.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet er ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som er mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det er egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i blir kastet rundt av krefter som er større enn oss. Og det er nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treffer meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Og disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd, og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for det her er disiplene i panikk. Båten, den blir fylt med vann. Stormen, den raser, og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de: «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?» Og det er jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det er et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor er du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det er jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene i livet. Ikke bare at stormen er der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt i stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det er ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig er der. Men vi kan legge merke til en ting her i dine fortellinger. Jesus er i båten. Han er ikke langt borte. Han er ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han er der, midt i stormen. Forskjellen er bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene, de ser på bølgene. Jesus vet hvem han er. Disiplene, de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som er det vanskeligste. Noen ganger så er det vår opplevelse av at vi står alene i den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke er nær. Men følelsen vår er ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille,
det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud har altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stilne? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der i båten. Og kanskje søver han. Og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave og våge å bli værende i båten og fortsette å be og fortsette å vende seg mot Jesus også når stormen raser. For stormen ikke hele historien selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.

Den siste tida så har jeg vendt tilbake til noen ord som Jesus sier i bergpreken. Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke hus. Men den himmelske far gir dem føde. Er ikke dere mer verdt enn dem? Jeg synes egentlig det ganske bemerkelsesverdig råd. Jesus sier ikke at vi skal studere fuglene, analysere dem, eller finne ut av hvordan de kan bli mer effektive. Han sier ganske enkelt, se. Og kanskje er det akkurat det som er så vanskelig. Vanskeligere enn vi tror. Vi lever i en tid der oppmerksomheten vår hele tiden trekkes videre. Vi skal prestere. Vi skal planlegge, organisere, vi skal forberede og rekke over stadig mer. Også når vi gjør gode og meningsfulle ting, så kan tempoet bli så høyt at vi til slutt er til stede nesten overalt, bortsett fra der vi faktisk befinner oss. Og vi ønsker jo å gjøre godt. Vi ønsker å være til hjelp, og vi ønsker å gjøre en forskjell. Det er jo gode ønsker. Men det finnes det også en fare i å bli så opptatt av å gjøre noe for Gud, at vi glemmer å være i lag med Gud. Vi kan bli så opptatt av å bære, at vi glemmer at også vi er mennesker som trenger å bli bært. Og det er kanskje derfor Jesus viser oss fuglene og peker på fuglene. De lever jo uten den forestillingen om at hele verden er avhengig av deres evne til å ha kontroll. De gjør det de skal, men de bærer ikke hele tilværelsen på egne vinger. Og det tror jeg vi har noe å lære av, for vi bærer mye. Vi bærer ansvar, forventninger, relasjoner, bekymringer og ting vi kanskje har båret lenge, uten helt å være klar over hvor tunge de tingene faktisk er. Vi ber også på ting som ikke nødvendigvis syns utenpå oss. Vi ber på skuffelser, og vi ber på tap, på spørsmål, håp og drømmer. Og bekymring har jo en ganske spesiell egenskap, og den kan få oss til å føle at vi gjør noe viktig, selv om vi bare, det fører ikke oss noen vei. Og det finnes et uttrykk som sier at bekymringer er som gyngestoler. De holder deg i bevegelse, men de får ikke deg framover. Det er jo litt irriterende hvor treffende det kan være. Jesus han inviterer oss til noe helt annet. Ikke til å slutte å ta ansvar, men til å slutte å tro at alt hviler på oss. Og det er en viktig forskjell. Evangeliet, det begynner ikke med spørsmål om hva vi skal prestere for Gud. Det begynner med hva Gud allerede har gjort for oss. Og nåden kommer før prestasjon. Vi er ikke først verdifulle for det vi lykkes, men fordi vi er elsket. Og det er en ganske grunnleggende tanke, men kanskje også en av oss må minne oss selv på oftere enn vi liker å innrømme. Jeg tenker også på den gamle fortellingen om de to ulvene som finnes i mennesket. Den ene representerer frykt, bitterhet, uro og kynisme. Og den andre representerer takknemlighet, kjærlighet og tillit. Spørsmålet er, hvilken av de to vinner? Og svaret er det at det er den du mater. Og det er naturligvis ikke en komplett livsfilosofi, men det er en god påminnelse. Det vi gir oppmerksomheten vår, får gjerne større plass i oss. Hvis vi hele tiden gir næring til uro, sammenligning og frykt, så vil det prege oss. Men det samme gjelder når vi gir plass til takknemlighet, bønn, fellesskap, stillhet og nåde. Derfor så tror jeg Jesu oppfordring om å se på fuglene handler om langt mer enn fuglene i seg selv. Det handler om perspektiv, om å løfte blikket fra alt vi forsøker å kontrollere, og huske at vi også er skapninger. Vi er ikke frelsere. Vi er ikke verdensbærere. Og heldigvis er det heller ikke vår oppgave. Vi får lov til å være menneske. Vi får lov til å arbeide og ta ansvar, men også til å hvile. Og vi får lov til å erkjenne at vi ikke har kontroll på alt, uten at det betyr at alt nødvendigvis er ute av kontroll av den grunn. For Gud, han er fortsatt Gud når vi er slitne. Han er fortsatt Gud når vi ikke har svaret. Og han er fortsatt nær
också när vi själv upplever att tror jag føler sliten. Och det är nog en av de viktigaste formerna för tillit. Det är att våga och lägga ifrån sig det en inte kan bära vidare alene och att vi kan minna oss själv på att livet inte bara handlar om det vi ska få till. Det handlar också om det vi får ta emot. Och kanske är det där vi finner tillbaka till det viktigaste. Att vi inte tränger att bära hela livet alene. Vi kan se, vi kan vara till, vi kan kvile och vi kan stole på att den himmelske far fortsatt hälder oss också när vi själv inte helt klarar att hålla fast.

I Johannes evangeliet så møter vi en litt merkelig scene. Jesus han har stått opp fra de døde. Peter har fornektet han. Og nå sitter de sammen ved bredden av Genesarets sjøen. Jesus vet godt hvem Peter er, og han vet hva som har skjedd. Og likevel så stiller han et enkelt spørsmål. Elsker du meg? Det interessante er hva Jesus ikke spør. Han spør ikke Peter hvor flink han har vært, hvor sterk er troen hans, hvor mange mennesker har han hjulpet, eller hvor godt han har fått det til. Han spør jo ganske enkelt, elsker du meg? Og jeg tror det spørsmålet er relevant for oss i dag også. Vi lever jo i en tid der vi hele tiden blir invitert til å spørre, hvordan går det med deg? Hva skal jeg oppnå? Hva får jeg til? Hvordan ser jeg ut? Hva mener alle andre om meg? Og hva er det jeg mangler? Vi har jo nesten gjort livet til et prosjekt. Vi skal utvikle oss, vi skal prestere, trene, planlegge, følge opp andre, og holde oss oppdatert, og helst ha et noenlunde ryddig bilde av alt på sosiale medier. Og midt oppi alt dette her, så kan det være et viktig spørsmål som vi glemmer. Elsker jeg egentlig Jesus? Ikke først og fremst, er jeg kristen nok? Har jeg gjort nok? Men hvor er Jesus i livet mitt? For det er faktisk mulig å ha et kristent liv uten at Jesus nødvendigvis er sentrumet i det. Vi kan gå i kirka, vi kan synge lovsanger, vi kan lese i Bibelen, og vi kan snakke om tro. Vi kan til og med være veldig opptatt med å gjøre ting for Gud. Men Jesus spør altså ikke først, hvor mye gjør du for meg? Han spør dette her spørsmålet, elsker du meg? Og det er jo et avslørende spørsmål, for kjærlighet handler ikke om hva vi gjør når vi har tid. Det handler også om hva som er oppmerksomheten vår. Oppmerksomhet er kanskje noe av det mest verdifulle vi har. Ta mobilen for eksempel. Den trenger ikke å be om oppmerksomheten vår. Den har jo som regel allerede fått den. Og vi kan sitte sammen med mennesker som vi er glad i, og samtidig være et annet sted med blikket. Vi kan ha en hel kveld tilgjengelig, men likevel kan vi føle at vi ikke har tid. Og vi kan være konstant informert og samtidig ganske lite til stede. Og derfor så tror jeg at det spørsmålet som Jesus stiller til Peter også kan bli stilt til meg og deg. Hva er det som får den beste plassen i livet ditt? Hva vender du deg mot når du er fri? Hva er det du søker når du er urolig? Og hva er det du tror skal gi deg tilfreds? Jesus spør ikke Peter dette her for å sette ham på prøve. Han spør fordi han kjenner han. Han vet at Peter hadde sviktet. Han vet at Peter kommer til å gjøre feil igjen. Men Jesus begynner ikke med å minne han om alt det gale han har gjort. Han begynner med relasjon, elsker du meg? Så sier han, følg meg. Og det også er interessant. For Jesus sier egentlig at hvis du elsker meg, så skal det få betydning for hvordan du lever livet ditt. Kjærligheten blir ikke bare en følelse inni oss. Den får konsekvenser. Den påvirker hvordan vi møter mennesker på, hvordan vi prioriterer, og hva vi gjør når ingen legger merke til oss. Og det betyr ikke at vi skal slutte å ha ambisjoner eller slutte å være opptatt av livet vårt. Men kanskje kan det bety at vi må stille et annet spørsmål. Er Jesus en del av livet mitt? Eller er livet mitt blitt noe jeg forsøker å få Jesus til å passe inn i? Jeg tror at mange av oss kan kjenne oss igjen i Jan Peter her. Vi vil jo gjerne følge Jesus, og vi mener jo det. Men så kommer da hverdagen, kalenderene fylles, arbeidet tar plass, telefonen tar plass, planene tar plass, våre bekymringer tar plass, og plutselig har vi brukt en hel dag ute egentlig å tenke på Gud den eneste gang. Og det betyr ikke at vi har sluttet å tro, men fordi vi har blitt for opptatt. Og kanskje er det litt derfor dette spørsmålet, elsker du meg, fortsatt er så viktig og relevant. Det er ikke først og fremst et spørsmål som skal gi oss dårlig samvittighet, men det er et spørsmål som skal hente oss tilbake.
Og dette her et spørsmål vi kan ta med oss inn I en helt vanlig uke. Elsker jeg Jesus? Og hvis jeg gjør det, hvordan ser det faktisk ut I måten jeg lever på? Ikke bare på søndag, men mandagsmorgen. Når jeg har dårlig tid, når jeg sliten, og når jeg blir irritert. Når jeg sitter alene. Når noen trenger meg, men det egentlig ikke passer. Og når jeg lykkes, eller mislykkes. Når ingen andre ser hva jeg gjør. Og det jo da troen kanskje blir aller mest synlig. Ikke først og fremst I de store ordene, men I de små valgene som rommer livet vårt. Jesus spør oss, elsker du meg? Og kanskje det litt sånn at det fineste med spørsmålet at det trenger ikke et helt perfekt svar. Det kommer fra Jesus som allerede kjenner oss. Han kjenner både troen vår og han kjenner tvilen vår. Han kjenner det vi får til, og så kjenner han det vi ikke alltid mestrer like bra. Og likevel så inviterer han oss til å følge han hver dag. Så vi trenger ikke alltid å begynne, kanskje dagen med å spørre hva må jeg få til I dag. Kanskje kan vi heller begynne et annet sted. Vi kan begynne å spørre Jesus, hvordan kan jeg følge deg I dag? For hvis svaret på spørsmålet har sagt ja, om enn et lite usikkert og uferdig ja, så kanskje det et godt sted å begynne. Elsker du meg? Og følg meg.

en del av bønna. Mange av oss har opplevd at Gud svarer på bønn. Noen ganger så konkret at det vanskelig å overså. Og andre ganger så forstår vi først I ettertid hva Gud gjorde. Men så finnes den andre siden av det med bønn. Den vi kanskje synes det vanskeligere å snakke om. Vi ber, men vi får ikke det svaret som vi hadde håpet på. Vi ber om helbredelse, men sykdommen fortsetter. Og vi ber om at en relasjon skal reddes, men den går I stykket. Og vi ber om en åpning, men døra forblir lukket. Og da blir jo spørsmålet, hva gjør vi når Gud ikke svarer, sånn som vi hadde håpet? For det lett å tro når bønna får det utfallet som vi ba om. Det vanskeligere å tro når den ikke gjør det. Da kan både skuffelse og tvil komme. Og vi kan spørre, hørte Gud? Såg han? Brydde han seg? Jeg tror vi skal våge å stille deg spørsmålene der. Tro blir ikke nødvendigvis svakere av at vi ærlige. En tro som aldri får rom for spørsmål, kan fort bli en tro som bare fungerer så lenge livet gjør det. Vi ser bare en liten del av virkeligheten, men Gud han ser mer enn det vi gjør. Det gjør ikke det vanskelige mindre vondt, men det minner oss om at vår manglende forståelse ikke nødvendigvis det samme som Guds fravær. Og det nettopp det, nettopp her vi begynner å forstå hva bønn egentlig For det bønn handler ikke først og fremst om dette her å finne de riktige ordene som skal få Gud til å gjøre det som vi ønsker. Bønn handler om en relasjon, om å vende seg mot Gud, også når vi ikke forstår. Jesus sier selv at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Så hvorfor ber vi da egentlig? Kanskje fordi bønn ikke først og fremst gir Gud oppmerksom på oss. Men gjør oss oppmerksom på Gud. For oppmerksomheten vår fester seg lett ved det som vanskelig, det vi mangler, det vi frykter, og det vi ikke kan kontrollere. Da kan problemet etter hvert bli større I vårt eget perspektiv enn Gud. Så bønn kan på en måte kan bli en måte å vende tilbake på, ikke nødvendigvis til et nytt svar, men til et annet sted å stå. Det betyr ikke at vi skal slutte å be konkret og frimodig. Vi kan be om helbredelse. Vi kan be om hjelp, åpne dører og forandring. Men samtidig skal vi legge utfall I Guds hende og si at det dette her jeg ber om. Dette håper jeg på. Men Gud, jeg ser ikke hele bildet. Derfor så legger jeg utfallet I dine hender. Det jo en krevende form for tillit. For vi ønsker oss gjerne en Gud som svarer tydelig, raskt og på en måte som vi forstår. Men troa blir ikke aller tydeligst alltid. Men kanskje blir troa aller tydeligst når vi ikke har forklaringer. Når vi må gå videre uten å vite hvorfor veien ble slik. Når vi må holde fast ved Gud uten å kunne holde fast I en forklaring. Og derfor så tror jeg det viktig å skille mellom Guds nærvær og vår opplevelse av hans nærvær. At Gud oppleves taus, betyr ikke nødvendigvis at han fraværende. At vi ikke forstår hva Gud gjør, betyr ikke nødvendigvis at han ikke handler. Og at en bønn ikke blir besvart sånn som vi ønsker, betyr ikke at den forgjeves. Noen ganger forandres omstendighetene. Andre ganger forandres ikke omstendighetene, men vi får styrke til å stå I dem. Noen ganger kommer hjelpen som en løsning, andre ganger så kommer den gjennom et menneske. Men det finnes jo også bønner vi aldri helt vil forstå hvorfor det ikke ble besvart sånn som vi ønsker. Og noe av troens ydmykhet ligger kanskje I å kunne si at jeg vet ikke hvorfor, men jeg vet hvem jeg kan vende meg til. For det kanskje bønnens dypeste verdi det. Ikke at vi alltid får det vi ber om, men at vi har et sted å gå med det vi bærer. Med den sorgen vi har, med takknemligheten, og med frykta og med tvilen og med tro. Gud trenger ikke at vi kommer med en perfekt tro eller en ferdig forklaring. Han vil invitere oss til å komme med det som faktisk sant I oss. Derfor tror jeg vi skal fortsette å be. Ikke fordi bønn en metode for å få Gud til å gjøre det vi vil, men fordi bønn holder relasjonen levende. Fordi den minner oss om

måte vi ikke står alene. Jesus sier, be, så skal dere få, og leit, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det er et veldig sterkt løfte. Men like før dette så sier han også at vår himmelske far vet hva vi trenger før vi ber han om det. Og for meg så ligger det en veldig sånn trygghet i akkurat det. Vi ber ikke for å gjøre Gud oppmerksom på oss. Vi ber fordi vi allerede er sett. Så fortsett å be, også når du er usikker, når du er skuffet, når du ikke vet hva du skal si. Og når du ikke lenger vet hva du skal be om, så kan kanskje selve stillheten, eller tilliten til bønnen, være at jeg ser ikke hele veien, men det gir du, Gud. Kanskje trenger ikke vi alltid et nytt svar. Kanskje trenger vi noen ganger bare å bli værende nær den Gud som allerede kjenner svaret.

0: forgive our sins, Jesus. Heal our land. Come, Holy Spirit.
1: Fortellingen om den bortkomne sønnen kanskje en av de sterkeste fortellingene vi finner I Bibelen. Vi møter en ung mann som forlater pappaen sin for å finne frihet, mening og et bedre liv. Kanskje ville han finne seg selv. Kanskje ville han bevise at han klarte seg på egen hand. Han ønsker å skape sin egen identitet, uavhengig av familien og alt det gamle. Til å begynne med så virker det sikkert som om han hadde funnet det han lett etter. Men etter hvert så mistet han alt. Pengene tok slutt, vennene forsvant. Og til slutt så satt han igjen med følelse av tomhet og ensomhet. Det interessante her at jo lenger bort han kom fra faren sin, desto mer mistet han også forståelse av hvem han egentlig var. Og det litt sånn livet kan være for flere av oss det. Livet slik vi ofte kan erfare det, en reise med mange oppturer, men også en del nedturer. Livet veksler mellom å være helt fantastisk, og til tider så tungt at vi begynner å lure på om vi I det hele tatt ønsker å leve det. Dette her tanker og følelser som de fleste av oss kjent på, I større eller mindre grad, til ulike tider I livet. Og midt oppi alt dette her så prøver vi stadig å finne ut hvem vi. Og sannheten den at det ikke finnes noe klart startpunkt eller sluttpunkt for den der leitingen etter hvem vi Vi dynamiske skapninger som hele tiden I utvikling og endring. Derfor det vanskelig å slå fast en gang for alle at dette her meg, sånn jeg. Selv om enkelte sider ved personligheten vår følger oss gjennom livet, så blir vi hele tiden påvirket av det vi opplever, av mennesker rundt oss, av omstendighetene vi lever I. Det heter seg det at det sier meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du Og det ligger jo mye sannhet I det. Vi formes av mennesker rundt oss, og vi trekkes jo gjerne mot deg vi kjenner oss igjen I. Vi søker fellesskap, og vi søker tilhørighet og bekreftelse. Noen finner identiteten sin I vennene sine, andre finner den I jobben, prestasjonene, I fritidsinteressene eller I roller de fyller I livet på ulike måter. Og det jo ikke noe galt I dette her. Tvert imot så det godt å høre til og kjenne seg verdifull og ha mennesker rundt seg. Men problemet oppstår når hele identiteten vår kviler på disse tingene der. For hva som skjer når vennene forsvinner? Eller når jobben tar slutt? Når pengene sløst bort? Når helsa svikter eller når ensomheten melder seg? Sånn som I lignelsen om den bortkomne sønnen. Da kan det føles som om hele grunnlaget under oss rakner. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Han mistet alt det han hadde bygd livet sitt på. Men det var først da han hadde mistet alt at han begynte å forstå hvem han egentlig var. Han var fortsatt sønn. Da han vendte hjem igjen så møtte faren han med åpne armer. Faren minnet han om at identiteten hans ikke var knytt til alt det han hadde gjort, eller til alt det han hadde mistet. Den var knytt til hvem han tilhørte. Derfor så handlet det å finne seg selv kanskje ikke først og fremst om å leite innover I seg selv, men om å vende blikket mot han som har skapt oss.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Det var Ulf Kristiansson det med sangen Fribilletten som innleder dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag skal vi til Sverige. Og vi skal oppholde oss I Sverige hele timen, og Ulf Kristiansson skal få være med oss ifra A til Å. Alt skal handle om han og livet hans. Og han ble født han I desember I 1949. Så sent som 5. juledag, altså rett før 1940-året var over, og han ble født av et veldig ungt foreldrepar. Far og mor var unge tenåringer, de var ikke gift, og den gangen var det jo en liten skandale det å få barn utenfor ekteskap, og mora, hun, det var jo ikke lov å ta abort I Sverige, men mora, hun fikk tips om en lege som kunne gjøre sånn, og hun bestilte time og møtte til og med opp, men så fikk hun kalde føtter, og så ombestemte hun seg, og dermed så ble Uffe, som han da har blitt kalt, Ulf Kristiansson, han ble altså født da på tampen av 1940-tallet. Og det meste vi skal si om han denne timen, det hentet fra følgebiografien hans, det var Verdt alt sammen, som kom ut I 2017, og der skriver han at mamma har for lengst bedt om tilgivelse og I dag veldig glad for at ikke planen med abort lykkes. De prøvde, eller vurderte om de skulle adoptere denne lille gutten vekk, for de var altså veldig unge, de hadde ikke spesielt mye gode jobber, ikke mye penger. Men han ble værende hos foreldra sine Uffe eller Ulf Kristiansson, men veldig mye av barn- og ungdomstida si så tilbringte han I, ikke I Göteborg hvor foreldra bodde, men han tilbringte det inne I innlandet I Trollhättan I Sverige, for den som kjent I Sverige, for han var veldig plaga med astma, den unge Ulf, og dermed så var klimaet I Göteborg ikke helt bra. Men når han var der, så bodde han og etter hvert flere søsken på et bittelite leilighet med to rom. Barna lå på soverommet, og foreldre lå på en dobbeltsofa på stua, og lite penger hadde de, og en av det han... De dårligste minnene fra ungdomstida si eller barndomstida si, skriver Uffe det når han fikk fiskepuddingfilet til middag. De tok fiskepudding og lagde, og så brukte de alt som kunne brukes på torsken og andre ting, slik at I fiskepuddingen så var det både fiske og andre ting som tittet på han. Det klarte han ikke å spise, men faren nekta han å gå fra bordet før han hadde spist alt, så det hendte til med at han sovna ved bordet. Ulf Kristiansson, som kanskje mest kjent for mange, altså som Uffe, som grunnla rockebandet Jerusalem, og det vanskelig å snakke med Ulf Kristiansson, eller om han, uten å komme inn på det, og I løpet av denne timen så skal du få høre det store spennvidde som finnes ifra lesersangene som han sang, og som du nå hørte et eksempel på, til Jerusalem, og vi skal nå fortsette med Jerusalem og ta en av de vare fine sangene ifra denne kjente gruppen.

Det var Jerusalem med sangen «Jeg vil ge deg en blomma», og vi skal komme tilbake igjen til Jerusalem da, for vi har altså fokus på Ulf Kristiansson. Og født altså I Göteborg, helt på tampen av 1940-tallet, og vokste opp der, og når han da begynte på 70-tallet, så var han I rundt 20 år gammel, og da var han allerede kommet godt ut på skråplanet. Han hadde dannet sitt første band som 13-åring. De kalte seg tre små stjerner, eller først sagt på engelsk, da, Three Little Stars, men sangen og musikken og ikke minst nattklubbmiljøet I Göteborg, det tok Ulf Kristiansson I slutten av tenåra, og etter hvert så ble alkoholforbruket det ble veldig stort, og han drakk veldig mye, og livet det ble preget av det. Han ble I perioder voldelig, blant annet når mora var gravid med en av han som da ble lillebror her senere, så ga han noe juling og sparket henne I magen, og en kveld så prøvde han til å drepe kjæresten sin, som senere kona hans, så det den dag I dag, med kniv, så han var virkelig ute og kjørte den godeste uffe da på begynnelsen av 70-tallet, men så møtte han Jesus og ble nok så radikalt frelst gjennom Jesusvekkelsen og skulle komme til å forandre livsretning fullstendig da, Ulf Kristiansson. Før vi skal se mer om han, så skal vi høre en sang han syng. Han var jo med blant annet I disse svenske minstussongen. Han jo en av de virkelige store I kristens sang og musikk og har et veldig bredt spekter I repertoaret sitt. Det skal du få høre I denne dette programmet. Vi skal vekle litt. Nå skal vi altså inn, og han synger Lina Sandells I Vare Salme, en liten stund med Jesus.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I dag det Uffe eller Ulf Kristiansson og jo delvis Jerusalem som vi har fokus på. Og som vi hørte her, altså Ulf Kristiansson sang da en liten stund med Jesus av Lina Sandell. Han syng disse lesersangene som de kaller det i Sverige. Og så har han jo blitt kjent da med Benny Jerusalem, som han startet som 25-åring i 1975. Og en av grunnene til det var jo at han likte rock'n'roll, og så kom han ofte rundt. Han var nyfrelst, Jesusvekkelsen var på sitt høgste, og han gikk rundt på klubba i Göteborg blant annet for å ville synge og spille om Jesus, og så kom han inn, og så spilte de rockegrupper som Black Sabbath og Led Zeppelin og lignende, og han kom med en gitar og skulle synge om Jesus, og kom rett og slett, han kom gjerne til ordet, men det han hadde, det var så lite lyd i forhold til det som vanligvis ble spilt på disse klubbene, så han savnet rett og slett å ha et sterkere lydbilde, om du skal si det sånn. Og så startet han altså kristne rockbandet Jerusalem, som etter hvert ble veldig stort, og de held faktisk på delvis den dag i dag, men hadde jo da sin store storhetstid siste halvdel av 70-tallet og på 80-tallet, og reiste jo rundt, og så han skriver i boka si, Ulf Kristiansson, vi ble jo kastet ut over alt vi var. De kjøpte det største lydanlegget de kunne klare å kjøpe, både når det gjaldt hva lyd det kunne gi, men også hvor stort det så ut og hvordan det var, og dro det da med, så da kom de i alle fall til ordet. Og jeg kan jo si for min egen del at mitt første møte med Jerusalem, det var på Jesusfestivalen i Molde, da var jeg 15 eller 16 år, og når de da gikk på scenen og dro i gang sitt musikk, så det noe du hørte. Ulf Kristiansson, som altså var hardt ute og kjørte både med vold og alkohol, men så fikk han altså et radikalt møte med Jesus, og det har forandret hele livet sitt. Jerusalem, de skal nå få synge til oss en sang fra den første plata de ga ut i 1978, og dette en av klassikerne, og kanskje en av dem som gjorde at han ble kastet ut av. Noah, her det mye gitar, men det jo en kjempesterk tekst om Noah som trodde på Gud, og han forteller det da, Ulf Kristiansson, at han var en plass på en spillejobb, og så skulle de spille, og da var det en dame som reiste seg og ville gå ut i protest for at hun likte ikke tromme og elgitar, sånn så dette. Og så når hun da på vei ut gjennom midtgangen, så forteller hun at hun får et syn. For der møter hun Jesus, og han kommer gående inn og skal sette seg, og så setter han seg ned, og så ser han på, og så sier han, dette her, det mine gutter, og dem vil jeg høre på. Det lærte hun at det hverken musikkform kanskje, eller det yttre som betyr noe, men hva det, det du har i hjertet, og hva det du formidler. Nå kan du nyte denne klassikeren som mange av oss er så uendelig glad i da.

Det var Jerusalem det, og den sangen med mest lyd i dagens, han min sang og min glede. Nå skal vi vende tilbake igjen til Ulf Kristiansson som synger en lesersang og enda en salme av Lina Sandell, for han vokste opp, og trodde eller ei, det han hørte mest på som guttunge, det var Gørningeflikkorna. Hvis du har hørt om dem, og det det kanskje bare noen få av dere som har, men det var noen svenske damer som sang en helt annen stil enn den musikken som vi hørte nå i alle fall. Men han lærte etter hvert å bli glad i det som blir kalt lesersanger eller vekkelsessanger, og parallelt med rockekarriere hans så har han sunget de sangene, og han har løftet dem fram, og han har tolket dem, og han har gitt uttrykk for at disse sangene de har betydd veldig, veldig mye for Ulf Kristiansson. Jeg kan ikke rekne dem alle, det en av dem, og jeg tror bare han skal få lov å synge den i.

Ulf Kristiansson ble altså født I 1949 på tampen av året, og I 1966 så var han blitt 16-17 år gammel, og så det en dag han inviterer med seg 15 år gammel jente som heter Else Marie på kino. Og så sier han det ble vel et lite kyss før hun dro hjem med trikken, men hun ville treffe meg igjen neste dag. Og så møttes de på en fritidsklubb I Göteborg og var der sammen med andre venner. Og så skulle han følge til bussholdeplassen, og så sto de der og pratet litt mens de ventet på bussen. Og så sa det bare klikk, og de var sånn oppover øret, så ikke likte den. De turnerte mye I Sverige, de turnerte mye I Norge, og de turnerte over til kvart veldig mye I USA. Og en av de største utfordringene, skriver han I boka si, med å turnere I Norge, det var maten. Det var karbonade og fiskekake og potetball og lapskaus, og han glad I Norge, den godeste Ulf Kristiansson, men han ikke så veldig glad I norsk tradisjonsmat, for det tror jeg han har spist seg nok så grundig lei på. De kjøpte seg en stor svart lang Mercedes buss, en 60-talls buss som de pusset opp og hadde som turnébuss, og han, ja, du kan jo lese det selv hvis du kjøper følgbiografien hans, men det var nok ganger hvor de tok større fangst enn de burde, både med kjørelengde og med andre ting, men det har gått bra fram til I dag, og nå de her I Han min sang og min glede, og skal få synge Jesus det underbaraste.

Vi har altså Jerusalem og Ulf Kristiansson I fokus I dag, og I 1983 så reiste Ulf og Else Marie til Uppsala, der hadde Ulf Ekman dannet livets ord, både menighet og bibelskole, som jo det som vi kan kalle, det som ofte blir kalt for trosbevegelsens aller største menighet I Norden. Ulf Ekman betydde jo veldig mye I Norge for menigheter som levende ord I Bergen og Oslo Kristne Senter blant Anna. Der ble ektepar Kristiansson værende I 8 år og hadde en tid som formet dem veldig, ikke minst teologisk, og det klart leste du en del intervju med Ulf Kristiansson og sånn, så vil nok hans syns kanskje på sykdom og forbønn for sykdom og sånn ikke nødvendigvis være noe som alle kristne enige, heller ikke nødvendigvis undertegnet. Samtidig så har han fått sin del av sykdom både I sitt eget liv og I andres liv, og han vet litt at livet ikke alltid enkelt Ulf Kristiansson heller. Men perioden I Uppsala på Livets ord og Ulf Ekman, den har preget dem mye, og I selvbiografien sin så bruker han en lang, lang del av livet sitt akkurat til det. Og den ble etter hvert 5 da I denne familien, og det har ikke bare vært enkelt mellom Ulf Kristiansson og barna hans, det har vært mange runder der, og han har nok betalt en pris for det livet han har levd, og, men har I dag, skriver han, et godt forhold til alle barna sine da. Ulf Ekman, han overrasket jo hele kristenheten en del år senere med å konventere til katolisismen og bli katolikk, og I den forbindelse så skriver Ulf Kristiansson når Jerusalem var hyret inn for å spille for paven når paven var I Kanada på besøk. Pave Johannes Paul den andre var I Kanada, da var det en svær scene, og der kunne det være plass til nesten 30 000 mennesker, der var Jerusalem hyret inn for å spille, men det var ingen som visste at de skulle gjøre det, unntatt han som hadde hyret dem. Så når de står på scenen under pavebesøket og skal spille, så hverken paven til stede eller andre, det var 30 stykker I en scene som kunne ta 30 000. Det var litt tøft å motivere seg, skriver han, men vi ga alt, og senere så fikk de litt flere tilhører og ble til og med takket av den katolske erkebiskopen I Sverige. Nå skal Jerusalem få synge for siste gang til oss I dette programmet, og så skal vi ha med oss noen av de klassiske bedehussangene som Ulf Kristiansson da har gjort som sitt varemerke. Thank you.

sitt, og som kanskje ikke alle like glad for den dag I dag, men som har betydd veldig mye, og det litt fascinerende, synes jeg, når vi spiller I Jerusalem av og til på Radio Sunnmøre, så det overraskende mange personer I rundt 70 år, og godt å være det også, som takket for det, og som fremdeles altså har et forhold til dette bandet, som var jo en frukt av Jesusvekkelsen. Ulf Kristiansson veldig kjent som Uffe, men han har jo, som vi nå har løftet fram denne timen, sunget mange av de gamle gode vekkelsessangene, og nå skal han få tolke en sang som ble skrevet I Norge I 1922 av, 1923 unnskyld, tidlig på nyåret I 1923 av en frelsesoffiser som heter David Velander. Han hadde vært på et møte, og så hadde han hørt noe, og så han noterte ned på en lapp, og så hadde han nettopp hørt en melodi som var kommet fra Zululand I Afrika, og så ble det da sangen navnet Jesus. Som kåret både til Norges nasjonal bedusang og Norges nasjonal salme, og en sang som vi sunger veldig, veldig mye I kristne sammenhenger I Norge. Og så han oversatt til svensk, han oversatt til mange andre språk også. Det jo ikke så ofte at en norsk sang blir oversatt til så veldig mange språk, men denne har blitt det. Og nå skal Ulf Kristiansson få gi oss den svenske teksten til navnet Jesus. Og personlig så heller dette som en av de beste innspillingene som gjort av denne sangen, både I Norge og I Sverige, men det kan du få lov å gjøre det opp av egen formening om. Vi skal ha med den, og så skal vi avrekke enda en sang før vi skal forlate Ulf Kristiansson da.

Navnet Jesus blekner aldrig, sang Ulf Kristiansson, og han skal få synge en siste sang I dagens Han min sang og min glede. Vi har jo hatt fokus på han da, og født da for å gjenta det I 1949, helt på tampen av året, og dannet I 1975 rockeband I Jerusalem, som han vel kjent for, og blir ofte kalt for Uffe. Og vi kan jo ta med noen sånne fun facts, som det heter I vår moderne tid, litt sånn morsomme ting fra Jerusalem sin turnévirksomhet før Ulf Kristiansson skal få avslutte med Lydia Littell sin nydelige sang Det enda som bær, eller Det enda jeg har at lita på en gang. Det Guds nåd. En gang så var de I Puerto Rico og sang, de hadde jo turnert over hele verden, Puerto Rico I Mellom-Amerika. Midt under konserten så ble det kastet en bombe inn på scenen og traff en av dem som var med I bandet I ansiktet og falt ned bak scenen og eksploderte. Nå var det ikke noe stor bombe, men den kunne gjort skade på nært hold, men det gikk veldig bra. Så går det et par år og så kommer de tilbake til Puerto Rico. Etter konserten så kommer det fram en gutt og presenterer seg og sier det var han som kastet denne lille bomben, men nå har han møtt Jesus, og nå vil han gjerne be om tilgivelse. Ellers nå så var de glad I pyroteknikk, altså ild og sånn, og brukte ofte da å ha flammer og sånne ting på scenen I forbindelse med en del av sceneshowet sitt, og de brukte da ofte magnesium og lagde bombo av det I et rør som de da brukte å smelle av. De brukte ikke å spørre om lov til det, for de visste de fikk ikke lov, men fikk ofte lov til å ha en enkel pyroteknisk effekt, og så smelte de da av en stor dunge med magnesium, og en gang så står han som har ansvaret for det I bandet, han står igjen uten øyebryn og nesten uten hår, men kom Ellersen fra det på en nok så grei måte. Og når folk klagde på lyden, så hadde de et knep, de tok vedkommende med seg bort til miksepulten, og så dro de ene spaka ned, og så spurte de, det bedre nå? Og da svarte nesten alle uten unntak at nå var det bedre. Kluet var bare at den spaka de ned, den hadde ingenting med lydstyrke å gjøre, for som Ulf Kristiansson sier, hvis du ikke liker rockemusikk, da synes du det for høyt, uansett hva lydnivå det måtte være. Ulf Kristiansson har altså skrevet boka Det var verdt det hele om livet sitt, og nå har vi gitt et lite glimt ifra den. Nå skal han få lov å avslutte med denne nydelige sangen, det eneste de har å stole på en gang, det Guds nåde.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var sangen om Noah det. Noah fant nåde I Guds øyne av den for lengst avslutta, men nok så legendariske gospelkvartetten The Stettler Brothers. De var riktig nok fem stykker. De var fire som sang og en som spilte piano, og I cirka 40 år så sto de fire som sang med ansiktet mot publikum, og pianisten satt med ryggen mot publikum. Det ble på mange måter signaturen deres. Og en av de mest kjente gospelsangene de har sunget inn altså denne her om Noah som fant nåde I Guds øyne. Og I dagens I fokus så skal vi fokusere på verdens mest kjente båtbygger, nemlig Noah som vi leser om I det gamle testamentet. Det første jeg gjorde når jeg begynte I Radio Sunnmøre for flere år siden, det var å lage et I-fokus-program om Noah, og nå synes jeg det var på tide å slette det fra arkivet våre og lage det på nytt igjen og løfte det en nokre hakk, og hermed så du invitert til å være med en time nå og følge denne båtbyggeren, og vi skal si litt om han, og ikke minst så skal folk få lov å synge om han. I følge Bibelen så var han den tiende generasjon av menneskeheten, altså det var, han var den tiende generasjon etter Adam, og levde til han ble 950 år og fikk mellom annet sønnen Sem, Kam, eller Ham som det også skrives av og til, og Jafet da. Han fikk altså et oppdrag da, den godeste Noah. Han skulle bygge en båt, en svær båt, vi skal komme litt tilbake til det, og han skulle gjøre det forholdsvis langt ifra land nå. Og ifølge Bibelen så tok byggetida cirka 100 år, du har tid til det vet du når du lever til du blir 950, og fremdeles I din manndomsfulle kraft når du har bygget 500, det var sånn den gangen, det ikke nødvendigvis sånn I dag. Men Noah han begynte han, og det var mange som lo av han, må vi gå ut ifra, men han gjorde det av en enkel grunn. Gud hadde sagt det. I dette programmet så skal vi I alle fall høre fire sanger som egentlig barnesanger, som vi synes sett ord på mange ting på en god måte, og en av dem den som Ole Børud og Børud-gjengen sang inn for en del år siden. Gud hadde sagt det.

Noah begynte altså å bygge båten sin og brukte sannsynligvis nærmere 100 år på det, for det var ikke akkurat noe liten båt. Ordet ark kommer ifra et latinsk ord som heter arca, som egentlig betyr kiste eller skrin, og blir blant annet brukt når det står om paktens ark, og beskriver altså denne båten som da ikke så ut som et moderne hurtigrutefip anno 2023, men så ut mer som en stor kasse eller en stor eske litt ettersom. Den var ifølge Bibelen 300 alen lang, 50 alen brei og 30 alen høg, det vil si sånn omtrentlig overført til vårt metersystem. 150 meter lang, 25 meter brei og 15 meter høg. Den hadde sannsynligvis hverken bau eller seil eller noe annet. Den var en båt som var beregnet på å bære stor last, og de som har greie på moderne sjøfart og båtbygging, de sier det at dette forholdet, lengde, bredde og høyde som var på Noahs ark, det nøyaktig det samme forholdet som han bruker i dag for å bygge gode og stabile båter som skal tåle å bære veldig mye last på forholdsvis liten plass. Da. Og Noahs ark var jo beregnet på å romme mennesker og dyr og forsyninger, så de trengte for en nokre veke og måneder, og var ikke bygd for å være en seilbåt først og fremst. Tore Thomassen har gjort det som sin livsoppgave, blant annet, å formidle bibelhistorie til barn gjennom sang og musikk, og har gjort en enorm innsats der. Han har også skrevet en sang om menneskene som mobba Noah, og Bjarte Leithaug har skrevet en sang som handler om det samme. Nå skal du få to sanger på rekke og rad, jeg skal ikke si noe imellom dem, begge med teksten altså «Dumme Noah». Og det kan vel hende noen av dem som gikk og så på at han bygde denne båten langt inne på land, tenkte det av og til.

Fortellingen om Noah og Noahs ark står jo tidlig I det gamle testamentet, og som mange andre ting som står I Bibelen, så det ikke uten videre logisk at dette kunne skje, at mennesker kunne leve 900 år og bygge en svær båt, og at det kom en vannflom og dekte hele jorda, og at det kom dyr av to og to og søkte ly I denne arken. Som veldig mye annet som står I Bibelen, så handler det om å tro på at det finnes en Gud som faktisk har en vilje og en gjerning og gjør sine ting sånn som han vil. Vanskelig å forstå at Gud fant det nødvendig å på en måte begynne på nytt, for Bibelen forteller oss det at menneskets ondskap var blitt så stor og så omfattende etter bare 10 generasjoner, at Gud angret på hele skaperverket sitt og trengte å begynne på nytt. Da, og inn I den fortellingen så det jo at Noas ark dukket opp. Og det ikke alt som like enkelt å forholde seg til, men det vi skal merke oss at dette en fortelling som handler om at mennesket, og mennesket jo til slutt, nå sier Stig og du, en eller annen gang må stå til rette for våre gjerninger. Og når Jesus underviser om sin gjenkomst for å dømme levende og døde, så bruker han Noah og fortellingen om den som illustrasjon på hvordan det vil skje, og du som kanskje ler litt av fortellingen om Noahs ark, du kan jo notere I margen da at Jesus Kristus, mannen fra Nazaret, han var helt overbevist om at dette hadde skjedd en gang, og at sånn var det. Så diskuterer jo de lærde sånn som de lærde ofte gjør, hvordan klarte Noah å samle alle disse dyra, hvordan klarte han å brødfø dem eller gi dem mat på denne lange reisen. Det går an å finne mange ting her, men bak det hele så ligger altså fortellingen om den Gud som den kristne kirke bekjenner som den allmektige som skapte himmel og jord, og har du først skapt hele universet bare ved å si et enkelt ord, så det jo kanskje ikke så for det vanskelig å sende noe dyr inn I en båt da, hvis man skal si det på den måten. Den sangen vi skal få høre nå ja, jeg har sagt av og til at blir du ikke godt humør av denne sangen, da må du nesten sette deg ned og tenke over hva du holder på med. Det Ivar Fippelvold, den fjerde av disse barnesangene våre da, som har tatt for seg hvordan dyra på vei til Noahs ark måtte ha det og tenke og vurdere. Og ikke minst beskrivelsen av høna som på vei til Noahs ark jo kostelig fornøyelig I denne sangen. Noahs ark heter sangen kort og godt.

Ja, dagens I fokus handlet om båtbyggaren Noah og arken hans, eller båten hans, og dyra som kom, og vi hørte litt om dyra nå da, som var på vei til arken. Ivar Fippervold var det som sang til oss. Noah jo en sentral person I den kristne tro, og jo nevnt I Bibelen, fortsatt I det gamle testamentet, I første Mosebok, men jo I det nye testamentet, hvor Jesus flere ganger nevner Noah som eksempel på det som skal skje når han en dag skal komme igjen, og jo nevnt I Jesus stamtavle I Lukas evangeliet Noah da. Islam regner Noah som en av sine store profeter, og naturlig nok har jo Noah en stor plass I jødedommen, og I andre religioner som har funnes eller finnes I Middelhavsområdet, så det lignende fortellinger om en stor flom og om en båt som berger livet til noen, så fortellingen om Noah den har ført til historien, jo inn I mange andre religioner, naturlig nok. Mats Paulsson skal få synge til oss en sang på svensk. Varför bygger du Noah din båt som en dåre du bærer deg åt, heter det.

Vi skal rekke fire sanger til vi om Noah, og vi skal ta begynne å fortelle litt om det som skjedde etter at regnet kom, for regnet kom, og det står her I Bibelen at alle kilder I det store dyp sprang. Og hva det egentlig var som skjedde, det vanskelig å helt forestille seg, men det ble I hvert fall en veldig flom som dekte hele jorda, eller del av jorda, det en ikke helt sikker på, men I alle fall nok til å utlette alt liv, sånn som Gud hadde sagt, og det var kun det som var ombord I Noahs ark da, som kom ut av det. Hvis du reiser til USA, så kan du reise til Grand County I Kentucky. Der ble det I 2016 åpnet et museum I en kopi av Noahs ark, skal være nok så tro kopi, og inni den så det laget et museum da, både med dyr og andre ting, hvor han presenterer skapelsesfortellinger I det nye testamentet etter visse regler og rest. Så det kan være verdt å besøke hvis du har lyst å få Noahs ark I virkeligheten, og I Nederland det bygd en Noahs ark som skal være mulig å besøke der nede. Den ble for øvrig for en tid tilbake tatt på land og satt på verftet på grunn av vannskader. Og det selvfølgelig jo litt komisk da at en kopi av Noahs ark må settes på land på grunn av vannskader. Noah han gjorde så Gud hadde sagt, men som alle andre som prøver å følge Gud, så gikk ikke alt bra I hans sitt liv heller. En stund etter flommen så ble han den første som begynte å dyrke druer og lærte seg å lage vin og resultatet ble jo da at han drakk seg sørpefull den nordeste Noah så full at han sprang rundt omkring I teltet sitt splitter naken og en av brødrene så det eller sønnen hans så det og så fikk han med seg brødrene sine og så gikk han baklengs inn til faren og fikk tulla rundt han et teppe og dekket han til det var så prisen Noah betalte for å være den første da som lærte seg kunsten å lage vin av druer og sånn står det I Bibelen og Bibelen en ærlig bok så fortell om livet sånn så det både på godt og på vondt Nå skal gruppa The Crusaders få lov å synge Noah built an ark Noah bygde en båt en litt spesiell sang som forandret seg underveis om vi kan si det på den måten Musikk

Det regnet altså I 40 dager og 40 netter, og vattnet steg og oversvømte alt land, forteller Bibelen oss, og så gikk det 150 dager hvor alt var vått, og Noas ark den flaut av sted og seilte av sted, og så begynner vattnet sakte men sikkert å sykke da, så I 190 dager altså, det nok så lenge det, det cirka et halvt år. Var Noah og dyra og familien ombord I arken. Så det at Noah han må begynne å teste ut om det råd å sette beina på tørt land. Først så sender han ut en ravn for å få om den finner en plass å lande, men den kommer tilbake igjen. Så venter han en stund, og så etter en veke så sender han ut en due. Og den flyr av sted, og så kommer hun tilbake igjen, og så har hun et friskt blad I nebbe, og da finner Noah at vattnet I ferd med å søkke. Og så venter han enda en veke, og så klipper han dua ut igjen, og da kommer hun ikke tilbake. Og da flommen over, og Gud ber han gå ut av arken sammen med familien sin, og sammen med alle dyra. Og så det på mange måter at jordkloden får en helt ny start. Den sangen vi skal få høre nå en, ja vi må vel si, en nok så klassisk country-sang. Amos og Margaret Reiber, de skal få synge On the Wings of a Dove på duens vinger, for håpet og buffeten om at katastrofen var over, den fikk altså Noah ved hjelp av en due.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens I fokus, men vi skal ennå rekke noen sanger til om Noah. Og når flommen var over og Noahs dyark hadde landet, han og familien var kommet ut og dyra var sluppet løst, og planeten altså var nystartet, om vi skal si det sånn, så det jo at Gud han gir et løfte, ikke bare til Noah, men til alle mennesker til alle tider, at aldri mer så skal han la en sånn katastrofe ramme verden, at alt liv skal bli utslettet. Det stadig vekk naturkatastrofer som rammer verden, men det ikke fordi at Gud sender dem for å straffe oss, men det fordi at naturen får lov å gå sin gang. Og da blir det av og til ting som kan være vondt og vanskelig, men Gud han har lovd at aldri mer skal han straffe menneskene på denne måten, og for å vise oss det så satt han altså regnbua på himmelen. Og regnbua med sine 7 farger, den står der og minner oss på det at det finnes en Gud, og selv om Gud har sagt at han aldri mer skal dømme menneskene med en stor flom, så har han sagt veldig tydelig at i stedet for så skal alle mennesker den dagen de ferdig med dette livet og går inn I evigheten stå til rette for Gud for det han har gjort og få sin dom. Så når du ser regnbua så det Guds synlige tegn på aldri mer skal Gud sende en vannflom som I Noas dager, men en dag så skal du møte Gud, han som skal dømme levende og døde. Det regnbuas budskap til den enkelte av oss. Og så sendte jo Gud sin egen sønn, Gud ble jo menneske, for at vi den dagen vi skal møte Gud og få vår dom kan stå der og komme ut av det og inn I et evig fellesskap med Gud. The Hayes Family, jeg litt usikker på om de fortsatt I drift, men det var I alle fall en gospelfamilie I USA sine sørstater. De skal få synge noe om Gud som setter regnbua I skyen.

Bibelen den forteller oss at Noah da etter å ha seilet 150 dager pluss de 40 dagene så det regnet og flomma, landet på fjellet Ararat. Og øst i Tyrkia, i det som i gamle dager var av landet Armenia, der det et fjell som heter Ararat. Og i de fjellområdene så har det vært arrangert mange ekspedisjoner for å finne restene av Noahs ark. Den første som gjorde det, han gjorde det for i år cirka 300, den første kjente ekspedisjonen for å finne Noahs ark, skjedde altså i år 300 etter Jesu fødsel, av en mann som blir kalt for kirkehistoriens far, Eusebius heter han, og han fant vel ikke så fort mye, og senere så det mange i vår moderne tid som har prøvd det å... Den amerikanske arkeologen, han var vel egentlig ikke formelt arkeolog, men han drev med det. Voyen Wyatt, han døde i 1999. Han en av flere som mener at han faktisk fant pakten, ikke paktens ark, men Noahs ark da sør for Ararat. Men 100% bevist har det vel ikke blitt, og det skal vel noe til at en trebåt vil eksistere etter så mange tusen år, kanskje da. Det viktigste i alle fall at Bibelen forteller oss denne fortellingen, den forteller den oss for å lære oss noe. Den lærer oss for det første om at synda vår, den får en konsekvens, ikke lenger altså på grunn av en vannflom, men at vi en dag skal stå for Gud, og at regnbue på himmelen minner oss på han som en dag skal dømme både levende og døde med stor rettferdighet. Og det andre det lærer oss denne historien blant mange ting, det jo at når Gud taler til sine barn i denne verden, så bør vi lytte til og høre hva det han har å si. For som det står i den siste sangen som vi nå skal høre, hvis Gud skulle komme til det og så be det om å bygge en ark, da kan du gå ut ifra at det ikke en alminnelig vanlig regnværsdag. Nå skal det vel noe til at Gud kommer til oss og ber oss å bygge en båt sånn konkret som han gjorde med Noah, men poenget med denne sangen som The Collingsworth Family skal få avslutte dagens i fokus med er jo nettopp dette. Når Gud ber dem noe, så det for at han har en plan og en tanke om det, og det jo en viktig tanke å ta med seg. Hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag altså. Og med det så takker jeg for følge at du ville være med meg og Noah gjennom denne timen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Nå har vi allerede hatt et korinnslag I dag, men ingen av oss har skade av et te, og sangen «Ved Jesu føter en stille stund» den mest kjente sangen til Mathias Orheim. Sangeren, men mest av alt predikanten fra Nordfjord, som reiste og det påstås at han var innom alle landets kommuner I løpet av sitt liv og hadde møte I en litt I tvil om det faktisk sant, men for det blir oppgitt et tall da på Mathias Orheims, ikke husker jeg farta hvor mange møter han tarte på I livet sitt, og hvis det tallet tilfelle som han har talt på ett og et halvt møte I dag til dagen, ifra han var 16 til han var 70 år, og det tror jeg før ikke han rakk, men han var på veldig mange møter da, Mathias Orheim, og en av hans mest kjente sanger jo denne «Ved Jesu føter en stille stund», noen av dere eldste husker han, både som felespiller, som predikant, og så hadde han med seg glass og spilte på glass rundt omkring. Så skal vi ha et lite stilskifte. Juniorguttene fra Flekkerøy skal få stå for dagens trekspillinnslag. Sangen som jeg nettopp nevnte da, skrevet av Nils Frykman, som skrev «Hvem som helst kan bli frelst og glede stor som Herren gir». Ja, jeg tror vi lar det være med dem to nå til I denne puljen.

En sang som jeg veldig glad I personlig, men det finns mange innspillinger av han. Det sangen Var jeg går I skogar, berg og dalar, som egentlig Thomas sin sang, men dessverre så tar han aller, aller fleste så synger den. Bort det veffe som begynner sånn når på Thomas segerfyrsten skådar. Men sangen avsluttes med Thomas sitt jubelrop. Å min Herre, å min Gud, apostelen Thomas, som syntes det var vanskelig å tro at Jesus var stått opp fra de døde når han ikke var der og fikk få han, men så fikk han møte han da. Personlig har jeg veldig sans for denne innspillingen til Mia Marianne og Per Philip fra Sverige, som skal få synge denne sangen da. Så skal Per Velle, han skal få synge «Jeg har hørt om Perleporten», og... oppimot det så skal vi ha med ungdomskoret respons. Det ikke at det I motsetning til hverandre, men Per Velle var en godt voksen mann når han sang inn denne. Respons består av tenåringer fra 8. Klasse til 3. videregående. De skal få synge «Hvilken venn vi har I Jesus». Når det gjort så skal vi ha dagens gjest her I Gode Gamle.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Toril og Odd heter dem. Jeg vet dessverre ikke etter navnet deres. De skal nå få synge sangen Barnatro. Den har jo en fantastisk bakgrunn. Skrevet I en sommerdag I 1929 av en kar som het Einar Vrest. Vestling I Sverige. Han var medlem av Frelsesarmeen I sin ungdom, og som 14-åring skrev han en kjent sang som kjent for noen av dere, ikke for alle av oss. Og fel du som vandrer din veg fremåt, skrev han altså som 14-åring. Og så kom han bort ifra både kristendommen og det kristne miljøet etter skolegang og militærtjeneste, men 10-15 år etter at han hadde skrevet denne sangen som ungdom, så... gikk han inn tilfeldigvis I et frelsesarmeenlokale I Stockholm og akkurat når han kom inn så det kvinnelig frelsesoffiser som går på scenen og syng sangen «O fel du som vandrer din veg fremåt» som han hadde skrevet som 14-åring. Han står der som forsteina og når sangen slutt så springer han ut av lokalet. Dagen etterpå kommer han tilbake til denne offiseren og gir han en tekst som han hadde skrevet om natta og det sangen «Barnetro» og så gikk han sin vei. Han solgte etter hvert rettigheten til denne sangen for 50 kroner under et pseudonym og så ble jo denne veldig populær da når Lapp-Lisa eller Anna-Lisa Øst som hun egentlig het sang han inn I 1936 og det ble jo en av de mest solgte kristne sangene I alle fall I mellomkrigstida og etter krigen den skal Toril Odd få synge så skal Sverre Mo, en kjent stemme fra gamle dager om ønskekonsert og andre plasser, han skal få synge «Ja, en gang mine øyne skal» og så skal Sigvard Dagsland få gi oss si tolkning av sangen «Lær meg å kjenne Kjenne dine veier, det mange som har tolket den sangen, og artisten Sigvard Dagsland, han en av dem.

klokka har gått litt fra oss I dag, så nå må vi slutte, men vi skal avslutte med Adonai, en gruppe fra Valdrøya her på Sunnmøre. Og gjør min fel hvit som nyfallen sne, og så sier på gjenhør her I gode gamle på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Den 22. mai I 1946, altså like etter krigen, ble Norge rammet av en tragisk flyulykke, siden kalt Snarøya-ulykken. Et fly som tok av fra Fornebu gikk rett I bakken, ikke lenge etter at det var kommet I lufta. Dette var en tidligere luftwaffe-maskin, altså et tidligere tysk krigsfly. Og ombord befant det seg denne dagen 13 passasjerer, I tillegg til flyets besetning. Og alle omkom denne tragiske dagen. En av dem som omkom I flyulykken var far til den første radiosjefen I Kristen Riksradio AS, Preben Kolstrup. Dette har Preben selv ganske ofte fortalt om. Blant annet gjør han det I den vesle boka si «God samvittighet koster bare 30 kroner». Her forteller han det slik, på sin litt spesielle måte. Og jeg siterer, «Guds menighet jordens største under, mens verdens skikkelse I hast forgår, Kristus I all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår.» Og så fortsetter Preben Kolstrup slik. Jeg har aldri møtt forfatteren av denne sangen, Ronald Fangen, og det har sin naturlige årsak. Han døde nemlig før jeg ble født. Han omkom I en flyulykke på Snarøya utenfor Oslo den 22. mai 1946. Grunnen til at jeg har merket meg denne datoen, at en fra mitt hjemsted omkom på samme flyet. For ikke mange årene siden snakket jeg med søstera hans om denne ulykken. Hun fortalte om hvor vondt det var å miste broren sin. Han var bare 26 år, nygift og døde alt for tidlig. Men hun fortalte også noe som jeg bet meg spesielt merke I. En av de første dagene etter ulykken var det en sangstrofe fra sangen «Nå livner det I lundar». Som dukket opp I hennes tanke. Og det var strofen «Nytt liv av døde gror». Først trodde hun at det var et signal om at broren ikke var død likevel. Men da kista kom hjem og det ble begravelse, forsto hun at det ikke var håp. Han var død. Etter begravelsen kom imidlertid enken og fortalte at hun ikke var helt bra. Kanskje hun skulle ha barn? Ja, det dette det betyr, sa svigerinnen, og det en gutt. Folk syntes det var merkelig at hun kunne være så sikker på det. Det var da minst 50% sjanse for at det var en jente. Det ble I alle fall diskutert I et visst antall måneder. Det ble en gutt. Den 31. januar 1947 ble jeg født. Og jeg har aldri tvilt på at tante Karin hadde rett I at det ble en gutt. Slik forteller Preben Kolstrup det. Originalt og litt spesielt, men fint. Han har dermed aldri med egne øyne fått se sin egen far. Og det en nok så spesiell situasjon å leve I, spør du meg. Ombord på dette ulykkesflyet befant det seg sammen med Preben Kolstrups far, også flere kjente personer. Den norske Santalmisjon mistet en av sine best kjente misjonærer I ulykken. Den svenske kunstmaleren Isak Grünewald omkom. Og så var det enda et kjent navn på listen over de omkomne, nemlig mannen som Preben Kolstrup refererer til I boka si. Ronald Fangen, meget godt kjent I Norge som journalist og forfatter, kulturkritiker og etter hvert salmedikter. Heller ikke Ronald Fangen rakk å bli en gammel mann. Han var bare 51 år gammel da Snarøya-ulykka fant sted. Men I løpet av et relativt kort liv hadde han likevel rukket å bli godt kjent på flere ulike arenaer. Ronald Fangen, eller Ronald August Fangen, som han egentlig hette, var Telemarks gutt, født den 29. april 1895, helt sør I fylket, nemlig I Kragerø. Her vokste han opp som nummer 5 I en søskenflokk på 6. Men både som barn og som tenåring skulle Ronald Fangen flere ganger oppleve traumatiske og opprivende ting I livet. I 1905, da Ronald Fangen bare var 5 år gammel, ble ekteskapet mellom hans mor og hans far oppløst. Det var jo en også uvanlig ting på denne tiden, og det medførte at Ronald delvis bodde på Finse høyfjellstue, som hans mor hadde startet, og delvis hos sin familie I Bergen. Det var I Bergen han gikk på skole, men fordi hans skolegang stadig ble avbrutt av sykdom, fikk han ikke engang tatt noen middelskoleeksamen. 3 av de 6 brødrene reiste også utenlands. En bosatte seg I Sør-Amerika, en I Nord-Amerika og en I Australia. Våren 1912 ble I tillegg til dette hans eldre bror Stener, som gikk på teknisk skole I Bergen, beskyldt for juks. Det gikk så hardt inn på broren at han tok sitt eget liv. Og slik mistet Ronald Fangen enda en av sine aller nærmeste familie. Ronald Fangen ble I 1913 ansatt som journalist I avisen VG. Men etter hvert livnærte han seg både som journalist, forfatter og litteraturkritiker. Og etter hvert vokste han til å bli en markant personlighet som var engasjert på flere viktige områder. Han grunnla I 1923 selv tidsskriftet Vår Verden. Han var I 1945 med og grunnla avisen Vårt Land. Han var I 5 år formann I Den Norske Forfatterforening, og I denne tiden var han aktiv I markeringen av 100-årsdagen for Henrik Ibsens fødsel, og sto sentralt I feiringen av Sigrid Undset, da hun I 1928 mottok Nobelprisen I litteratur. Ronald Fangen sluttet seg også til Oxford-bevegelsen, denne kristne vekkelsesbevegelsen, som fanget opp en del kjente kulturpersonligheter. Her ble han imidlertid mindre aktiv gjennom årene. Den 9. april I 1940 kom 2. verdenskrig også til Norge. Og det skulle ikke gå lang tid før Ronald Fangen ble innkalt til forhør av tyskerne. Han var allerede godt kjent for sin massive kritikk av nazismen. Og etter å ha publisert artikkelen om troskap I bladet Kirke og Kultur november 1940, ble han arrestert og satt på enecelle I Møllergaten 19 I Oslo. Her satt han til over nyttår. Da ble han overført til Ullevål sykehus på grunn av sviktende helse, og sankthansaften 1941 ble han satt fri. Selv om han flere ganger etter dette ble innkalt til nye forhør hos Gestapo, ble han aldri mer fengslet. Men ved siden av å skrive artikler, romaner, skuespill og bøker, begikk også Ronald Fangen etter hvert flere salmetekster. Og hans best kjente salmer skrevet under krigen, og dermed ble til I denne meget spesielle situasjonen for landet. I 1941 skrev han en bønnesalme, nok så sterkt preget av krigens redsler. Be for oss, Herre, I vår nød, at troen må stå fast. I kors og trengsel, liv og død, I pinsel og I plage, ja, om all verden brast. Året etter ble den teksten skrevet som kanskje Ronald Fangens best kjente salme, Guds menighet jordens største under. Denne teksten ble opprinnelig skrevet som en del av en stor misjonskantate, som Ronald Fangen ble bedt om å skrive til Det Norske Misjonsselskaps 100-årsjubileum I 1942. Overskriften for salmen var «Troens svar». Og originalt var salmeteksten også annerledes enn slik vi synger den I dag. De to første versene I kantatens salmetekst ikke med når vi synger. Og det siste verset som vi bruker, det var ikke med I kantatens tekst. Men slik salmen synges I dag, den både et komplett og flott diktverk. Og det heller ikke vanskelig å merke situasjonen med krig og okkupasjon som det mørke bakteppet. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Nå skal du få høre denne salmen, og du skal få høre den sunget av Rune Larsen og Bergen Jubilee Singers I en innspilling som etter hvert har begynt å bli noen år gammel.

I neste program skal vi dra tilbake til USA. Da skal du få møte Stuart Hamblen, den berømte amerikanske entertaineren, som ble frelst I en av de store møteaksjonene som Billy Graham hadde I Madison Square Garden, New York. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og vil legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.»
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Lennart Lafond var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi skal hente fram en del av dem. Gamle gode sangene synes jeg for mange som kanskje ikke blir sunget så mye lengre som de var før. Lennart Lafond, Norge, Sveriges norskeste vekkelsespredikant, kaller han seg før. Det blir påstått at han kan cirka 500 sanger utenatt, og det blir jo sagt at han kan synge klassikeren O Store Gud, både på norsk, svensk, finsk, engelsk, spansk, portugisisk og kinesisk, uten at det har veldig mye med dagens program å gjøre. Men han var det i hvert fall som innledet med sangen På stormigt hav. Velkommen da til en time med de gode gamle sangene. Vi har alltid en del faste programposter i dette programmet. En av dem er jo VKs duett, og Ingunn og Leif Magnus Tysse, ektepar fra Nordhordland, skal nå få stå for den. Lær meg å gå til din kilde og Gud, og så har vi jo en, vi begynte med å kalle det VKs trekspill, men det synes kona mi ble for dumt, men i hvert fall en sang med trekspill, fordi at trekspill hører på mange måter bedehusland til. Vi skal høre Flekkerøy sangkammerater med sangen Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha en gjest, det har vi jo ofte, som skal presentere en sang for oss. Det er det vi skal gjøre til å begynne med da, i dagens program.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Du lytter til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det programmet bærer navnet sitt med rette, for vi henter fram en del av de gode gamle sangene som jeg for noen synes gode da. Og Gunvor Krogen Stokka skal få lov å synge sangen Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem, en sang som handler om det kristne fellesskapet. Det jo noe med det, hvis du har møtt Jesus, da møter du folk over hele verden som har samme verdigrunnlag og det samme felles som du, og det et eget bånd imellom mennesker som tror på Jesus. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på bildet i 1986-87, så hadde vi gamle rektor Mikael Landro, for dem som har hørt om han, han var timelærer da, var pensjonist, og han sa at dette burde vært kristenfolkets nasjonalsang og ikke sangen Navnet Jesus. Skal for øvrig få høre Navnet Jesus i løpet av denne timen nå, for denne mente han da batt om kristne sammen. Så skal vi høre en del sanger, så det står ikke hvem de er. De skal få lengte tilbake til gamle tider, forvekkelsestider. Det greit å lengte tilbake til gode gamle dager, men særlig et program som heter Gode Gamle, så er det viktig å si at vi må ikke glemme å leve i dagen i dag. Og når de har sunget om gamle tider vekkelse, så skal vi få Mia Marianne og Per Philip, det svenske opera-kristne sangekteparet som har sunget siden tidlig på 60-tallet sammen. De skal få gi oss si nok så flotte tolkning, operatolkning skal vi si det sånn, av Salmo i himmelen.

I programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre så har vi en del faste innslag, og et av dem jo VKs korinnslag. Hva hadde kristne sang og musikk vært uten kora? I dag det stort sett en norske kirke som held oppe kortradisjon I kristen Norge. Tidligere var det veldig mange misjonskor og sånn, og et av dem var Valenkoret som var startet I Sandefjord I 1964, og som gikk inn på grunn av rekrutteringsproblem som så mange andre kor I 2017. Men de har mange innspillinger bak, så nå skal vi høre innspilling fra midten av 70-tallet. Led min vandring, o Jehova, skrevet på 1700-tallet av en engelsk metodistpastor som heter Robert Robinson, hvis du lurte på det. Så skal Marit og Irene få synge til oss. Marit Krokeide, nei, Marit... Oi. Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes, vi må gjøre rett her. Det skulle bare mangle at de ikke visste det. De skal få synge, det blir jo even duetta, men de skal få synge «Å, vår Gud har vært god imot meg». Og så skal en av Kristen-Norges store stemmer, som I 2024 kun gjorde at nå ga han seg, nå var han blitt for gammel, og stemmen var for dårlig, mente han. Etter 60 år som aktiv sanger, så ga Gunstein Draugedalen, eller la han opp, men han skal få synge til oss nå. Da Jesus satte felen fri. Men aller først altså, Valenkoret med VKs korinnslag I gode gamle. Mm.

Hvis alt går etter planen, og det tror jeg faktisk det skal gjøre, så skal vi ha med tre sanger til I dagens gode gamle. Hymnos, det en gjeng flotte karer som har tilholdssted her I Ålesund, nærmere bestemt I Pinsemenigheten, Philadelphia. Eller Fila, som det også blir kalt her lokalt, her på Moa, kjøper seg eller senteret utenfor Ålesund. Rett opp I bakken for studiet vårt, der ligger Pinsekirke I Ålesund. Og Hymnos en del karer der som har sunget sammen siden tidlig på 90-tallet. De har vært I studio her, noen av dem, og vi lagde en egen program om dem, men nå skal de få lov å synge til oss Jesus alene mitt hjerte har vunnet, heter sangen. Og så bruker vi jo Auda, vi hadde jo en sang I sted om gamle tider for vekkelse, og I en mann I skrivende stund I siste halvdel av 50-årene. Og jeg merker jo det at det lengre I levet, det mer tenker du tilbake på det som var, det litt å bli nostalgisk, ikke minst når du begynner å snakke om den tiden du var I militæret og hva det nå var for noe alt. Vi må være litt på vakt så ikke vi lever I fortiden da, før når vi henter fram klassikere fra gode gamle dager. Navnet Jesus jo Norges nasjonalsalme, og Norges kåret til århundrets salme og bedehussang. Olle Petter Olsen, han lovsangsleder for Evangeliesenteret I Norge, har base på Østerbo I Østfold, utenfor Halden. Han skal få synge navnet Jesus. Vi har brukt av og til å ha med I dette programmet VKs nytolkning, og jeg synes han tolker den sangen på sin egen måte, litt annerledes enn det du kanskje vant til. Det kan utfordre oss litt både på tekst og melodi, og når vi ferdig med det, så skal vi avslutte med en kar som I sitt tid bodde mens han levde, eller jeg får være ifra Bømlo I Sunnhordland, men nå tar vi en ting I gangen, nå ruffler vi opp bakken her I Spøkavika etter Ålesund, og så går vi inn I Pinsekirka, og så hører vi på Hymnos.

Som nevnt skal vi avslutte dagens Han min sang om min glede på Bømlo. Der ble Kenneth Sivertsen født I City. Han ble ikke mer vel 50 år, Kenneth Sivertsen, før livet var over, men rakk å etterlate seg veldig mye sang og musikk. Jeg vel en av de store komponister I norsk musikkhistorie, og også ukjent for mange. Og på slutten av 90-tallet så skrev sangen inn plate av melk og honning. Han sa før at han vokste opp og pendlet mellom ungdomshuset og bedehuset på Moster på Bømlo. Som låg på hver fie av veien, sa han, sånn cirka, og sang da en sang, altså det betydde noe for han og sangen, mange av disse gode gamle klassikerne da, og han skal få lov å tolke Salmo, o store Gud, når jeg I undring aner en sang som jo spredd rundt omkring I hele verden, og som vi innledningsvis sa at Lennart Lafon kunne synge både på norsk og svensk og portugisisk og kinesisk og engelsk, og jeg vet ikke hva det var. Kenneth Sivertsen skal få synge han på norsk da, en fantastisk sang om den store Gud, og med det så takker jeg for følge oss, ønsker jeg på gjenhør neste gang, og har du sanger du ønsker å høre I programmet Gode Gamle, så ta gjerne kontakt med meg, det lov det.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politi understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være, og det var gruppa med det klingende navnet The Chuck Wagon Gang som innledet dagens sending, og I løpet av den neste timen så skal du få høre mer om denne gruppa. Hvis du har hørt om henne før, så har du det, og hvis ikke skal du I hvert fall få det nå, og vi skal høre ja, nesten 10 sanger av dem, I tillegg til en del andre som skal synge gospelmusikk for oss den neste timen. The Chuck Wagon Gang, det betyr jo direkte oversatt veggen jo et ord for vogn, og det var jo egentlig hestevogn, men ble brukt på biler, og betyr vel det gjengen som sitter I bilen til Chuck, tror jeg, hvis vi skal, jeg har ikke klart å finne ut hvor det navnet kommer ifra. En gruppe som så dagens lys så langt tilbake som I 1935, men det skal vi komme rikelig tilbake til. De har en lang og spennende historie, og et stort og allsidig repertoar, og her var da så sangen av You Washed In the blood, du vasket ren I Jesu blod? Det jo det store spørsmålet I livet til alle mennesker det da. Og da blir det naturlig nok mye engelsk musikk, I og med at denne gruppa fra USA, men vi skal spe på med både svensk og norsk, og nå skal vi sørover til Karmøya. Der bor Kjetil Olsen. Det ikke så lett å finne så mye ut om Kjetil Olsen, bortsett fra at han forkynner og musiker, og så har han gitt ut en del flotte sanger. Og han skal få lov å synge til oss nå, og sangen heter I hvite klær, og det jo I samme tråd som den sangen vi nettopp hørte.

Før vi altså vender tilbake til The Chuck Wagon Gang, som skal få være hovedgjestene våre denne timen I gospel-timen på Radio Sunnmøre, så skal vi ha med litt klassisk 80-talls gospel. Lauf Mølid og Peter Sandvall, som var med og grunnla koret Korallerna I sin tidlige ungdomstid, og som to legender både I svensk og norsk gospelmusikk, de skal få lov å synge til oss nå, Bered en veg for Herren. Og så skal vi altså tilbake da til denne gruppen med dette spesielle navnet The Chuck Wagon Gang, gjengen som sitter I bilen til Chuck da, som vi sa I sted. Og jeg har ikke funnet ut hvor det navnet kommer ifra, men jeg har funnet ut mye annet, og det skal jeg prøve å dele med det etter beste evne, men først altså radarparet Lauf Mølid og Peter Sandvall her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Lars Mølid og Peter Sandvall tonet ut der, og så skal vi altså tilbake til den gruppa som skal være hovedfokus I dagens gospel-time. I 1935, det begynner jo å bli en stund siden, det snart 90 år siden faktisk, så var det en kar borte I USA, han het D.P. Carter, han ble bare kalt for Pappa Carter, eller Dead Carter. Han fikk med seg sønnen sin Ernest, og døtrene Lola og Effie, og dannet altså en sanggruppe som året etterpå da fikk navnet The Chuck Wagon Gang. Og bakgrunnen for at han dannet denne gruppa, det var egentlig litt desperasjon. Det var jo midt I de harde 30-årene dette, og Effie, ene datteren som da var med, hun hadde blitt syk av lungebetennelse, og pappa hadde ikke penger til å kjøpe medisin til henne. Og så tenkte hun at hvis vi begynner å synge sammen og reiser rundt og tar ørliteren betaling for det vi synger for, så får de penger til medisin, og det ordnet seg, og Effie, hun ble frisk hun, fra lungebetennelsen. Men så tenkte han jo at det å spre budskapet om Jesus Kristus, det må jo være en fantastisk ting å gjøre. Og hvis de I tillegg da kan ha penger til medisin til datteren min, så slår han jo to fluer I et smekk. Det var bakgrunnen for at The Chuck Wagon Gang så dagens lys I 1935, og den ble nok så fort godt likt I lokalmiljøet og bygden der de holdt til. Dette var I Texas I USA, og ett år etterpå så var det en lokal radiostasjon, så fikk de inn I studio, og de gjorde et opptak. Det skal du faktisk få høre senere I sangen, den første opptaket de gjorde. Og etter det så har det gått bare en vei, og I 80 år så har denne gruppa altså holdt på som gospelgruppe, og sunget evangeliet om Jesus. Det ville jo være nok så naturlig da, til løpet av 80 år så blir det litt utskiftning på personalet, det skal vi jo komme tilbake til, men nå skal han få synge en misjonssang. Bringing in the feeds, det betyr vel å være med og bringe inn kornbåndet eller avlinga. Guds avling, Jesus sa jo det, se marken hvite, høsten stor, be derfor høstens herre, driv arbeidere ut til sin høst.

Det Chuck Wagon Gang blev altså utfordret etter å holde på vel et år I september 1936 om å komme I studio til en lokal radiostasjon I den lille byen Fort Worth I Texas og synge inn en sang, og den første sangen de sang inn den heter Sun Had Set Me Free, eller Made Me Free. Nå skal du få høre en minutt cirka av originalopptaket, og så skal du få høre dagens Chuck Wagon Gang synge den samme sangen. Ikke fordi at de sang dårligere på 30-tallet, men rett og slett fordi at opptaksutstyret har forandret seg litt, og det vesentlig bedre kvalitet da, på mange måter på det som blir tatt opp I dag, naturlig nok, enn den gangen. Men her kommer altså den første innspillingen til The Chuck Wagon Gang for nesten 90 år siden, og så får du høre dagens besetning synge den samme sangen etter cirka et lite minutt.

Det Check Wagon Gang har altså holdt på I nærmere 90 år og fremdeles veldig oppegående, og de synger en god del sang og musikk, naturlig nok, så de skriver og produserer før, og så synger de med mange av disse klassiske gospelsangene som de har I USA, da mange av dem har vi også I Norge. Den som vi skal høre nå, før vi skal ta en svensk pause I dette her, det sangen Life is like a mountain railroad. Den sangen tror jeg ikke oversatt til norsk, den betyr altså livet som en togreise I fjellet. Det går opp og ned, for å si det veldig enkelt, men så har vi en ingeniør, en togfører, en sjef som med, og som fører toget vårt, og det Jesus Kristus da. Så kan jeg nå benytte anledningen da I dagens gospel-time med fokus altså på denne nesten 90 år gamle amerikanske gospelgruppen The Chuck Wagon Gang, og spørre det om du har invitert Jesus som bor I toget ditt, for å si det sånn, I livet ditt da, som en togreise I fjellet, det går både opp og ned, og så det en som ønsker å være med dem, både I medgang og I motgang, og det en god anledning nå da, bare slakke litt på farta og la han få lov å komme ombord.

Vi skal fremdeles høre tre sanger med The Chuck Wagon Gang, men vi skal ta en liten pause fra amerikansk gitar-gospel-musikk, og så skal vi reise til Sverige. Og fra Sverige skal vi reise ned til Stord og Fitjar, og tilbake igjen for Lars K. Vik på Fitjar. Han har skrevet mange, mange sanger. Fitjar ligger jo på Stordam, og en av dem med sangen «Ja visst kan jeg, jo visst kan jeg lengta til himlen iblant», kjent for nok. Noen av dere, noen få av dere, som har hørt om Fitjar-kvartetten, som var veldig stor I Sunnhordland på 80-tallet og 90-tallet. Og du skal nesten ha lokale røtter, tror jeg, for å ha hørt om dem. Men denne sangen har Torkel Selin, vår gode venn borte I Hernesand, borte med Østefønn, svensk trubadur og evangelist, reist I over 50 år. Torkel Selin med evangeliet I gitar- og trekspillformat og blir kalt for svenska kyrkans trubadur. Han har fått tak I denne sangen, oversatt den til svensk, og på sin nye CD som kom ut våren 2024, så synger han akkompanjert av Thomas Bergius. Ja visst kan jag längta till himlen ibland.

Vi vender tilbake igjen vi til The Chuck Wagon Gang I USA, som altså begynte så tidlig som I 1935 og helt det gående fremdeles. Og jeg har gjort en opptelling på Wikipedia. Nå skal du ikke tro riktig alt som står på Wikipedia, da, men det ofte grad av sannhet I det. Og på disse 90 årene de har holdt på, så har de spilt inn 84 plater, The Chuck Wagon Gang. Og hvis det riktig, så har de jo spilt inn nesten en plate I året, og... Nå har ikke dere mye med det, men jeg har fulgt litt plattinnspilling fra C-linja, og det mye arbeid, det tar mye tid. Og en plate I året sikkert, det står det stor respekt av. Og vil du høre på The Chuck Wagon Gang, så finner du I hvert fall mye av musikken deres på Wikipedia da, og de fremdeles oppegående. Jim Hill heter han, amerikansk gospelsanger som døde for cirka 20 år siden. Han skrev I 1955 sangen What a day that will be. Hvilken dag det vil bli heter den på norsk I en sang som I dag blir sunget over hele verden. Skrev han I 1955, men først nesten 20 år senere, midt på 70-tallet, så ble den sangen kjent. Og en sang som handler om den dagen vi skal møte Jesus, vi som tror på han. Og det setning I den sangen som veldig sterk og vanskelig å overføre til norsk om. Hvilken dag det vil bli when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Når jeg ser opp I ansiktet til han som frelste meg med sin nåde.

Vi nærmer oss slutten på dagens gospel-team altså. Nå har du hørt Chuck Wagon Gang. Du skal få høre dem helt til slutten, men før det så skal vi ha med en norsksang, Herren mitt skjold. Hans-Erik Groth, kanskje mer kjent som bror til Jan Groth, en mann med lang og sterk livshistorie, han skal få synge den sangen I duett med Anita Nymoen Gjerlaug, og dette to mennesker så vet litt om livet. Anita Nymoen Gjerlaug, hun datter av en pastor og vokste opp I pinsemenighet og har opplevd krevende ting I livet sitt og hun sier det at når livet var krise så ikke lovsang en fjern livsgreie så du driver med når alt går på finn og lovsang I et nødrop sier hun. Og så siterer hun salme 119 hvor det står du mitt vern og mitt skjold og denne sangen her den handler nettopp om det at Herren mitt skjold hentet altså ifra salme 119 ta han til det kanskje særlig helsing I en ny musikalsk drakt for noen kanskje til det som hører på gospel-teamet nå og som opplever at livet det går absolutt ikke på finna for tida for det det noen av dere som sitter midt oppi du opplever sorg eller savn eller krise på en eller annen måte det vanskelig å komme utenom det vi hørte I sted sangen Life is like a mountain railroad livet som en fjelltur en togtur I fjellene det går opp og det går ned og hvis du på en av dem som nede I den djupe dalen nå så dette særlig helsing akkurat til det nå. Hans-Erik Groth, og du I duett med Anita Nymoen I Gjerlaug.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidet mellom oss. Nokre mennesker var blitt frelst, og kristne var fornya. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møtet. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være en liten oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Går det an å vandre i tro? Går det an å finne Guds ledelse i livet? Hvordan vet vi at Gud leder oss? Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

Å finne Guds ledelse I livet noe vi alle søker. Å finne den gode meningen med livet, og håpe noen ser meg, min smerte eller usikkerhet I vanskelige valg. Det ikke rart at mennesker søker I spådom og I horoskop. Ikke rart en slår mynt og krone iblant, når ting veldig usikkert, og det ene kan være like godt som det andre. Og så det det som kommer etterpå da. Spørsmålene gjorde jeg rett? Var det så lurt å lytte til det rådet? Skulle jeg heller tatt den andre veien jeg hadde mulighet til? Slik livet for mange. Ikke alle har et mål som gjelder, og det går vi for. Bjørn Eidsvåg han har skrevet en sang som snur det hele litt på hodet. I vår leiting etter svar, etter å se veien, ta de rette valgene, det en som leiter etter oss. Jeg var I ferd med å gå under I angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Livet var et ork og jeg var I dødens makt. Da fant du meg, da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Du løftet meg opp av fordervelsens grav og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde I stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv. Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og selvforsvar. Da fant du meg. Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukket kar. Da fant du meg. Du hørte mine tause skrik, du trosset mine mange svik. Ja, denne sangen så gjenkjennelig for oss alle. Vi svikter, vi feiler, vi angrer, vi søker. Dette helt sikkert hentet ifra Bibelen. For vi ser akkurat de samme uttrykkene I en av salmene der, I salme 40. Og der leser vi, I vers 2-4. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang I min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sitt lit til Herren. Bibelen gir veldig mange svar, dersom vi tror og følger han. Vi ser ikke Gud med våre menneskelige øyne, men han like stor virkelighet som det vi ser rundt oss. Og vi vil erfare at han der, han leder og han velsigner. Vi skal høre en sang om dette, og det Fitjekvartetten som synger det «Kom, gå med».

Ja, det var litt gammelt opptak, men denne kvartetten har betydd enormt masse for meg. Så det er godt å få lov å ha sangene levende iblant oss fremdeles. I 2. Korinterne 4:18, der leser vi: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.» Det usynlige er evig, leste vi her. Derfor er det viktig å regne med den usynlige, men evige Gud i sin hverdag. Han tenker alltid på ditt beste først. Han har skapt oss og til deg for en hensikt, og det er noe som du vil passe perfekt til. Det var en eldre kvinne som hadde et vitnesbyrd på et møte. Han som besøkte dette bedehuset kjente ikke igjen denne kvinnen. Men han ble så begeistret for måten hun snakket så enkelt og godt om Jesus på, at han gikk rett bort til henne etterpå og sa: «Du må ha en nådegave til å holde andakt for barn. Du skulle vært søndagsskolelærer, du.» «Ja», svarte hun, «jeg har vært søndagsskolelærer i 20 år.» Hun hadde en gave som passet perfekt for det hun likte best å gjøre. Når det handler om å vandre i tro, så leste jeg noe veldig fint som kanskje kan illustrere dette for deg også. Og det gjaldt dette ordet: «Vi vandrer i tro uten å se.» En blind mann med førerhund vandrer i tro på sin hund. Han tror, ja han vet, at det hunden ser vil bli omdannet til signaler som forteller han når det er på tide å gå, stoppe, snu til høyre eller venstre. Og han oppfanger disse signalene ved å holde håndtaket som forbinder ham med hunden. Hvorfor stoler han på hunden? Jo, fordi hunden har noe som han ikke har. Han ser. Og det er det samme med deg og Gud. I dag kan det synes uklart hvor Gud fører deg. Det er derfor den blinde må holde i håndtaket og være i kontakt med hunden. Han kan undre seg: «Hvorfor stopper jeg så lenge på dette gatehjørnet?» Det er fordi der kommer trafikk, og han blir beskyttet mot usette farer. Gud sier: «Jeg vil føre de blinde på en vei som de ikke visste om. Jeg vil lede de på stier som de ikke har visst om. Jeg vil gjøre mørket til lys foran dem, og gjøre kroket til steder rette. Dette vil jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.» Det står i Jesajas 42. Gud har allerede planlagt din morgendag, selv om du ikke har vært der enda. Han arbeider utenfor tiden, så han blir ikke holdt tilbake av de begrensninger som vi strever med. Paulus skriver: «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.» Hørte du hvor det lyste av disse ordene? «Må han gi dere lys så hjertene forstår hvor stor og mektig han er, hvilke herlige planer han har for oss, og hvor stor hans kraft er, og hvor herlig arven i himmelen er.» Ja, det er ikke noe småtteri han tilbyr oss, og det er utrolig sterkt å se igjen og igjen at han er på skikkelig. Han er ingen tom illusjon. Han kommer nær og løfter oss opp, så vi kan leve trygt i dette livet. Vend deg bort fra alle dårlige rådgivere, og hør på han som møter deg med nåde i stedet for krav. Marit og jeg og Sveinung Andersen, vi skal synge «Min herlige Herre og Far» til deg. Og der står det en setning: «Ditt ord gir meg liv.» Og måtte du lytte til Guds ord, måtte du spørre Herren om det du er usikker på, og vent litt, for han gir deg det beste svaret du kan få. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.